mutambo vya nundwa kisasi chamba itu FM nundwa kwiti kila tuambili la siye maundu onde na angai na naochoke tumi kisese kithi ya wakisha inieta muno ukamba uonde nandu mezi ya wa mazewa maeli tokwethu kesha kisese chamba itu FM ndi nuwa hivu kuja ndimo kilungu chakaratu na musa wakatano kubika wadha ndato ya siya ikia yova na ngoa ya kuyonde nandu kea kwa tia umani waku mwene Mendele ni ya kuyonde mkusi yewe na aka ulunga lilia ziasia Ikea yova na ngoo ya kuyonde Kiyoko ni kecho mundi pena bata wakumuikia ngai

ikinyani ya Katoliki. Wakatano matuko eli mamoyu wa ikumi. Utukufu apewe baba yetu milele. Natikani ya miongo itano na itano mudhikizi ya ndatika ya miongo itano na itano ikinyani ya Katoliki.

Mimi na kushukuru Bwana wa mpingu Feiwa Kayole. Asante sana.

Katoliki nina wiku watu wakanani takinya na tahadhimika tukitunga move ya vamwe nundu wakuona unene na useo wa muhe yuwa itu vasa vahani ni wawato vicha ninehema tu kuwa tumeamuka ninehema tu.

0: alert one here. Baitu FM. Bengo kenda na ile katono itano. Maubo kwa ukuvi.
1: Radio number mwe. Baitu FM.
2: Ni Maubo kwa ukuvi. President William Ruto ni omotolile mote motongo iwangu ataneo ya Linda mwana inje hedi nusifuna. Kumana na kila uweti ya taovania kovenge za kithito cha waki wakambune wakukela mauta kwa ya kauntini ya Lamu. Ainene andambukane ya kea kuthuima miradi ya maendeo kwa ya kauntini ya Mombasa. Ruto ni uweti ya kana sifuna ni wailite kuwati ya matambi ya lama ilite kumandha kiendhini kukona ni ya na weti kila no katikati wa Kenya. Na mutandithi aliko ndangote ula ukithi wa yaka kambuni usu. Kalima kisio kila kivanio kwa kambuni wa kukela mauta wandagote oil refinery kaundini ya Lamu. Ni maelezi ya udhatu wohi tina wakuitha matai wa ilovia siya kuthama kuma kisio nikiu. Enendhi asini maweti ya kaname na wia nevatone kama kalasi mithi wa kuthama idhekani sio matea ive itina wakuithi wa iseso ya kwa kambuni usu. Yena havi nguiwe. Na mainesa kuiwa ilovia siya kuthama na iseso ona ya kuthima mudhanga nijitwa hiwe. Zama ilahi nyuvitwe ni musiwa ulawai minisa munene na hoingi mutongo iwa chama cha ODM mututia Raila Odinga. Nijivingu iye iseso ya kumulilika na Raila ilaji kuendea kwa ilungu ya mwayo wa ikomi gonde. Ainene andhinu wa kikalo kila kitwa hiwe kisione cha Capitol Hill vamu sino ilovi. Mwene kivilo wanzama isu Profesa Adam Solo ni ukulili ya Kenya mevathane na angangania. Alama tona kwe yumili ya na kuambia kusangithi ilovia maiweta nisi ya kutuwa isi ya iseso jiu. Muvia wa isalo ukwatia ni itena wavolisi ni meki yembini andwe kuminahana. Alame ukonanua na wangangania wa udhosia wa dhavu wa chati na kuthambithi ilovia sianzeve. Asuye kuminahana ni vamuna maovisa ata tu mavolisi. Enendhi ana makumandhi ya Canada, Nigeria, Sudan na DRC. Na vala muvia usu wa isalo, utuwa isi ukunikilindhini wa ikumbeji mwaje itina wa mwako wa Vision Plaza wa amusino ilovi. Na vala medhi ya dhavu wa chati, dola siandhi ya Amerika siya chati. Na kemiko ilahini uwetu atayo anganga ni asu medhi ito maitumea kuseovia ilovi ya isi anzeve. Silikali ya kaundi ilovi ni vingu ya kisezeki mwanya cha kuminu kilia. Chame kumuka nilie na kuosani ya mauvoo, makoneti mbanga na meisio. Ila ito na ukitika kumana na mbuga ya Elinino, ila ni kuikwati wa kuambia ivinda yonde mwayo wa ikumi. Kiseseki uke vingui wa mwako ni wa Charter Hall. Na kiithi wake itumika kutuwa isi ya mekumuka nilie. Kuivo kuosa simu yuko ni ya meisio na mbanga si ya mbuga ya Elinino. Na oingi kumba ni ya mauvoo ondeme uko ni ya usove kuwa ya kalima kaundi ilovi ivinda ni ya mbuga ino. Governor wa kaundi ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ni Wendy ya Teti Mevathane na kutumia Amuika. Na maima anthanzia si mwana siya kutethezi ya Amuika kuyo kili ya kiukwati. Pandu baku matumia kuulua nduuthi mbumbanone siya Teti ya Lahangi. Aine na kavinda ni kuthu ima miradi ya maendeo. Kisione cha wodi ya Masivi ulia ukambani wa Mwala. Mwandu wa Vinyandeti ni Wendy ya Teti matuaisi ya uteti wina mugu vandu baku wanya henendhi. Na muno ivindani muti ya waki utati wambi ya kuongeleka. Mundume wina ukuwa katikati ulani ndeleva wa mutoka ni ukuyeva ukwava itina wa kukongwa ni ngali ya kihembene. Kisiyo ni chan drive in lelu ni mwenene wa kumavaha ilovi kuthinga liko ziadhi kaka hundini ya Kiambu. Kwena na nahala makuse ya mbanga ino ni kana mundume usue kila ni alia lelu elekele. Nikana anengele luengali yake kavinda nikalao kitikiwa ni mbanga ino. Na maovisa mavolisi ni mavikie kizio ni chambanga na mosa mwe wa mundu umeosu na ukunikili ni utwa hiwe. Na movia wa ukui wa nzevene kwa yandhiansi Bambwe. Ni uwetie kana ni utwa hizi ya ukunikili kukona ni ya na mbanga ya ndeke muthemba wa helikopta. Ila inamu wa ye mutandithi ya na muthu yu mwenene wa ndhisu wikinel chivayo muthenani wa iso. Banga isu inamowa ye thandhatu alani chivayo na muka wake na atuwa yele mandeke na musungi wake umwe na mundongi umwe. Na valao ndhema na kuye vauku wa vauku manana kila kiuwetwa tambanga ya ndeke ile nodhothe yuweni kuthokuwa na kwanzeve. Hivindani ila hasuma na umete musi kwa chivayo melekele musi ni mwenene wa Harare kundi ya Nzibambwe. Mudhia wa mauvo.

mwakani wangilili na miongo ili na thanda tu. Ndateka ni ya miongo ili na inya hii ni saa kumi na ili. Madu tuwa sayi mwini maithi ya Wasafi Electronics ngelikosi ya tahala, thank you. Mbia mwthana wakwa hila. Kwa Steven Mwanzi ya DJ Pablo pamana mumanguta na Nahumi na Harry Mutu wa Masafi. Timothy Musyoke Opendo pamana.

tevoya kokelua na kodanta iwamevaka. Hallelujah. Mitamboni ya mpaito kiyoko ni kisio cha wakatanu. Yetu wa furaiti. Felisa se wambuwa mpontoni. Chaledi good morning. Chaledi mbiha ni magadha siki nduwa keta wa Samsoni wambuwa kinyahika. Chana teni siki nyahika na Anastasia Kalunda. Kajumuzito inyahambedi na siondhi katuka mpihani. Tulo katuta na zami ngindu. Mandu mboda boda mwewe ata kwe yampo ndoni. Mandu mboda boda. Aha. Watu wa nguvu. Ingangi champiula. Mwiki bana nyokwena inyaha mwende.

0: tisana mulo wakamende bia kendwa kenje kendwa kenje ni motindi pamoja chama cha yito mabili ni na muzi wakamende
1: bingu wa matu usongi owoneke.
0: Pasa eto pasa Musa Ngandi mutumishi wa Bwana aliyepakwa mafuta wake wata.

0: kumi on the mabengi mandenge iye baba kubina kwa omuomone ni kwa mutoi mwa karibu kwa jirani Coop Bank ito wa Cooperative Bank ito wa Coop kwa jirani enchende baba kubina ito wethia kila kendo chonde teke dhukumi yaba ni kuiki ambesa ni kumi ambesa ni statement ni kuiba vizi ni kuiba chama ni kuiki ambesa siya shake yara he NSSF ni kiwune sitima maudhu kumi on the ni baba kubina ito yu ni kuisila Coop kwa jirani enchende o baba kuvi okedhia maudhu kumi on the mavengi tama mini ova hapa kuvi na ito tete udhungu utika tete ananga masa Cooperative Bank maitu yate witambi ya maudhu kumi mavengi vasa niki na tiva hapa kuvi naku kwisila Coop kwa jirani enchende tuiku ya karibu kwa jirani Cooperative Bank we are you ha,
1: lakini bora twende kambi la washami
0: Garikone nge tulwane ukulilikani ya sayo gara kwa kukosio wa Eden Tima yani maseo tendena kwe yumbani ya yunika nate uweche tendena kwe yumbani ya nika nate ende maundoni maito nduka umalu kota nyuete chaina nduka nyueche ichonde nyueche ichama yani o amwe mayani ma Eden Tima halama yani me ukunenga hindi utanu ukethia umalu kita nukwe wapeke ndo nanywa nina nyueche ichava ata nina nyueche ichimo yo nina nyueche icha kuendezia chaikimu samomosio ni chama yani meba a yani ni ma Eden Tea the finest garden tea na mena misa moje kiwadhuka niona wenda tangawizi mevo wenda green tea no umekwata gana purple tea wana wenda tea bags no umekwata indi mayani ma Eden Tea ni mo mayani alama uache ikiseo kuhume kawane yuki la mondo ni wethi ya mayani ni mwazu siadhene magehe kwa asia ni boba umayani ni Eden Tea kila bando ona mezie ni meazia Eden Tea wakulua mayani Eden Tea kuhiyo sikine duka ni supermarket ni mo mausuweta nundu ni mome ui ni mome endeka ni kila mondo mayani ni Eden Tea the finest garden tea ui makuata kumayithimo siangramu ya kumina itano kupika kilo keima Eden Tea the finest garden tea
1: hiyo tengwa wakasema kuliko tufe hapa kwanja
0: yes kare kwa nenge ndio lwande kulilikani ya ma Cooperative Bank maende na ukukuli ate wake wata utu yata nukatate udhambi kudhamia maudhuko mima wengi withi weona on the wailite odhio wengi maudhuko mion the otu waite wengi ti udhenge isi wengi wakubinaku nikana withi masaa o ala wakwata mwana nundu masaa ni mbesa ni tamasubia idhi ma Cooperative Bank kwisila kutumia nzia jiba kubi venki ya kujiba kubi Coop kwa jirani enchenda obanza pakubi naku teku ya karibu kwa jirani karibu kwa jirani ukawika kila kindu chomde kitu maudhi venki takiwa yu takwiki ya mbesa akaundine kumi ya mbesa akaundine kwasa statement kwiki ya fizi kana kuiba fizi kuiba chama sha kiyara NSSF kiwuka na sima isi onde na maudhuko mionde meba hapa kubi naku ni kwisila Coop kwa jirani enchenda karibu kwa jirani ni Cooperative Bank teku ya maudhuko mionde mabengi meba kwa njirani karibu kwa njirani kwisila Cooperative Bank always there take we are

0: na kiuna stima ni baadhi ni wakopo kwa jirani kwa kupitekeo kuya karibu kwa jirani hito wa cooperative bank makuwete ete koopo kwa jirani ancient yani vengi jiva kubi nagu masala uisa ukwata mwana wizi ya vaisa wana nganundo masani mbeza ni koopo kwa jirani ancient tuiku ya kukubi karibu kwa jirani maudhu kwa mionze mavengi ni vahaba kubi na ito na ni cooperative bank tuiku ya we are
1: you
0: mitambo ni ampaito. Yes, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Yes, ngalikonde ingetende na ulilika ni mwethu kizia kana hindi mayani ti mayani. Utena mayani ma edenti. Edenti ni mayani alame ukunenga chaike musamo museo chaike moyo. Chaicha kuendezi ya ugaze kike kombe ni kisi lia ni kamu uke ni koka. Njini enda chaike uende kiende na kuuona kwa ndi uketia. Ukethi ya mweni ni wako watu wa inge wani kana chambe uvya. No, no, ndi ni enda. Ata chaike nyungete na zu. Nyungete na muimbe ya kwa heli. Kwa heli kwa yose ya wapu. Muimbe kile na mbete la jike uke viende kana wethia nita kenywa na hindi teitani zia na teyugo genge tenywa nondo cheicha edenti wewa wailo kenywa kileza ni choke tumi makee kwa zia every time ni tea time wina edenti nondo edenti yunenga musamo mose uachei na hindi mikawa nisi adhini kila bandu mayani ni mwazuma edenti hithi mose kibadhuka nyokuma ngramwe kumina itano ngina kilo kemwe misamo miseo ya tangawizi green tea papoti na wenda tangawizi mebo dukani kioskine supermarket ila wa kubinaku ugethi ya mayane kwa mwazu mayane ti mayane utena Eden tea the finest garden tea.

0: Wake Vanessa.
1: Nake Vanessa, asante.
0: Ubo wa mama. Ewa babu.
1: Kila mahali kwema tu.
0: Ewa babu.
2: Haina vina. Wake Vanessa mudu kezi ya. Yes, asante sana. Asante sana.
0: Mapenzi ni jela ya kunjifunga mwenyewe.
1: Iyo wimbo na wamba utolewe tena. Ukajuzi ukura na mweta wa kaba.
0: Kwa nini jela unanjifunga mwenyewe.
2: Makuli tiyo umbada.
1: Chonga siya hii.
2: Wame mwate kuyo.
1: Wajuzi ukura remarks.
2: Oh my, karibu sana. Wake Vanessa.
1: Wake Vanessa.
2: Yes.
1: Waendewe Nessa.
2: Yes, tenda ulilika nye mwethu kizi ya mbuwe nini. Nye mbuwe jiba kube. Yani onakuwa zizi ya kilaba andu baende na yomba ni wa maili nino. Maende na yomba ni ya mitao mabingu ite. Nikana wethi ya kigwecha vitaneza kuuma taho ni kuuma soko ni kilaba andu. Na hake muhimi ya hili ite hitha. Yomba niti na mbeu. Amekwete mbuwe jiti na mbeu. Ukethi ya nayo. Na hindi masiri kwa kamba ni manatu ye mbeu zivo. Mbeu ila yikuwe kaneza mbuwe ni yonde. Ya tilikaji nini haku, alameta wangu mbauzi ya kuhuku mangu mbauzi ya weu Sungura 301 na Domba 43 Bemba tithi iyo nenga uzi ya mwingi izi ete mbemba ile ile mbemba ye moyoje mbevi mbemba ye mtu wengi ma ye moyoke ya ai kilaba hando meyazia mbemba ni yosu na mtu ni mweuneza na hindi mbemba kwa angeleka ni Sungura 301 yu nenga magunia miongwe lina atano kubika miongwe tatu kwa eka na mia yile na nyusu haimbembezu wa yeye tene na yo Domba 43 yeta wangu mbao ingeja haweu inona yo yu nenga magunia miongo itatu kubika miongwe tatu na atano dhini wa eka umwende ni walungu ya mieye tatu na mithena miongo kenda nisu ni mieye tatu ni kunengi ele utene tene mbemba ezi ya ite mbemba ile ile mbemba ye moyo mbemba ya vevwa yukaneza na naku ya isi onde si motu wengi ma ye moyo gethi ya uwe na motu ni mweoneza mbemba tisio ii mbemba siya weo si kaneza onambuwa ya niva with ya ningirine ngineka kethwe ningirine siya iteneza mbemba ni Sungura 301 na Domba 43 na indi na kangi keitwa Punta Milia. We. Mbembezi yu.
1: Kangoli.
2: Kena wakangoli muna. We. Tina kangoli kange kamunda ni Punta Milia 555. Nduke weka yetwa ka. Uwane tambemba nini. Hini mbemba izia. Ibembe nene. Ibembe lomu. Ibemba ze kuwete. Ukele tia kukelia. Mbemba ili mbemba itatu mbemba ina. Bingwa wa uzito mbemba tina. Wenda ya unithia nojo.

0: wende ala tutu idaguke tui sendrom bitine iweti kangundo mboni na kula kungi bemba tijue nombemba nditwa punta milia kangolika mundani punta milia 555 pingwa wa uzito na hindi tutu itate ulilikaniti nitenaki ye mibuko nzao mbe uzito mibuko nzeo mibuko jina mauvano honde makambuni ya kuikika ya sidiko company na lilika na mibuko eno ni mbomundi likaki uka nothithu na walika mdhini wa angroveti la iba guwe nagu uhithi ya mibuko enzao na mbeo ya guya bata uivata na yo sungura ndoma na punta milia ni sidiko company musi kwa hala menda au katha na mwende masafari kama maende na ukuyati
1: kakala maende kito hithi nina mawe kwa ya uweka angata na wende madhuku mionde matongi wa kwa kutikuya pata mo na hindi kwa sio wa safaricom na hindi mekuyati mwithikisia ukedho dhamiye vandu nwe nda wara statement nwe nezo na nduka safaricom mekuyeka unganga na mono wandu wa suo onde na uwe yike nwe safaricom yina nduka mbe wangili mwe mana ile ende kenya yonde na hindi mbina mbaingi nwe sio kia dhiani waende na utumu wana nyamo wakadho kia nduko elayo wakive na kuwa kamada vya hindi wewe kuende wata na hindi lika na wewe wadha nwe nda uthine kiwondu uonde nwe nda statement ya mpesa kana nwe nda kuwa nyalini waku wa simo leko vini ya simo waku star 100 star monza star 1 ash yaani kuvini ya star 100 star 7 star 1 ash yaani wenda ukwa todo kumi uonde nikende sithi ya ni watethe kana wewa uidhine ni wanduka safari kwa mwa ikidi ya karani waku ya kivande chako original cha kana kivande chako original nuka dhine kia kumanda nduka ya safari kwa mwa wevini ya simo yaku star 100 star 7 star 1 ash uma nenduki ya live kuwe na kweni kwa kwe kwa uu suno ndowe la isi mekwende mao denge ange iye na hindi maku ya tindo kese unganga na mono yuko ya weka angata nono nwenda ukwa toteli uonde wae mbesa kwa, kwa tili eteyo kana pibi eteyo watu mia mundu wrong number wapinga laini yaku swale kwa mekwe mundu edho kwa mundu wa suyo onde yes. Na hindi mekwe na kendo kela isi mwithi kisia kite kani wanda nilode my one app hindi kenda isi hithi ona namba weba mbesa kila kindo chonde wamba uchona wanda nilode my one app niwona mundu langu ya narumi ambesa nuno ndo wila isi na hindi wesa uwe mbesa kwa ndu kwa batu onduku nundu mundu wubo wana
0: nendo reverse
1: wendo reverse forward sms yesu ya mbesa ila hatu mia mundu kwanzi yete mba ilu kanako wa mabitio forward kwa inya itano dhanda tu inya itano dhanda tu no kia wene mwithi kisi ya hindi thawe na kiendo wenda uthine kiwa mwendo nesu onde mapata mo nwenda laine wagu maybe una vingo anuenda u vingo wenge star 100 star 2 ash hindi ovya uri activity laine wagu o wenge wenda statement ya mpesa okay waende no chat na zuri kuisilana namba ito ya WhatsApp ilani 0722 000100 isio onde ni kondo sio wapata mo na Safaricom
0: ito wapata mo na Safaricom na mama sidi ku company mekuyati wake wata muimi uende yata no tu yata mbeu tieno ndia zene wosi mbeu siya sidi ku company tisio mpeu ila wewe atu yukulia wake wata tiku ya wika lewe yomba niti halama ina mauta mayatano mutuwa nioka
1: pesa katu wasu
0: mutuwa nioka indi nimehethiwe mehalusini nuka atate hitho tena mauta mawanda na moti mwa haita wasungura 301 mutwani ni wukite na kene mbuya mbuya ni yukite mutwani ya yukethi yewe yumba niti tawe mauta na oni sungura 301 na nduma 43 zita wangu mbauzi ya weo i ngu mbauzi kane za mbemba ite uya mbuya ya niba zitha zingili nenginoka kethe mbemba isi ya ile ile si mwyo si mbibie si mutu mweuneza na wengi maji mwyo mbemba ndumuneza mbemba ila si kaneza kukuma sungura 301 na nduma 43 90 si unenga usia umunene kwa ngeleka ni usungura 301 yunenga makunia miongweli na tano kubika miongwe tatu kwa eka na hii usia ya mdhini welungu ya mia yili na nusu na hindi na yonduma ni mia yitatu makunia miongwe tatu kubika miongwe tatu na tano kwa eka umwe bemba tisu na hindi ala tutuye kuhi imane tutuye ketui sentro mbiti ni vetika ngundo mboone mua kelongo bemba jitu ni kangolika mundane hitha yukiliti mbemba kukilia itatu ina itano ito punta milia 555 mpinkwa wa uzito wenda ya unithia no yuezu wenda mpemba ila indi ni ukunenga uzia umunene magunia miongwe tatu wanyana kwa vika miongwe na natatu mpemba ni yueno yita wapunta milia na indi masiri kwa kamba ni tuku yeni tiki ye mpemba situ mibuko onenzao mibuko ya kuendesia mibuko miumu italika kiwu italiko thithu na jina maupano on the makambu ni witu wa sidiko kampan na indi ni ndumeneza uithi mbeu ni nzubie walikangrovetini ikwati yesungura nduma 43 kana kangoli punta milia 555 niko masiriko company maani bomusi kwa alamenda.

0: au kedha
1: na safaricom meka mwendiki sionde na ukwata mwani pata mwona safaricom meku yati uwe sebe ya ndumenda au kububu wanyoke saithi ya uinena amu naweza hithi ya mwenengie simu yaku yani uinena na mundu naweza hithi ya ambi hiyo kunena ncha ukulia mawubo maku mabata uwe wambi ukuli ukuli ila idha yele istikola siyati ni kweli
0: au nikoni hii nikoni
1: hai wewasu ubi ya kwasi ya mpesa siya kutundu vya ndwangi matumi ya apu ito ukwele ya ukaingia simu ni kwa kuiwa suubi ya pyo na hindi weza ukwata na ukumana amuro mwede mbato wewa utu report fraud kusela kwa my one app wana kwa my one app nwethia wala vandi kete ku report fraud kana wazo sms ila mundu wa utumia kuwa itatu nikenda isithia aunganganya sunima ukumano wa mo ni ma Safaricom na maka kuya hindi bado kwa la hindi mwenda kwa hati ya simu ito kwa neon neon ray smarter 3
0: ito wa neon smarter 3 simu yikioke nene simu ini kalia mwaki simu storage nene simu ilawe na yo uwazia ni boba simu ino ndi uzala mwaki simu ino yikioke nene kamera kazio simu tijuesu na nongili mwonza maana na miongo kenda na kendo kedha we mwondo simu ika udhamesia 4G ukasia kai ando manewi hamo yu meti kitoko ini wende
1: na hindi metikisa yoka na hindi yoka neti ya simu isi ya neon smarter 3 na mwalimu ya nene na kitu kio kutereza kitu wa Gemini wewa kulia kilau kwa nathina yaani na yae weki yote bundhini wewe kindu ya ndawaka mkulia ndia ndawaka wanandoa mwaka ilo vya maka utabia yaani wewa dhe ina kila kindu chonde na hindi na Google Play ilo tuwa ndawa kudownload ila app time toja ito wa Safaricom one app kende sithi ya mwadhuku mi on then waende ya na umakuata wewe ndawalika YouTube smarter 3 kwa na kila kindu chonde yaani YouTube Google Play isi on then smarter 3 na kila kindu chonde mwadhuku isia pata mode na Safaricom kija kila kindu chonde na wakuma na choko sio wa Safaricom
0: ito wapata mwona Safaricom popote ulipo yes mitambo ni yamba ito mwithikisi ya tende na ukuyate wake wata wewe ata maundu maku ni maseo yes na maito ni maseo na waende tunesa tende na ukulilikani hati ikala we mundu mbeo ikala we na mbeo mbuwa jiva kubite ukuyate ikala we na mbemba ya sungura 301 kana numa 43 nini ziku huku vyuva mbuwa ni ndi leta tileka wewe nina wakambi ingeza uwe si umwa hile lakine ya zioka ya tileka wewe ya tigula na kwe na ndiye ba mwiketa na thina iji za zingili nengine kakethuwa na mbuya ya tilikuwa na mbuya ya niba kuhuku masungura eza wa mundu wa weather eta wa sungura yani kwa dhukia weather kwa dhukia no yona ya uzia hiya na ndoma 43 ita uo mbemba isi ya ile ile mbemba si moyo si mbebie motu wa sio mweune sana wengi mae moyo na mbemba ya sungura 301 mie yile na nusu noye makunia miongole na atano kupika miongwe tatu ndoke dhie na hindi ni heka weba umwe na hindi ndoma 43 na yomie yitatu noye makunia miongwe tatu kupika miongwe tatu na atano eka nomwe na hindi tina kangoli kakumu ndani kangoli kedha haka kuwete ugua kangoli kedha haka wakiliti ya kukilia itwa punta milia 555 punta milia mbingwa wa uzito iji dhai kuwete mpemba ili itatu ina na inzeo ya unidhia nezia muno makunia miongwe tatu wanana kupika miongwe na natatu kwa eka alate iketui sendro mbitine ipetika ngundo mbone mua kelongo mpemba tie na hindi mpemba isi onde tisi ikiye mipuko neji tunzao idhima asidi kwa mipuko miumu mipuko etalika kiwe mipuko etaliko thithu mipuko jina maupano on the ma company mweke kuwa siriko company mipuko yeka tu mwanesa yu sobi mpeo na hindini wa angroveti yon the live kuvina kwe kwa ti mpeo ya sungura nduma kana punta milia niko usi wa siriko company tu iku ya pahani pomusi kwa hala menda au kedha
1: na wa safari kwa mekabithi kisi kanana maende na ukunenga moya ni pata mona safari kwa mwono yudhoda meye wa ndo wa imbia ani unadha mye kisiyoto mandaini duka siya safari kwa msieda angali kwa siyeba uwewa kana safari kwa mena duka ngilie mwe na maana ele Kenya yonde ile saidi ya sibo sirete kwa idhianisha unengo dhuku mnende mekuya urana amba ya mwanga no yuko ulia nduka yeba vini ya sumu waku star 100 star 7 star 1 ash umba nenduke lea safari kwa mwepa kube na kuna wewati uyuma lako kwa nduka ni kide kani waka na kivandi chaku mwede kisa kila urujino mewa pata mo nduka nomae uima anda nduke ya safari kwa vini ya sumu waku star 100 star 7 star 1 ash na eno yeti ya nziele eni umba nenduka ya kube na ku wa Safaricom na wakakuyati kawa ngangana nondo nondo nuenda wakwada piyoko kawa ngangana nondo watu mea mundu mbeza kwa rama ndoku yani kwa vati ndoku watu mea wrong number nuenda mbea siya kuisi oke kawa ngangana yenda statement mwethi kesi ya nondo wela isi jambe edhani watu mbeza kwa mundu kwa vati ndoku wewa forward message su kwa 456 nikena mbea siya kuisi ambie utongwa na hindi yenda wakwada piyoko pindi ya sumu waku star 456 ash na ende wikuwa tapio kuyakuo na edhawe ndala ini wako urja kitivai

0: itwa wewe ane wewe una deactivate wa bibini wasuma ku *100*2# naende wewe ndao sisi statement ya kunua na statement ya kuyampesa we watch at na zuri zuri namba yake ya simu WhatsApp ya 0722000100 yani 0722000100 sasa hivi na mbeso that is kindu kuenda say the ni watch at na kenu ndo yako etelete ndo wewe waende kiki yete la ndo tukwetete kila kitu chonde kwa sio wa safari call
1: tikia ni patamo na Safaricom popote
0: ulipo.
1: Yes, masidi kwa company membi hati na kuyatala tano maina mauta mutuwa wa yuka nduka tatete la mutuwa wa ulani mbuya utena mauta na yoni mbeu ila wa ile ikala na yoko wakone mbeu nejeva ii mbeu yetuwa sungura na duma 43 ine ngomba uzia weu yewe ambu ya nini yewe hako nduko vyo yewe ambu ya zatilika mbemba izu yunenga uzia yenda uzia zio ngirini alavu mbemba ii ya kwanza sungura 301 na ndoma 43 yusia ya ile mbemba ye moyo ye mbevye na ye motu mweo na wengi ma ye moyo mbemba ya sungura 301 mie yile na nusu hainoe ye na waumanzaane na wali kama alene magunia miongo lina tano kubika miongo ya tatu kwa eka omwe ndoma 43 mie ye tatu na yonoe ye na waumanzaane na ya unenga magunia miongo ya tatu kubika miongo ya tatu na tano kwa eka no alate ye mane te inola mbemba ye ito ye tawa kangoli mwa kangoli kama ondane keke tawa kokelia kokelia ikuwa mbemba itatu ina itano dhamdhatu yeto ambingwa wa uzito punta milia 555 na wenda mbemba ya unithia nejoe halate yemane ketui sentro mbiti ni iveti kangundo mbone kilongo kila bandu bonde mbemba nejo ii mbemba yetuwa punta milia 555 na hindi isi honda tisike iye mubuko ne mweu tena mubuko mweu mumuta likake uka nothithu mubuko wa kuendezia mubuko wena maubano on the makambune wito wasidiko company mubuko uu utumetwe nesa nikana usubie mbeo walika angrovetini meeni enda sungura kana nduma kana punta milia na nikuma sidiko company pahandi pomusi kwa alame enda uke thamono yeta wa mbeo ye kuokone mbuya yokete uwa
0: na ni mwizita kuya kana enda wa masofari kumekuya patamo tena na unena jana kuya ndaye sethi ya ema unengilesi nusionde ila yuko yuko nete mekuyati nukese unenga na mawo magu kwa mundo nukese unenga mundo simu yaku nukese ukundua ni mundo kia kabu kake ndaye sethi ya wanda na ukwara mbesa isu sionde weo ambe kulio kulio yela isi ni ukweli ama ni kona
1: hii ni kona
0: na okay wabudu kisi ya soko managiru cha mudhemba to ya report kwezila kwa my one app kanacha akeli utu sms kwa itatu mundu uondho kutubia message ya kweta ni wasinda nuwe musinda wito wasinda no oya amuka na amba ito
1: na nitaoke uteti anguko
0: nuwe musindi message suma kwa itatu mundu osowe matamela mailite hindi wewa wabudu kisi hindi wewa kwa tiasimo waku wa neon smart 3 wina mukareti ya museo maingino ndo oyu na na AI ya ndiye kitu AI peke ndo hithi ya wuthi nikia ndiye kitu Gemini ni kutethe siya ila imbo imu nono ndo ubangi tenesa yuko ila lakio ndo wa mikuli ya kawubanga ena dhine wa MP wuthi wa simu ya kwa Google Play Store nike ndo download app ya kuya one app kendo ndo na utani ya museo haonde mukareti chie kondo siyo wa Safaricom
1: tikuya patamo na Safaricom popote
0: ulipo.

0: FM. Mauvo alama tuvikie.
1: Pe mundo me wa mwika wa viki okongwa ni ngale na kwa kufwa vuhu. Ekile la ba ungu wa kuti kuiji ya va drive-in. Ekile ni ndelepa wa ngali. Ekile mkilo yongi wa V-Town. Ni uwa kwa sengali yake. E nengali ite school.
0: Mauvo matuika ni.
2: Limsikia ule Mr. Empty. Eh? Ule Mr. Empty wa Shiny Things. Ati alikuwa anauliza jana ati wapi agreement ya mambo ya Dangote.
3: Tunaomba serikali tusikie, na bila ngamana ametufanyia hapa, ametufanyia na anatufanyia dhuluma kulingana bila ametufanyia, hakuna mtu mwanaishi hapa hata mmoja amefurahia.
0: Mambo alatuonie.
4: Ya service ya ndio tunamzia kenene kana kutinda matembele kwa mwanga nitamia dona kwa hapo that nonsense.
0: Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Mauvo.
5: Nisa umwasa siyo kwa racheni chata wa mbaitu ni mbene Mauvo alango mane siye kwa nzia ya ukuve. President William Ruto kumotola mwati mutongo yu ya ngwata ni olina mwana inje ni sifuna kumono na kilaho kuwela tovani otolonganya kithido cha waki wa kabu na okela mauta kaunini alamu. Kalima kisio chila kivaniwa kwa kamune huwa kukela mauta wa Dangote Oil Refinery kaunini alamu kwa lesa udhatu watu na kuitha matayo vailu vya siya idha kasio. Mwvea wa isalu kwa teneta mwvea wa lisini mekiye mbini ya likumi na ana meokorio na wanganga nya udhosi wa adhavu wa chati na kuthambi dhilu vya siya nzeve. Na serikali ya kaunti ya Ilovi ni vingo ya kisiseki mwanya cha mikomo kanile kwa sinia Mauvo makone timbanga na meisi ya leto nyo kukonya na mbuya ya El Nino. Nyenita wanza wa mumo na unita wa mbaitu Mauvo kwanzia ya ulikumwendo wa saa umwe wa kwacha.
6: E ni Mbaitu FM.
7: Nyito kila ibinda.
5: President William Ruto ni mwadrile muti mutongo yu wa mwada ni olina mwana injiru ni sifuna kumano wana kila weti ya tovania kuvingi sa kithido cha waki waka mwune wa ukela mauta kauntini ya Lamu. Ine na nambukani yake ya kudhume miradi ya maendeyo na kuambia ingi kauntini ya Mombasa. Ruto ya weti ya kana sifuna wa ilite kwa tie matambia alama ilite kumanda kiendhini ukonyi ya weti kila no wakati wa Kenya na mwadrile vya Aliko Dangote ulao kwitha ya kakambu ni osu.
2: Limsikia ule Mr. Empty. Eh? Ule Mr. Empty wa Shiny Things. Ati alikuwa anauliza jana ati wapi agreement ya mambo ya Dangote. Sasa nikamwangalia ule mjamaa. Kwanza ametumwa. Ati ule Mr. Shiny. Mr. Empty wa Shiny Things. Ametumwa na ule siponsa. Ametumwa atikuja kuulizia agreement ile ya mambo ya refinery. Mimi nataka nikuambie wewe Mr. Empty, hiyo agreement kama unataka, unajua vile agreement inaulizwa kule bunge ndio iletwe. Lakini mimi najua wewe ambaye umetumwa na wale masiponsa, hiyo agreement mnataka ndio mfanyie huyo Dangote vile mulimfanyia siku hiyo ingine. Mimi nataka nikuambie bwana, ile utapeli mulifanya ndio huyo Dangote akakosa kuegeza Kenya kampuni ya simiti, hamuwezi kujaribu kwa hii ya refinery. Mimi niko hapo macho mbaya sana. You cannot.
5: Kwa mudanyani huwa iso ndini wa shikalosi ya mbunge ya Senate Sifuna nune ndiye mbunge inewewiti kila no ulawi wakati wa silikali ya Kenya na mutandi dhia Aliko Dangote ayele siyaka na masenata mayane wawiti kila no o makamba ko kune kila kwa kawira mwe kaliba kisiyoke kivaniwa kwa kamuni owa kukela mauta wa Dangote refinery kaunye nelamu ni maile isio that watch na wakwitha matayo vailo vya siya kuthama isio na isu ene ndia tumewetaka na menawia na utonye kama kalasimithua kuthama idhikani siyo matia ive china wakwitha seso ya kwa kwa kwa kawunosu ye vingo iwe mthanyani wa iso na owingi seso ya kuthima mudha

0: nga usu yende na kutuwa yegwa kwa tena ene ndi ya suni kana we are war munene ni kwitha matesi walama tonya kuthi na matata ilo vya siya kuthami ya kundo konge walama kwenda maivu ilo vya siyo si idhaka ni kana madame manengane mwanya kwa waki wakambu ni usu
1: sisi hapa ni jadi zetu unajua miaka 40, 50, 60 ama 100 population ilikuwa ni ndogo sana hata ukitembea hapa tunaweza kwenda kuonyesha ruins ambazo kuna misikiti kuna visima kuna makaburi ya mababu zetu
2: tunafanya ukulima ndio tunapata riziki leo hii tukitolewa tutafanya nini sisi kama vijana naona kwa hivyo mimi naomba tu haki itendeke
3: ikiwa serikali imetengeneza title hizo title imetengenezwa kwenye meza na serikali ya county sisi hatuzijui kwa maana ikiwa hizo title zilikuwa approved tungekuwa kwanza first of all ni sisi ambao kwenye haya mashamba ndio wenye hizi title
4: kuna watu jamii tunalisha manyumbani na tunatengemea sisi kwa hivyo tunaomba serikali tusikie na bila ngamana ametufanyia hapa na anatufanyia dhuluma kulingana bila ametufanyia hakuna mtu mwananchi hapa hata mmoja amefurahia
5: if we allow one law to be broken tomorrow another law is broken the following day Kenya becomes a lawless country there is a reason why this project wasn't taken to Somalia or Sudan because those are lawless countries Kenyans supporters in upholding the rule of law
6: Nita wambaitu
0: Muvea wa isalo we mwamba na muvea walisne weki yembini ya dekumi na ana mewa konya na wanganga ni yao dhosi ya wadhavu wachati kwa dhabu wena kwa dhambi dhailo vya siya nzeve siya kumi na ana nevo mwena mavisa ratu mavolisi na ene ndi ana ama ndi inge ilani Canada, Nigeria, Sudan na DRC vala muvea usu wa isalo utuwa isio kune kilindini wa ikumbi yemwe yetina wa mwako wa Vision Plaza vamo sieni wa ilovi na medhi ya dhabu wachati ndola siya ndi Amerika kasiya nzeve na kemiko ila ya kwesi kwa kwitha neyo anganga niasu watumia kuthamide ilo vya isu siya nzeve wadhoka luna kukwadika na kwa sindo isu engi mavisa ama mvya wa isalone masio kieme dhia stika siya uvongo siya ulikavu wa mani nene ya president na kulika mnya koni ya mbunge metokane minene ila asu medhi tuwe ma imetumia
7: several in fact 31 pellets with 3 containing fake US dollars one plastic safe box containing 65 bars purported to be gold, 7 boxes containing plastic seals, strapping roll, assorted chemicals purported to be used to make fake currency. The 13 suspects arrested so far, where 3 are police officers from Administration Police Service, also arrested 4 foreigners.
6: Nita wambaitu
0: silikali ya kaundi ilovi na vingu ya kisese kimonya cha mikuwa mkanilie na kosa nya mauvoma kwenye timbanga na meisi ila ito na kuka ni anambua ya elnino ila ya kuwetatai kuambia kuwa mwine o kisese kiki vingu ya mwakone wachata ola na kiitha kitu meka kutuwa yesi ya mikuwa mkanilie kwevoko sasimo iyo kwenye meisi ya mbanga ya mbua ya kiwu kingi na oingi kumanya mauvo on theme wakonya usuvi kuwa ya kalima kaundi ilovi evi indani ya mbua ino kwa tenya na livoti ila inanganiwe ni kanama tambia meane nimeki tuwe musieni wa ilovi kurata kusie mbanga kuivo kwa ilia metau ya kufida kiwiki kiko na wingi kuiki ya mbano isio ila simu isio na ukiriki wa ni mbanga hivi ndani ya mbua
6: nita wambaitu
0: atande vya miongoro na ratu mavya sala kutoka nyu alama dhuku kumia soko ni wa malikiti wa masii na alama leo ya lato mnene ya vudhiwe ni mwaki mwine wake ni mwaka ni u mtete kiena kimanza ya silingi milioni ya umwe kutano dhanda tu itano kumakwe silikali ya kaundi ya masako no kuondwa kumatethesi ya kile vya sala sio inge sasa ya kunenga na ilo vya ii kuya tande vya a itua iwe ni governor wa kaundi ya masako mwandu wa vinya ndeti Esther Mutinda ena mauvo a kwanzia ya uliku
8: aine ni asoko ni wa masi governor wa vinya ni waweta kana kila muta ndidhia ehidi wa ikuwa ata kimanza cha slingi ngili miongo itano kila ki umatethi seku kile vya sala sio inge aiwe takana silikali ya kaundi ya masako ikedhia wa mustali ni wambe kukua chamba ene ndi ilapo umilamba angata ii isi ya mwaki katikati wa ingi
9: na tijwa na vya lima kwa maa josi kama na amiu chua lazima mundu wata lenye biashara masakuchwa mwewe na ateze isi ya langi ni andambo kuna kimu oyu dambo wa matungi ya mali yoyela ya vya matumeki ya biashara tisawa na masitwa mwome vasa
10: alama viwe masii vile market nando 33 na tumanengie 1.6 1 million 650,000 kila mundu ngili

0: Chinda Chenchata Wambaitu Mwala kaunti ni ya Masako.
1: Nita Wambaitu.
2: Ataridhia maivanda na yosiki soko ni wawote. Nimekuendeka kwa tenye na kontrakta la uende na kwa ile soko usu. Nika na kwa ili ya muradi wa kuyekia kabro siungu wa musuva wawote. Na silikali ya kaunti ya Makueni. Ukulu miwe ni mwene kivila wa nyumba kumi musini wawote. Mackenzie Mwindi kituko mutinda ena mauvoa kwanzia ya uliku.
3: Mackenzie ni wansia wia wa selekali ndwa ili dekusiwa ni mivango ya enendi ajenda atandidia na enendi sokoni uwa wote kubetanga uteti katika maendeo.
4: Bebe wia wende bawa kwiki wa kapulo na ningu iwa ndo maikali ya mununu nduwa kuwa mapeta angibanda na ndiki kuwa nondu mazonozi ya ngaba na ilukuma manazi ya ndo lukuma.
3: Daniel Kituko wa Mutinda.
1: Nita Wambaitu.
2: Na mavoko madhisi anzani karamu vya wa ukuiwanze vene dhia Zimbabwe. Ni weti ya kalendro ezio kune kili ukoni ambanga ya ndeke mdhembawe likaopta na ilahi na wawaiye mutande dhia na mudhu yu munene wa ndesu wikina el chifayo mdhanyane wa iso banga isu ino wawaiyando danda tu ala ni chifayo muka wake atuwa yeli mandeke musungi wake umwe na mondo unge umwe vala onde wana kuye vau kwa vau kumunano akila kichambi kwa tamadhina makoneti ya kutoko wana kwanzeve vindane ila manamite musi kwa chivayo melekele musi mne wa arare ndesu ya Zimbabwe. Chivayo anesi we muno kwa kuyudha SN na mapresident mande kivotokanganyo ile metani ya Afrika na owenge kumanwa na mwekalile wake wa udhui walawi dhitwe ainengane metoka ya mbesa ndasa simu si mbesa mbingi pamwe na iluvia na muno kwa tavania mauvo wangai haitumia makanisa ndesu.
1: Nita Wambaitu.
2: Kwa mauvo wa smooth case ya vauni vangu vika moja wa taa Wambaitu mwendo wa saa umwe saa ile ni mauvo kwa nzia ya ukuvi ya nita wanzao wa mumo.
5: Wambaitu FM nyumba ya mauvo.
6: Radio na mbemwe Baitu FM.
7: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa Baitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuikiku. Vina na udhasio wako nyuva ikutoni dhete kunyuva wase ula wendete
8: atangasi ala wendete
7: redio ila wendete
8: nondo mbai zivata na sindu nzeo
7: Mbai to FM unyuvi wa mbai
6: neyito kila ibinda.
8: Sini wewe tena kama na kana Dr. Sipita City Boy kuma Tanzania eva ukamba kutuita na wendo. Dr. Sipita City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu aweta wa watawambie kuita ena ukua miaka muonza na kufikia oyu ngumasi yake si kila vandu nundu ni wasete ikombe si ndakitali mbengwa miaka kiati ya nisio ena idhimo si ya kisasa si ya science ya computer kwa unda iita kitumbo na niwa mwena weze iitia nicho kitumi utatanga asa wakundu kivadhukanyo muzenyomwe ndawasi yake simu yo nundu iseu video na matunda tikilu maka na miti ya kudheucha na siuka si ready kutumika kuma India, China na Malaysia. Ona yu ni uongeli lenda wengi special na niwe yu mise kunenga na promotion ya idhima mwaine oo kwa mwa uo ndava tendi vi wevo sukali cancer, pressure, mbio madhina onda mamwe madhina makwa mwana.

0: kweli mamu iwe kumi ni masinga mutu ovale vakuvi na witu bar and restaurant na wadhanda tuwa matuku atatu akedho kitui Kalundu Riverside Hotel opposite Shell petrol station na mwedhu kiesia manaka na oji kwe mowa umanda kame indi wadhika kwa Dr. Sweepita City Boy we kwa tandawa ya mana ya udhambia ndakame idhe vau kwa vau na kwa uvumbe ange mukunesi mkwisila nambani ii noti muonza noti itano itatu muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itatu ile dhanda tu uiti wa Dr. Sweepita City Boy kuma Best Herbs Clinic ni uiti wa kuikika.
1: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
2: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Muno amana kuimboni ni mane ya tuikie via sala na nondo kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usiambemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yekane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musamu museo ya vivu na ningito kwa uemi wa via sala bemba ii ya ETG M401 nijikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi na hoingi nijikane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuwa tambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba jikane sa kuhuye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingita ii na hoingi ni nzio kwa alama vandambe mba siya unyithi ya mazose sienziu mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile siena mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na jimu yoya vivwa usio ungi wa mbemba isia ETG M401 na ETG M601 siedhi ya wasivi ingitenesa vahave kina uwe na siyo mane siinama ukethia iye wane tusuni na hili kake uo undosiesa kwa mbe ya kwa beu isia mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti nila yiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi nila yiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone ene na makau kwisila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu ii ni sito
4: Makamithi Makamithi
3: ni mauta oma muimi na Makamithi
5: kwa masuitwa ni itawa Wilson Mutinda nduku Makamithi Enterprises Limited ni mutaalamu wa mundani umonde nenda kunena na muimi yulu wa kusakuwa mbeu kujika selection ya mbeu ni siendo siva ila wa ilite kusisia number one ila tusita ecological area kana nzeve ya kwaku kundu zili kwa ngele kanyo kui nzeve ya kimani nzeve ila ndidhu area hithi ndidhu neta area tasia simani siya eveti mua simani siya kikima kangundo isu ni area ila ndidhu na si mbeo ila si asio si kaanesa namba ile pe kiwango cha nzevela ya katikati kana ila tusieta mid island na sio area isu ni area ta kimutua masako taoni kalamba matiliko nziyo area isu ni sio sikwata isia nzevela ya katikati na ya katatu ni iwango sia nzeve ila yendi kana area ilambyu ila tusieta lowland na sio area isu ni takibwezi kitui area ila sitha na mbuga nini pyo na sio isu si mbeo ila siasio kwembeo ila sieka nesa yemani na kwembeo ila sieka nesa nzeveni ya katikati na pembeo ila sieka nesa weu kana lowland na watoka nduka

Nime tambo ni ambaito FM. Huitha lani ya kila jika na kujinanga kila chaile. FM meongo kenda na ile tono ita Baitu FM wasia wa mukamba wa uo.

0: dukiwe ni sienda na sia na utia kwa iduki isia ndo idukiwa kitumine ki takamemeka amba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wa kulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukoni ya kamemeka amba ito FM na otu mekua kethio mokilao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form usosie Mbaito FM netuwe yumetio kwedhu kiesia nondo notuwedhu kiesia.
1: Muthenya mundu no amukana maundu maingi mekwenda uthukumi wa vengi takoiva fees rent kewo stima tv internet kana wewe biashara ni kwaku ukethwa jenda kuikia mbesa accountine kana kuongela float mpesa ni kuikia mbesa si chama kana sako ndini wa account eka kwa nanga ivinda ukabako op kwa jirani koop kwa jirani wekwata mauthukumi yonde ala ukwata vengi wevala oi vala wikala kana vala udhukumia no ive fees rent kiwo stima kiare sha NSSF katikati wa mauthukumi angima vata takumia mbesa kusisi ya balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani udhukumi wonde wa vengi vala oi
2: wadijo wa masia kinzeki
3: Eno ni Mbaito FM. Mbaito FM. Mengo kenda na ilindono itani.
2: Rengeleni akalaka kwa ilo nidhayo. Ete na nikwe kenda ungabi.
3: Mbaito FM. Ba nevomusi.
4: Embia numise. Yesu embia numise. Nukwi kachama.
3: Mbaito FM, meongo kenda na ile katono itano, ando Mbaito thayo wiko.

Mbaite mwadhi kesi ya tende na ukunangale lila tukumwa nisye Lilikana mwadhi kesi ya sahaji yugere kwa kukose wa KCB for people for better KCB tende na ukuyati lipa na KCB kune kwa ziyati Subi ya common sense ila mbeza itilanga woyu mbeza akaundini Nuka atululi ya mbeza guma akaundini Nizi utululi ya wiki ya zimone Nizi atululi ya inge ni kaiva Lilikana oyumi ya akaundini wiki ya zimone No ziyatilua Oyumi ya zimone woywe ziendo neziyatilua Hii nisio yetuwa common sense ni ma KCB na mekuya Na usubi ya mbeza ii kwa kuivan direct Ni ivan direct ya tanyi Lipa na KCB kwa kutumia KCB app Kana kovinye ya star itano ili ili ash Uko na wai ivan direct na maundu magu mayahila Kwa kubite kuyati Paike ndo uteka yu ukaiva na app ya KCB Kwa angeleka ndio nedho nisitima Uithi kwa KCB app Uithi kwa pay bills Bills na utilities Na uithi kwa prepaid kana postpaid Wane wawo watoke ni kana uwe sitima Nedho no kovinye ya star itano ili ili ash Ziano yosu kwa payments Bills na utilities prepaid kana postpaid Na hindi tinako iyo onoke saulika kila bando Ukethia pay bill ya 522533 Nubi

0: kie nondo vaani free indi kwa kubite kuyati lipa na KCB subu ya common sense ni kwa usio wa KCB for people
1: for better.
0: Sunday sana mitambo ni ambaito
1: hani mwiki zisalayati ni saya ni chao kiore jengo kisalayati ni saya ni chao kiore jengo kutikuyati elawi inavato yenda utede kwa dhino ensayi wia ni chao kiore jengo kwa andika ngoko kuteti angoko ni chao kiore jengo kwa utupa namba ni ya 0710636764 0710636764 tumwenaku dhino ensayi wia tiye saya ni chao kiore
0: jengo na hini mwiki zisa bado tuyulwani ukulilika ni ensayi ukida kwako kwa usio wa isese isifika matuete ete mboya lelo ini zau ndia mawani ukuwa muiyo ni kukilia nayo yani ilo lijise ubitwe nundua malelo mavilika ukethi ya kila bandu bonde kuungongoni ala malelo hithi hawe zizi uka kulia neze umela neze umela zikia muiyo wane zaokilia ni kukilia kuumia kone kukwale kuaiwe ilo li niyoji jise ubitwe jahwea muiyo ni wawea umutambo masini ya vina jitawe loli ya UD track ni loli jise ubitwe neza jita kwa masia muiyo wakasi toma jita nangika ni javi ya zala zi UD track ise ubitwe ni kana ona mpado yuzubi ya mbeza kwisi la kunywa mauta manini zikita onyungi ya mwa na kende leba no muzubi nundu ibila siya jo ise ubitwe ogethi ya onaga dhoko mazwe ima ndwe zaiwe ya yazi ya kamu longo kau kwa kwa ndi changia yes lilikana mwethukisia ni loli jise ubitwe changoni chatewe chakewe nondo ndoke wendeleba waloli ya UD ayazia kama longo kake changoni chatewe ni kewe
1: kena itilavu
0: kwa windi li loli ya vina iloli ya vata ya UD track iloli ila yoko nenga kilo wa mandhande ni wa maudhuko mionde maukue wa meiyo vinda ya udhuko mionde vinda jikoka ngali ya uya niyo malelo onde mahavilika nije mezi na baiba ando jita umila jikuwete muiyo yeta wa iloli ya uya mboya lelo nditi ya mdende tengi mbuli ya lelo yeta wa UD track tonyelela kwa ndila wa isuzu isafika we kwa tiye loli yaku ya UD wambe utesi na indi watezi yoyona wa umaluka na yonundu ndo yetia na isuzu isafika ni manenga after cell service lakini chavata kumanda nate ona na umanja maubombe yange kwa utuko ni ya nambani no
1: namba sibune 08 00 724 724 08 00 724 724 nikeresi mwana kuke desi leota unenga mauvombe yangange meo kwenye maloli tuseo vijeno kuhundu wa mutandithia
0: yes ete kuya iloli ti loli utene loli ya UD track ni kwa usi wa Isuzu isifuka te kuya ni mboya lelo na nisi okie ingi ngalikone ingi te kuya ti ndoka hatate ikala uandikita talama asia kwa anga yotese kaneo kwa mbewi ilato tesi haiye kwa mbewi ilato esiyu kwa mbewi ila iye kaneso kamba kwa mbemba ilangu vandangazia ni boba u mbemba yetwa ETG M401 hini yombemba yogamba matie yonde mwalo yonde lataje yonde onde wadhima kuwene yonde ketui muinge kila bandu mbemba tijue no ya kula kubiuba ukamba wito yonde kai yemani mbemba ni ETG M401 edhandu tuyeke yemani mbemba ya kune ETG M401 nela tiweta kima tiweta ibumbu tiweta Sima ni matumwe tu hitha hatu kabiyo beta yuta kakaa mudhomba kabiyo ba wakethe ya gati kalema kana kato wa maka
1: yuto kaa yuto siya mana gati
0: yuto kaa yuto kaa yuto kaa yuto
1: kaa tinene ya kema
0: tinene ya kema ila hithi hati yuta mawa maka so mutangazi why yue tuanda mbemba ya ETG M401 mbemba jika aneza masako makuwene kibwezi kitui embu taveta na voi mbemba ini mpailu mbembezi ya kuzia mbemba ino yunenga mamisa kwa manene ogethi ya hii misa kwa minene mbemba jimuyoji mbibie mbemba yusia omwingi nezia atene matuko miongo mwonsa na atano mie gile na nyusu nuke thie magunia miongo li na atano kubika miongo etatu na atano kwa eka umwe mbemba yusia omwingi na mbemba yingedha mpailu mbemba nzio kwa kamba witu na indi alato tuye imani tina ETG M601 mbemba ya unithia mbemba bado ya kulako thithu utapamua ipetita la kangundo mpone nu nyunguni kadhi yani mbemba ni jweno jima misa kwa minene ugethia imusa kwa nijozi mbemba nzio jimbe vyezi yani ya muyo na mutu wajo ni mweu na wingi maje muyo na usia wajo ni mwingi makunia miongwe na kubika miongwe na natano na tena kuyose wa mbemba siya ETG siitha si kunikita nezo kethia iwe hata hii kulia tosuni mole auto yani kina nitetelete indi temuadhi si mwetu yeta ni mbemba siitha si kunikita nesa ni mbemba onasioma ikuma na okethia hili kake uumbuwa jende ni kana withi yisambi ya kuwa mbemba ini siyabata ETG M601 ino yunenga angethandhi nwa miye tato na ETG M401 miye ilina nyusu tonye lila angrovet ini ila iva kubina kuka na sirium board ila iva kubina kuwe kwa tiye mpeusia ETG kana indi unene na Frida kana makauna Frida tina ke mitamboni isayu kitoba mitamboni ambaito hitha inena na ito ndatika mbozo si ukite haito elezi ambeoni indi na ito tienda amba ukwelezi ambeange nena na mwona ambani
1: namba Frida ni 0726 700 579 namba ya Frida ni 0726 700 579 kana makau namba kia simu ni 0758 479341 asuonde ni atalamu alainde mena otoe kambi yangange uko nya ETG
0: yeta wa ETG vaita mudhei muundane na mama KCB maele maende na ukukuli ati wake wata mudhukumi wake wata mutandithia wake wata mundu eviti na undo ni tisi umanda ambesa na vina te kuya nduka atate usie ka iti langwe mana nduka atate usie kasi ya mana na yune isu ubi yanga atanye nge ubuzi ya ngilinge ya yati ya labibiti ni kuyati subi ya komuni sense kwa kusubi ya mbesa siyaku kwa kuiba direct kuma akauntini ukaiba siendu imwe nikana uweke ukilia wona ngilia akauntini uhibe niya neza lujogethia mbona yue tia leite kwa kwata itilange tuwa utilangwa nundu nduwa isa umanda kana kuina kimbithi cha usubi ya mbesa yeto wa common sense uisubi ya mbesa kwisila lipa na KCB kutumia KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ash ukethia maundu maku ni maila waipa direct ba iku tilangwa mbeza kutilangwa ikuwe kathendi ni azia loku mbeza akaundi ni wiki ya simone ni itilawa no yumi ya simone uwewe sindo ni itilawa mbado wewa eka kuhibi ya nikano ibe sobe ya common sense kwezila lipa na KCB tuitumia nzia ya KCB app kana kovinye ya saa itano ile ile ash taku ya kila kendo chonde yubane kuhiba utumiita KCB KCB app kana kovinye ya saa itano ile ile ash na hindi wesa ulikabandu wethi ya pay bill ya itano ile ile itano itato itato novikie vane free ende kwa ukubi niko lipa na KCB toka sovi ya common sense nikana withi ya maundu maito ni maila KCB for people
1: for better
0: yes ngele kwa nenge isoso isofuka mengulia nake wata mundu wa biasala nike hee tuenesa iloli ya kwa ya yudizi lelu netelete mbeze ya wiyo kamulunda gawe rara nundu ninizi iloli ya kwa ya yudini ziundete ya mbeza wambia buloti ya mbeza ziana nundu uone muiyo wawe ya wadhiwe ya nini zipa tenzika ningu kwa tambeza na kilangu enda kwika ninguika hini loli zise ubitu nunduwa malelu mavilika zilika angongoni miakoni kukwale yukiliti kukilia zikuwete muiyo ya tulua muiyo ni kuthi kuthi ingoida uya mboya lelu zita wanzo diti ya mdende tengi mpuli ya lelu iloli nijoji zita waya yudi track iloli ona mauta zinuza ama nini na indi ndeleba na geni mozobi ya nundu ibila ziyayo ni mbololo neza na inzi oneza hadhu kumazui mwogethi ya yuga tawaili ito kuendea ii ni babu na hindi na mwoma izuzu isa Afrika maka kuya maunenga iloli ya uya maunenga mboi no ya lelu maka sioka maka kuiki after sell service ni kana withia maundo nitua ikati tonjelela kwa ntila wa izuzu isa Afrika we kwa tiye mboi ya lelu ninzo ikuweta muyo ni ngina kwa kasoma ikati bado no unene na ito kwezila nambane ii
1: namba simune 0800 724 724 0800 724 724 tukune nambane simuthi kiesia laine kule yon deno ele anjoe dho imanda zati nena na kudhine wa namba isu iya simulati kuya okuna vateke ndo oko tiloa
0: yeta wamboya lelo ninzo yeta wambuli andhe ndetengi iloli ya yudi kwa usio wa isozo isifuka maundu moki teneza mitambo ni tende na ukone gili lila tukumalizi lilika na mwithi kizia zaaji yugine kwa kukosio wa ETG mbemba ya vinya mbemba ila ini utonenga ngedha mpailu. Yani kampuni wa ETG utonengi ngedha nikana nzika letia ndo mpesa kuma muundani. Ngedhaje umambempani ile ni ukunenga usiao mwingi na tie ngine ya ETG M401 mpempa tie bemba ya vinya ETG M401 na ETG M601 tena kuhiye usio wa mpemba siya ETG siza si kunikita neza ika iwe yetu zuni na yuzu ube ya ngedha na undo kuwa mbuye kaende ya mpemba siyo mie jitha ikumene ni kanawe ziendeli kake uo undo jisambi ya kuwa na isia ile ile mpemba nene mamisa kwa manene mpemba siyusu zie mpemba siye moyo siye mbebe mpemba siye mutu mweo na wengi maje moyo na hende ETG M401 ni ya kuhuko biuba kundo kuhu hithi yawe kuhulia we pesi yoka pambe kwa taba na iwe papi uba mpemba iya

0: CTG M401 ni mbemba yunenga kiloma nda kuhuko vyuba kuhumbu ya tilikatene kuhumbu ya zithaje nini kuhumu kuhuma sakuma kuhene kibwezi wadhike tui muingi tata wadhima singa kilaba andubonde embu taveta na voi mbemba ni Yesu na hindi mithenda miongo monsa ni etano kubika miongo kenda mbemba nuye mye yilina nyusu ni umi enzani na wakeza bakunia miongo lina atano kubika miongo tatu na atano kwa eka na yo ETG M601 yunenga makunia miongo na kubika miongo na natano na nimi yitatu ugethia wileune na hindi mpemba ii wime kwa tandhini wa sirio mpodi ilahi bakubinaku kana angroveta ilahi bakubinaku nikana uithia we mondo ngeza na naone na moku izila nambane ii
1: namba ya mbe ya mulito wa Frida namba kiasumia Frida ni 0726 700 579 kana 0788 000 016 namba ya makau namba kia ni 0758 479 341 0758 479 341.
0: Yeta wa ETG nima na vaita mudhei mundane metamboni ya mpaita mudhei kisi andatika ni ya miongo na naitano tenda na ukone ngelelia ito kumpani ziki ukone kizio cha wakatano yeta wa furaiti na hindi lilika nataku ya padwe saju kito kwa kukosi wa KCB for people for better. KCB maende na unguli ate wa amana wembezo yumi akaundi ni wege simone ni itilawa kona amana ni itilawa na hindi yumi ya simone wege yumi akaundi ni wege simone ikatilwa yumi ya simone wewezi endo bado wezi atilwa inge KCB membia sobi ya common sense nisiva ni mbesa isu itilanga wa yuwasi umbani yaba mweno weke maundu mavata na zio no kamina mavata hangi mavata ukeka shopping no kawasi endo uta ina zio usubi ita common sense kwa kubite ya siatendi tiese KCB zimbia ni even direct ni kuundonde vya ini ndo ndo ndisi kwisila KCB app kana indi star itano ile ash nga iban direct lipa na KCB ukona ni wakwa tambesa kuma bengi ugethi ya uyona bengi te kwisi nezie tu ugethi ya no motu kumo no ya wea wawa utumia akito wakutumia no esi tamwa akito wakutumia on direct kuma kaundine yake nenda utilangwa mbesa no sobe ita common sense kwa kubite ikwasi ya ou tiese lipa na KCB kwa kuvini ya star itano ile ash kana kodhikwa KCB app tuiku ya ni KCB for people
1: for better.
0: Yes, engaliko nenge tuiku ya maisoso isofuka maende na umbea ndika make muyo wawe ya wibo yetu weloli ya UD track mboya lelo mbusi ya nditi ya ndi ndetengi iloli ya vina iloli ya viyasala withi ya yo kili une wendele baji kwa hatia ni bagwa mtu indi mkuli ya nombo ngela kalebo
1: zuti ya lalo ituiku ya ataku ya ndipa loli ya umala ya mautonga
0: ya umala ya vya salani wazi wawe yue mondo mali we ambia ukuli ya meunda metata na buloti nundu patenzika we wanu wajaka ano jithi wana maundu maseo ilo lijini za wea jise uvi uwe malelo mahavili kaba iba ando jita umila ngongo ni wona za tulio muyo na jithi nayo ugezi ya nijuja wakili ya muye ngoni ya thukite ibumbuzi ya mudhanga na mabali na mete ukona za umaluka kwa leo ukona za umaluka jikuita mabiyo ya kuli ya ngai ilo lijini muyo wawe ya mboya lelo ilo lijise uvi utonundu wa malelo mahavili kajita kwa mazia mwiyo wakazi toma ne loli zita nyusa ama uta maingi na yuvela ise uwe tuendeleba with the emos uwe na indi after sale service soso East Africa maunenga iloli yaku ya uwe mboya lelo mazine ya vina iloli ya UD truck ne masio kama keka after sale service ikate tonyelela kwa ndila wa soso East Africa mwene woka nuku unengelele loli ya UD na indi bado na unene na ito nambane ii
1: namba simone 0800 724 724 0800 724 724.
0: Yes, yeta wa iloli ya yuti boya lelo ndetengi nditi ya ndhimbuli ya lelo kwa uzeo wa moko mazeo maizoso isifuka. Yes, ngeliko ni inge tiende na ukuyate maundo netua mitambo ni ambaito our number one station, the trusted voice of a Kampala and a very
1: good morning.
0: Yes, no ma ETG tiende na ukulili kanya tiendo jika lao tena mbeo tiendo jika loiba batithi ya mbeo mbeo nijueno mbeo ya ETG mbemba ya vina mbemba ileni ukunenga kiloma andhandhi ni wawemi mbemba ya ETG M401 kuhuku vyuba kuhuithi ya ai kweli ni kwa vyuba mbuwe ni ya tilika mbuwe jithaji nini mbembe sunde yoji kane za midhangani ya kuhuku vyuba ETG M401 edhawi mazagoma kuweni kibwezi kitui muingi embu taveta voi ya tamazinga kilava ando kamba mbemba ni yezu ato tuye kuhuku teyimani kuhuku kutindi malu mbemba ni ETG M401 nikana itunenge mamisa kwa manene itunenge mbemba ile itunenge mbemba.

0: Pandini wa mithenda miongo mwanza ne tano mye yile na nyusu. Ngeza mbingi magunia miongo le na tano kubika miongo tatu na tano kwa eka. Na mbemba ye moyo ye mbibie na bado motu wa yo wengima ye moyo. Na ni motu mweo lilikana ni mpemba ya ETG M401 na indi tina ETG M601 ni jibendo ni za alame kuhi ye mani. Alama tuye mua, alama tuye vetita la kangundo mboni mani woka. Mbemba aguni yono nunguni kathi yani mbemba ni we. ETG M601 Mbemba jimamisa kwa manene Mbemba ile ile itato itato Mbemba jiuzia umwingi makunia miongwe na kubika miongwe na natano Mithe nani miongwe miongwe kenda Izuni mieye tato Na ni mpemba siya ETG lasi vaita mwingi Wethi asi the asi kunikita nezana Sioma ikuma na nikana wethi ya ili kake uundu siambi ya kwa Tonyele la sirio pode kana indi Angroveti la iba kubinaku Nikana wethi ya niwe kwa ati ya mpemba Ya ETG M401 kana ETG M601 Nena na Frida kana makauku zila nampani ii
1: Namba ya Frida ni 0788-000016 Namba ya makau ni 0758-479341 0758-479341 Suwa mdeni ya taalamu wa makunesi mweme ukutafanya mbea gange Wena mbeu siitu mbeu siya ETG
0: Yeto wa ETG vaita mudhei mundani ni majengela Mitamboni ya mpaito tende na ukunegelelia ila te companies ya tenda ulikandhenu wanicha uki utetia nguku sande sana kwa onthe alame utu ya teme tambone masano mwasu masane ya
1: masane ya nkilo
0: masane ya mama
1: masane ya mama masane ya mama masane ya nkilo evi ndayumwa
0: yes
1: evi ndayumwa kampeini isu
0: iwe mutumio mwa wa supporter wa mama Ewe nda yuna yuwezi tuia t-shirt Ozaka t-shirt kanini Na ewa haka ewa Asya masa Kamba taka abika wao no ewe ya
1: Ega la zende
0: Ega la tawegi ito la wezi Anyway mwuzi kisi ya yu isa aji yu kere kwa kukosi wa KCB Take care for people for better KCB membe ya tekutupi ya common sense Common sense ni lampeso yumi ya gao ndine wiki ya zimu ndine watilua O yumi ya zimu ndine uwewe zindo ne watilua So uwe ya mbeza yi Ega na anga mbeza zi mandu adhina Take care ya mbeza yi yu wazi umba umbani ya pamwe No wiki shopping ya kano katumi ya mabatani mabata Nikana wethi enduna na anga mbeza kwa kuitha ote umandakana nuti la wambezo yumi ya kaundi ni wiki ya simone na no, yumi ya simone uwe besi ndo isu nisi yetu wa common sense na teisu ubi ya nanzi ya iba teisu ubi ya kwa kuiba indirect indirect ni chau ni kuiba na KCB kuni kwa kwa asia tendi lipa na KCB kwisila KCB app kanaindi ukavinye yosita itano ile ile ash kanapo ndepa lawe zaidi ya paybill ya 522-533 nubi kie kwa kubiti ya siyasi ubi ya common sense kwa kuiba na KCB lipa na KCB kwisila KCB app kanu ukavinye ya star itano ile ile ash yuko na wahi basi ndo no isu ubi ya common sense ni kana uwe kautilangwa mbeza kautilangwa mbeza subi ya mbeza ni kana uwe thie maundu maku ni tuwe na KCB na kuya uthu umuangitu uwa ile ona watu miwambezo kona indi ya andika KCB
1: wateya
0: ni you get your money from KCB hi uya ati angio hivi ya iti yo kisa
1: ayo kisa wa wiki
0: ayo kisa wa ambike ya
1: mbeza aketa andipo
0: aketa ondipa direct kumbe wae wa amaniye kananda iloti lwagendo ayo wa direct lipa na KCB for people
1: for better
0: yes ina hindi kalikuwa ni ingi maizuzu hisafuika meku yati mboni oki ya ingi ma yeta wa mbusia yeta wa nditi ya ndi ndofu yane mbo yani kindu cha vina mutambo wawe ya mazini vina ngali la abelika malelo onde ni mezi ya tulua muiyo ni zese ni kukilia ya tulua muiyo ti ile ziki ya wa muiyo kewe ya tindia ya tulua muiyo ya tindia na guo aye ino ziki ya wa muiyo na yoke la guo edha ni kukwa le miakoni kila bando aywe ikuete muiyo wethi ya imazini ni zesu muiyo wavina yeta wa yudi track yeta wa mboya lelo nzou nditi ya mdende tengi mbuli ya lelo ni zeno ugethi ya yoke liti ya kukilia ni mbende ikuthi kuthi ne loli jiji se ubitu kundu wa malelu mahavilika iloli jiji vina iloli yita nusa mauta inyusa hoto maluta tunini nteleba ni mozubi ya ibila ni nzeo edho kumazuyo imoteza iwe ayazi ya ealue muongo na hindi tika zio katika ulilika ni ati maisoso isafika maute ya mbo ya lelo iloli ya UD track ni meka after sale service ni kana withi ya maundu nisa wasawa wali kakwa ndila wonde waisoso isafika nuithi ya iloli jiji muhiyo wawe ya UD track nekana withia ni walika lelo na hindi wampo testi no hithina yo na hondo nene sendo jetia na naone nena ito kwezila nampane ii
1: namba ya simu ni 0800 724 724 0800 724 724.
0: Yes, imeta wa ma Isuzu East Africa matuete ete mbo ya lelo iloli ni ya Uditra kini kwa uzio wa Isuzu East Africa maiku yati mboni sio kia ingi
1: yana wadhi kisi kija kanwa iva angadhinwe salaya tiye takuya sawi ya tini saya ni jao kiu reti angoko takuya wena vato kwenye musiemi tuano madhina makuloto ito yukuloko tuano ita madhina siyo ndemo kila andu ima yanga maka kwa atianisia tunde na dhinwe sawi ya tiye wa utuma sms weandika na weandika ndeto ngoko kureti angoko ni jao kiu reti angoko tuma namba ni ya 0710636764.
0: Yes, ni kanawe thia ni tanena na kuituma nambani ya noti muonza imu noti thandhatu itatu thandhatu muonza thandhatu ina ni kanatenene na kuizane yuyo kitendhinu wani chao kiki utetia ngoku na hindi teta namba ulikambeo ni bado tenda ukuya tena mukate mukate we moyo mukate wa kuendezia mukate ni wa masi mate mukate wala uweza au kazia nene ngongi inundu na ndagitali anaizia wawu hethi wa mikate na thine lengi ndagitali azia wa masi mate no tuje ligane tatu nundu uno taliwi na mabina alamende kamini na ni mukate musio mukate wa kuendezia na hindi nundu ni wa kuendezia na wetu uwetie kilavando tegu yate luti zivo tambie na luti ya wote teka thiu ngoke la kajado kwa tambie na ya wote
1: wote tembea kwa mwube nduka yita wa kwa Eva Chalo na umuma anduwe kwa Mino na mutukatua ave Mudhio na shop kwa lave Amani shop Nicholas Kioski mukade shop kwa Mwalimo na hindi Kivani vewa kwa Emmanuel shop Kenui vewa kwa mama yao shop na hindi mkuyo niwe Mbola Mbola shop Asela shop Ndinda shop Majesta shop Wukweli shop Sami shop Kimai and Sun shop Josie shop number 8 shop kwa Kamwana na Kim's shop na Baraka shop Hati complex opposite Baraka shop mkato wa Masmart ni with ya witu wa Masmart bread nani waenda ukia no with ya kwa Makalunda shop waenda ukia injection kwa Ndinda na kwa David shop na Kilala umethi ya kwa Faith Mbela na Blessed shop Chongo shop Baraka shop na Jitaidi shop waenda tangine Kalima shop ni with ya mkato wa Masmart mkato wa moyo waenda kumone no umethi ya Tawa shop na kwa Chalo na wote umethi ya kwa Sem Karashimo na Freshy supermarket no kwa mkato wa Masmart na kwa kathoka kwa Moses shop na Josephat shop mkate wa Masma no we biambeni wa luti isu ya nikuwa ondeku thano enda wanduka ni isu toroja mwithu kesi ya kanaine no enda utawa mwenye ilo liyokete kwa selewa wende luti ni isu ya kuma kwa mwungu yobika kwa kathoka yonde mkate wa Masma wende na kunyaye kwa kwa zela ya ilete
0: ito masi mate bread mkate olate manda ni uo na uo notu thenge yeba kube na ito soko wala yeba kube teka lati ite mkate na teka asya ni boba
1: mkate uo suyende
0: yes na ndi galiko ndi ingete yoloni ukuyate ma ETG mambi yate yundike kaleni na uke makondike kalendi ye makia ndike kalendi kulia Mbemba News ya anesa iti na Mbemba ilaji kane so kamba Mbemba ilaji na Mudhanga Witu yani na Mudhanga Witu ni matumie ndo ugezi ya moni mese ne Mbemba iyo na mbuga ya nibaji zawa mbuga ya ingibaji zawa kwa atilikila mbuga kati kundu kubiuba ukamba Witu kukuma na kukabiuba Mbemba Jitu ni ETG M401 Mbemba jizi ukampa wito masa kuma kuwene kuhuki mwezi kupio ketui muingi ya tamasinga embu taveta na boy Mbemba tijueno Mbemba jimamisa kwa manene Mbemba yusu etieneza Mbemba zia ite ile ile Mbemba jimujo jimpevi Mbemba jimutumweo na we mojo uwete ngima Mbemba zia atene mithena miongo monza netano kubika miongo kenda ugezi ya nui ya ni miyele na nusu makunia ni mainge miongo lina atano kubika miongo tatu na atano kwa eka nui ye Mbemba ni yo ija ETG M401 na hindi tinengi alama tuwete imani ETG M601 Mbemba ii ikane samua iwe titala kangundo mbone nunguni kathiyane Mbemba ii imisa kwa menene na yo na mpado isi ayuzu itineza Mbemba jimoyo jimbibie mutu ayo ni mweu na wengi majimoyo na hindi makunia ni maingi miongwe na kubika miongwe na natano kwa yeko isi ata yeko magewa na hindi isi haamie yetato ugethi ya nuye nose uwa Mbemba siya ETG nguye sitha siya kunikita neza tila sitha iwe hata hitha keti ya tosuni ugethi ya nita yoto kulia mwabita hata tosuni hindi no mweza au mundi hindi ni Mbemba nseo na yoma ni kumana uwezi ya ndeli kake uo undo ya mbe ya kuwa Mbemba iwi kwa tanzini wa siri yompode kana angroveti laiva kubinaku kana unene na talamo Frida na makauke zila nampane ii
1: namba ya Frida ni 0720 6700 579 kanama kau 0758 0749479341.
0: Meta wa ma ETG vaita mudhai mundane ne ma yengela nikana withende maundo ni sawa sawa tende na ukonengele lila.

0: kumani sini kana withie kioko chako ni chaila hindi ni kana withie ni tamba ubeba tiyuloni ukulili kanya na uwe mukate wa masi mate bread
1: tiyanalika ruti ya mbone withi kisa ruti ya mbone tiambia kibuto kwa moli mukate no withie kwa mutisani uvethie kwa kadewi shop mama bro shop na joy shop mwalimu shop wana yani gikomba shop mumbwa shop na mama karo na joy shop karo tu shop waendapa tukato waki kima no withie kwa kisinga shop na wambua shop enda wanzauni kwa mangenge ni withi ya mkato suu agi shop na timothy shop na kasa shop enda kidhulu ni kwa kanyama shop na waenda tawa jito shop na baraka shop enda kalawani kwa joy shop tulimani shop na aipa shop waenda mwetu waka sekavi nuku withi ya hindi mkato withi ya kwa kimandi shop zaini withi ya kwa mama karo tuvila andurithi ya kwa sisi shop na suru shop na ngalicha shop waenda kivande ni kwa mutio na mwali na kwa mwalimu ni withi ya mkato suu kikima daily shop Asa Shop, Imani Shop, BD Shop, Keluma, Mwalimu Shop, Top Life Building, na kanini kasiyo Josie Shop kwa Pasta Ketelani Owethia. Waenda kali Owethia kwa Magi Shop, enda Kilyongi, Bo Shop na Mole Shop, na Nzioki Shop na K Shop. Enda Kitundo, Shuruthi Shop na Modern Shop na Wayway Shop. Waenda Kalambia ni Owethia Ondonga Shop na Kalala, Owethia kwa Danzu Shop. Waenda Idemboni kwa Kamona ni Owethia. Waenda kwa Gidoni, Owethia Gidoni, wetao.
0: Kidhoni. Kanon Kidhoni.
1: Kidhoni.
0: Beto uwe.
1: Kwa mboi shop no withia mkate wa masmati bread. Si adhani kimandi shop. Kidunga no withia. Na ino wenda katumani kwa mwangali shop. Na ndengo withia mwenye tani shop. Mamwe na sami shop. Si ongali withia joy shop. Joyce shop. Na namba nyanya. Musoka shop. Mwithu kisea. Sine ruti ya wote. Ayakana ya mboni. Mkate suwa onthe wa masmati bread. Mkate lata kuya mwithu kisea. O. Matakitale mayao brana. Maisio su. Na waileo. Ya nondo withia. Weno vina ondala. Mende kana witha mwololo na ni musio kwa ima waku wa mwe
0: yes wako manana mukate wa masimati numa na inina ya kindu chavi na mukate ti mukate utaita mukate wa masimati kuma masimati supermarket ii ndiyo chaguo letu mitambo ni yampa ito mwithukizi ya pazonge ruta wetandika nguku kutetia nguku ni chauki utetia nguku litutumia nambani ya noti muonza imwenoti thandhatu itatu thandhatu muonza thandhatu ina nikanatenene na kwizani zi tatu onyele landhinu wa ni chauki utetia nguku indi mwithukizia a ni mauvoko kubi
1: President William Ruto ni umudele motimu tongo iwa angwata nyalina mwana injeru nisifuna kumano na kila wetie tauvania ya kuvenge za kithido cha waki waka mwana wako kela mauta kaundi ni yalamu e kalima kisio kila kivaniwa kwa kwa kamune wako kela mauta wa dagote refinery kaundi ni yalamu ni maile isio that word na wakila meweta kwitha mataibwa ilo vya siya kwa dhama isio ni isu ya isia ili kwa kamune usu ene ndia sumuweta kana mena wia wadonde kama kalasimeo kudhama idhaka nisio matea hive itina wa kwitha seso ya kwa kamune oye vingo iwe nani wa iso na owingi seso ya kuthima mudanga yetuwa iwe maafisa maisalo ni makwacheni maafisa mavolisi kumeke ambini ya ndo kumina ana lama wakononya na wanganga nya wa udhosia wa dhavu wa chatina kuthambithi ilo vya siya nzeve aswe kumina ana ni mwena maafisa rato mavolisi enende ana mandi inge ilani Canada, Nigeria, Sudan na DRC valamu vya usuwa isalo twa isio kune kalindhini wa ikumbi imwe ye itina wa mwako wa Vision Plaza musini wa ilovi na ulame di ya dhavu wa chati ndola siya ndi Amerika siya nzeve na kemiko ila kuyesilo kwa kwitha nejo tumia wane nganga ni asu kudhame dhia ilo vya sio dini wa mauvo angi ni kana atande dhia ala mavewe ni vya sala sio mwine wakeli kisione cha amasi ni makwatiye uvuo kwa itina wa ukwata ilo vya kuma kwa silikali ya kaundi ya masa kuku materesia no kuhondo wako siu cha vya sala sio sito ye itwa iwe ya kunenga newe ilo vya iku atande dhia itwa iwe ni governor wa kaundi ino ya masa kumandu vinyandeti dina mvuangi ni kana county commissioner wakitu ya rasa simboi ni wenda ene ndi mediwe mengu nuna kuyate ya mauta walama wakumu wakua kukanya mbuwa ya lino elaya kuyethewa ya mbea mwaini o ewe taka na mbuwa ndelu ando ainge ni makwati ya wasio na kwasi ya madhayo mo kumana na kufudhesi ya mauta walama nengana we ni silikali atande vya maivanda na yosiki soko ni wawote ni mekuendeka makwati na contractor ula wende na kwa ili soko usu ni kana kwa ili moradio kwe kia kabros ungua suva wa wote na silikali ya kaunti ya Makueni na silikali kuisilamu vya wawiti ni kuendeke kwa tina makundi yangi makukitana na mawai kwa thakanganyo rama ende na kwekinya muno wivwa wa uaskali na kwa matuwa ni ndakame ni na kutuma ene ndi ainge medha milikanga lama ivi ndani ya wawiti mudia wata wamba ito kwanzia ya okuve mwendo wa saa itatu nukwana tuwa wamba ito kwanzia yoliku

kwa mauvo mame tuki na maikeku. No tukunie simu kwisila nambani e noti mwonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu mwonza dhandhatu inya kana noti mwonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya mwonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano mauvo asuni tu umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuwekeka.

Wanewe dhiwa oyanda kwe kwa tiangali kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance. Vingwa account vengine wa NCBA kwisila NCBA Now app. Na uyedhi wanevuso ya kwe kwa tia digital loans kufikia million umwe kana unsecured loan kufikia million nyanya. Nduka vetu ni mauvo a nundu noto na kutethe wa kwe yukilia. Dhokea uvonge ulawiva kuvina kuwa vengi wa NCBA uvingwe account. Na ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvo mbe yange. Idhu kisiki lungucha amoka na mbaito. Kilewa kwa mbele lenginya wakatano. Kwa mbe ya saa ile lenginya saa inyasi ya kwacha. Umanye undu vengi wa NCBA utona kutethe se kuvikia wendi waku. Na ingino huku ni simo kwisila. Noti mwanza imwe imwe. Noti itano dhandato. Inya. Mbaito FM. Andu maito. Dhayo wito.

0: meongo kenda na ile katono itano.
1: Olingo na pesa na yo, pesa ni yako batelama, motema ya mwana moto, bimbo ya bambasi.
0: Fight to FM, wasia wa mukamba wa wongi.

0: ni mitambo ni ambaitu FM huitha lani ya kila jika na kujini anga kila chaile Baitu FM meongo kenda na elektrono ita Baitu FM wasia wa mukamba wa uo
1: Kwa mwezu kiesia, no manda udhuko miwa vengi, endi uvonge wakua vengi wiku wasa. Ah, ekana na stress, koop kwa jirani, jivaa kuutethia tayo mutu imuseo. No wedo uyenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukedha wibia salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana uyenda kuongela float ya mpesa, kana kuikia mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valao ukwata maudhuko mima vengi alao kwenda. Nundu juvengi nevikie vau udhuko mea. Oinge no uiveke ya re, sha, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine. Kusisi ya balance, kukwata mini statement. Kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kudhi vengi ni unge. Ndu kadhi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku. Kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edukisi ya kilungu cha amuka na mbaito. Nikila mudhenya kuma wako lile ngina wakatano kuma saa kumina ilisi ya kwacha kufika saa inasi ya kwacha mbaitu FM andu mbaitu thayu wito

NCBA, NCBA, toku yang go for it, NCBA maende na umbeate mundu wa viazala kwa iwa wewe na mama NCBA moka mali kabuka tenika na mundu wa viazala aeke unamawithi agega laemu yani agega la uthio wake uikenu kamana nundu niwezi pandu mbesa siendeka pe pandu utona usemba undu mbesa siendeka pe pandu utona umea ndethi ina mbesa na hithi te ina dhina niti ukubangithi ya maunduni onde hoi dhani ini boizi utaite nundu ni without utaite wakethi ya mbesa siya kumbingi sienza na nduwae zaibwa, mbeza zinza nduwae ibwa, hindi wetelete uibwe wike maunduangi uenda aika, yuti kuya wetelete uibwe tuwete mbeza izi madhanguni yaani inivoizi iwi na yon maku iba wetu iba we, tunenge inivoizi zia kuti unenge 80% ya zio, nati unengo ibi ndaji witi ya kuiba kapola kapola nikana withi ya mesa ukuiba wokatu iba, wetu andikia ndeto inivoizi no itotumia kwa imwe dhandatu, wetu andikia inivoizi, no itoma kwa imwe dhandatu nikana wone taunengele liambesa ulike mbesa ni mauseo ni madhei maku ikithia kana ndunesa ukwama ainundu nutaitembeza na maina amba ukuiba na indipe angi makwata au ya ugethia wina LPO nunengi wetenda nusi ndie lakini matindi yokuya nime omekanzo nundu ndwaiza uthuku ma medheneli medhene tatu medhene na yuwe teleteki ma NCBA tekuya uka na LPO isu idhieti thate telete utunenge LPO te unenge mbezo kathuku mewai wawitu iba tekuya ati endoketia uya utu ikweti ala on the meters ya LPO meters ya mekweti NCBA nundo ni mezi mavicha LPO kwa NCBA ni makuwa tambeza na ima adhuko mana maundo ni maila uyandiko LPO loan no itoma kwa imwe dhandatu andika LPO loan no itoma kwa imwe dhandatu NCBA go for it.

CBA tukuya kofurite NCBA kuya nduka hata te ukwama ni maundu menda mbesa hithi titha vati unenge mbesa na maundu maku majahila na ichoki nimiti ukuyati nduka hata te ukwama tina mbesa nuenda wa property pea ndu menda wa property menda kwa kapuloti menda haku wanuomba no hithi ya mundu omba nizye mbezo omba nyomba nyomba nyomba nyambu isi ya zauki yapo te kuya nduka hata te telebinda june ziasa ukati ubangi dhiyo yu alame puloti maita luoka ungama alame na nuomba maita luoka okila alame na property maita luoka ugazia ni dhani milione ya muthemba nundu ni mubangi dhia ni NCBA kwisila kuthoe wa property na tiyu nenga miyake 15 ya kuiba kapola kapola ute uthungu utuwa imundo kila tienda wiki tuandikio ndeto property loan no

tenda uli kandhinu wanicha uki uteti anguku nundu tinamuwe nisa yukite uithi ya maundu nisa wazao asante sana kwa halamu ya ziati mitamboni mundu ito wa Papa Arizona mbia ni mitamboni Timona waziku uku mbia tukondani Timona mweshi mbia ti mitamboni mambo wandhia onage mitamboni mundu ito wa Dr. Arifu

lomoka o ede lede.
Ala tiempo que no quieren de a nadie.

0: ingani mumbana kebile na kanenge ke ateza ngo ngo asia kwa sia ibu na ambe ye no sembungu kwa ke ateza nega lana ndio na ndane nge mbungu anengie ngo isu
1: yeso ajiwa na yuthi na ne mwone kanate edho na ebinda yao kutethia
0: tena ni lana anengie ngo isu nundu na njaye na njaye na nyao na lana ndia kwa asiana ndiye na asenye mundu ni nundu ndiye na wesa na mio ndiye ni anengi nisio kezibu na kulo kana ni noto ni mwoso vya kana kana ni nanyomba kana wea ni alana isi aje ala wea tiwe na anengi wewe uwa ne wa ina alangu ila ni nitono osu vya kana kau mundu ushuwe nenge kana kako na ndaa kina kuzo na ndaa ndea oneza kwa hezwa ndaa kina na noka baba musi wa saidi ya yuyu nimeulea na asa ana ona access ya kana kau ninenge edu ya unlimited access hindi kana hindi kona na ndia kona na na mkuli embea ndi kana kevu na ya mwana inyana ake ayasi ya ina adikuwa na kana ku haka ande manga nevanga na mama anduli ilasi ndumbi inge siwa vungu na mayasi nene na anene yi nyawo na kwa ndiyamo nene ama kulenga anene ya nyawe nyata na kwa nchia yetu no musi ndanga abuti nyaa kungezo ndibuti yo wa kwa nchia yete
1: yuko uwe ndata
0: yuko atawa kwa nyene ndawe ndu ndo nyo kwa atoka na kau
1: kaiba yu
0: ujutu nena nya kuma nenga wakana adiripa na ambinge ya simu ya akwa nikita hakuwe wakana nike ya nukiwe musikosuwe kitui na kwa ke moko ni mambrata wake wita wa Alexi umu ndui watu wa nyengi yini ila ni hivyo anye ndina oposi wa jonundui wa ambinge ya simu
1: aya kwa kwati ya simu utu ambao mumanda
0: sako
1: okay
2: mandeba
1: eh
2: the mandeba
1: ulai na mwana
2: Alex
1: mitambo ni ambaye tumuziki sendatika ni miongoni na ile ine saa ile si akiokone ni chao kiki utetia nguko
2: kata mane chao
1: okay okay
2: mitambo ni na kwenda god
1: asante sana kwa onde alate metambone ee
2: ni ndagote wakamba
1: aja
2: ndagote wakamba
3: jambo nambari unayopiga kwa sasa imezimwa
1: kwa sasa
2: imezimwa jaribu tena
1: umuanda masei wa mwana ae wanosu
2: unainya wa
1: nduike inya
3: Nigenya.
2: Jambo,
3: nambari
2: sio
1: asim. Twende kazi. Mitambo ni ambaye tumudhikizia mdhini wani chauke kutetia ngoko.
2: What is this here? Yeah.
1: Wow. Eh kweli. Siana. Tidhi ni yake.

0: Αδρή, βαβά.
1: Να μου τίτλα εγώ κουμά σκούλι, έτα μας εντι Joseph, the artisan.
0: Να νο βόγου.
1: Είναι εσύ κανάνε βόγου, κανάνε βόγου μία.
0: Οκ, τένα ο μάνδι κουμάντα να νάκε, τσάμπε, του μάνδε να δούκουμα αβά, τσάκελε, του μάνδε μουάνα ιβά. Wandiki itwa baluosu adriva
1: ini bona andiki we
0: ah ba ide na tu kutuma kwa osipindi ba ide na aha
1: bona andiki wa balua na maana nikita aiwe ma to yeketi
0: lwa muona ingi
1: ni ndia muona ingi
0: okay akaji
1: da wa gambi ni waise kananga tipo na maana so ande manga ne banga na kule mwana wa kwenye nisi ai tena ni ni sima dina la ni sila ni ile na ke memba ta ni
0: baina de na ona banga yake eto mo jo eto mo shughulikia baina de na yui ekatu hotel ekatu hotel
1: sawa
0: okay na pole. Yes, ya kazi.
2: Zendrimo siena hii. Siena, siena vina mwana lakini mwenye tuwa mwenye tutondo rewa wa ndia kwa silikali. Mamu andiki ya balua. O balua ndeo na yu. Ambe usiwa kabalawa, balawa anengiwe yu. Adhia marawe kana unlimited access. Lawa anengetwe.
0: Ndiyo?
2: Ya niya weta angiwe. Amegia limited.
0: Ona ye limited.
2: Ne limited, mbado ndiyo. Ayla ambe usiwa kabaa, balama mamu andiki yye. Ithe niwe kwa samu ni la yetu na wano ona kyo wine wanga tiyo na yitu wana yitu kese ona ta maunda ta kotele nya kukumanda kwetha kwela isi ta kutakosa wao kukonsolata wa yitu inya Rosemary waile ambo ya kamba olivoti itaela nya dhe etese yu atese yuwe nikenda lisi ya dhena basis ya siendo yi ni wa atese yuwe ni Alex Alex ambi yo divoti neno mse wakame yu sikara ni kona mami kye yu si ndiaye sa wakona suwa no mwe wese hithi ya beba ando bakineka
0: nikana yu ndi withi ya tena obi yesu no hithi ya yu ndi takos ya temu
2: wamba
0: takos ya temu wamba lakini paina dhena nete kosisi ya kela tuwe kachonde katuwa sesimu alo mbite FM
3: ya mbaito
0: ii
3: ya uzine kosi maziwa mwe kumamotu wazi kupa kutuwa chiazane wama nyatike tini ya kitini kauni lakini chiazane wama mwingi wama mwingi tau ni noba anuwa jilingi miongwa tano vi chiazane
0: okay
3: na diati uzi watia
0: ii
3: uzi wakangika weta watia wazi kangale kwenzi ya chiazane
0: ii na kasoko kaunu kazi
3: ya kabisa lakini wabika mwingi wa nubeto wa siyo mikukwe
0: ee
3: wakoli jeza ni siwa zaiba kukwe
0: wa ukatono
3: ee kila genge yuko mundu mezo kutuwe kawadu kumai kwa siyoto kumaba anuno mwaka uwezea wena kibande
0: ee
3: yu manda mwotu aile kodi nando manao diba umano suwa kukuma
0: ee
3: mazito maa kibande kia kondo wete tuwewe tawa
0: ee
3: olon wa nikite chibu weta wa na ito zizi kwa zwa na oma nzo nginyabala we odi atunge kana
0: ok thank you hello mbite mitambo ni ampaito ni chauki utetia ngoko hello mbite FM
4: hello
0: mamugi itiata nesa hello
2: next
0: hello
2: asha tokeweo
0: hello mbite FM ii
4: mamugira sa mwina ya kai
0: nesa nati ukuigwa nesa te kuigwa eba asa
4: na kwa namugira nesa
0: ii
4: mbe taarofa zimu ya mwamujo kani kwa tekinangali kwa chapa ya duwero katuluni wa ita mwinge awo jira ni tila azo unu mwamazi wani kwa zimazi utu wa mduwavye
0: ii
4: jira ni we mwinge nipa guwe nipa guwe
0: ii
4: jira ni kwa mwitu wa mwitu ni mwate Ede ni wazika kiteze ni kiamba ito zani
0: mhm
4: uzino dede ya kukwata kutingwe kuhundu mwumwe weze ni wate ya
0: mhm
4: weze ya kukwata mwana kinde ina ya tazamu
0: thank you hello mbite FM wale hello mbite FM
2: hello
0: hello mbite FM
5: mbaito
0: hee
5: zami
0: hee
5: anzao
0: hee
5: oo tiyo la potoa wa uba ndiyo vana vito ndi tuwa
0: ii ni mevata mevata
5: na vio kalake nune nda angwa ati enzo
0: okay
5: ita safi kalaka
0: ee
5: majirani tuwe kwa vingu.

0: Mwanelezi akawinye wa amini ya gomyo ya kato tezi ya mwedi wa mwitweke na ateleke nye kilando nyo mumutezi achoni asi okobala wa andiki yue balua no nasi kuhuri niyo akase kila wa andiki yue kiyapeni ya alafu ye omawaitha kwa haome woso mwiti wenewa yo nyumbo chuma na akumoni wa ndo menyu kanamo chitafadhali nipa mwiti wabalo kaume
1: niwa
0: sami nyenjazi ndio vani hivi kizi mnyambu alo Kenya na mukama ikezeke.
1: Thank you. Hello Beat FM.
2: Sami
1: ii
2: amugi dada mwana ama ito
3: nesa
2: ingeto jinza weyao ya
3: shukuru
2: yu sami hee ujinde dawa mwondo yika mwana magumi ndone kanga liko siya kanga ndi ya gini maa tukuno indi ndu wanga liko siya kanga ndi ndu wako ito maa Indraga agande kimanda nyiti. Au mea tumo wega ninge ye balani. Ni mekidio kone kimenge.
1: Kata ai lei kata yumo yetu amwaito.
2: Yu katoko kuka eka kaiba ata.
1: Kata mwetu amwaito.
2: Ye kilangu mekaji ai. Dio umma myadi bawa ambike ambike kwa ambike jati meju. Lakini afika nuko dibunda kadie majito mama no dime fulu ala me kibande ni
1: okay
4: sami
1: ee
4: pani kalawani na kasogia iwe u eka ni mwetu wa mwaito
1: ee kata
4: eba ee eba ni wadi kapa uki sebe ni chucha vino
1: okay hello kwa wadi
5: hello wadi wadi
1: nesa
5: ni sambiki mpya ni kalu wa munu ga kuma bandu beta wa kipia ni kwa loza na zao
6: karibu sana ni asante sambiki mpya
1: aya pole
6: ashikana
1: hello Beat FM
7: ni
1: ii
7: mwamuki yata na zao
1: nesa
7: ito Lydia Muthama
1: yes Lydia
7: kani teja mada musikuwa kumuya no potato
1: ii
7: sambi
1: thank you nienda kwa asia one katu ambiyo na athriva eteo kutuma kwa uya athriva na maundo nime kukanesa chambe oteo utuma balate ukutuma nu zibala waandiki wa balua bado wasi kila waandiki wa iki mocha yania ona nusu ona kuota pa iki na cha keli uyosa obi ya mundu ya wa hotele milie nikanawe thie nite za tutona kuenda tuwe muamba na itisi mwana nuku kwa atika na cha katatu nengo mwesoba eitu maito ila mutuano wali kathena ndukete lae muno ukethi ya mathena ni maingi vya mutuano ni mwetu ya mwaito miake tatu ni mingi utese ando maito utese kuito neba utakina kuito
6: kila wasabi unaka makoka
1: miaka tatu ni mingi onosu woki endu isi kana ninya kana niandi kana imutu kana akireta iwoke kwa mwetu ya mwaito peka thina kali kile ni wakone iwe ni wadhoiwe dhabu wachati na ndola sianzebe nondo ndu isi ula ukutuwa ite wenu
6: ndu isi kuona
1: ndu isi kuona ndu isi ando mo nozu ukone andu izika na niwe nondo
6: nozu ukotezi andu izika nozu unuitu
1: kwa u mawitu ala tu ina mondhi ni wa metuano ni tuwa ili ite umanati metuano ye na meisio mingi edhi watu halika na angoi na metuano undu jika lile vindane ziti tatene metuano ye vinda zizi na meisio mingi na meisiwele kunuwa niye medho na metuano na andome kuume ya niya andome ukua na taanamu na andutonda ikala na mundu utesi wenu
6: nyake ratu ni ya ingiwa
1: ni nguasia patoneka edhi wani wabikie na wedhi ya mundu unde kwenda mudhokomi paune po wa ilite kuumea nguwa ilite utuwa iwabu ona kuendiata wa ilite kuuma ukamba uripoti mundu ukutome iye nae na kuma bau matambia mayoswa nundu ndutona utuwa wane mundu utenda wende to manda wia na iwa atuwa wane mundu nienda kwa asia neteke ulika metuwa anone na itume sieke vadhokanyo ndiku unjaji lakini ni asia pe mathina mata ila otu mateka la mutuwa anone tilike mutuwa anone tesi nye nina atuwa wa na nye nina atuwa ana indi tima ndekana mabinda ni madhoku na mithethani miyadhe teke ulika metuwa anone tetasia itie na kudhu imanesa palati

0: FM. Mauvo alama tuvikie.
1: Pemundo me wa mwiko wa vikio kongwa ni ngale na kwa kwa vu. Ekile la ba ungu wa kuti kuji ya ba driving. Ekila ni ndeleba wa ngali. Ekila mkilo yongi wa vitaun. Ni wa kwa sengali yake. E nengali ite skud.
0: Mauvo matuika ni.
2: Limsikia ule Mr. Empty. Eh? Ule Mr. Empty wa shiny things. Ati alikuwa anauliza jana. Ati wapi agreement ya mambo ya Dangote.
3: Tunaomba serikali tusikie na bila ngavana ametufanyia hapa na anatufanyia dhuluma kulingana bila ametufanyia hakuna mtu mwananchi hapa hata mmoja amefurahia.
0: Mambo ala tuonie.
4: Kesi hizi ndio sio tunamzia kenene kana kutinda matemeta kwa muunganisho mimi I don't have time for that nonsense.
0: Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano.

0: ni saa itatu saa siwa kwa da chani chata huwa mba itu nibe ni mauvuwa langu mbani siya kwanzia ya okuvi President William Ruto kutola mutimotongo wa mwaraneo ya linda mwana inche duni sifuna kumbana na kela hukwela tovania kuvingisa waki wa kambune wa ukela mauta wa ulawa kwa kaundi ni elamu kalima kisiyo kila kivaniwa kwa kambune wa ukela mauta wa ndagoto refinery kaundi ni elamu kwelesi ya wea wa kukuthi dhekani siyo mate aive atandi vya alama viwe ni vya sala sio ni cha amasi kwa ata odedi ukume kwa silikali ya kaundi ya Masako. Kaundi commissioner wa Kitui kumenda NND medwe mengo nuna kwa tia mautola monenga unayokono mbua ya El Nino. Nye ni tawanza wa mumo na uo ni ta wa mbaitu mauvo kwanzia ya uliku.
1: Mbaito FM.
2: Neyito kila ibinda.
0: President William Ruto ni otulile motimo tongo yongwara ni olina mwana inje duni sifuna kumano hana kila weti eta uvania kuvingi sa kithiro cha waki waka mune wako kela mauta kaundine iyalamu inena ndambukani iyakea kuthuima miradi ya maendeo na kwambia oingia kaundini ya Mombasa Ruto ni wetia kana sifura na wailite kwa tia matambia alama ilite kumanda kiendhi ni kukonia wete kila na wakateka tewa ndhia Kenya na motandi vya Aliko Dagote na ula okuitha ya kakambune osu
3: Mr. Empty eh? Ule Mr. Empty wa shiny things ati alikuwa anauliza jana ati wapi agreement ya mambo ya Dangote. Sasa nikamwangalia ule mjamaa, kwanza ametumwa ati ule Mr. Shiny, Mr. Empty wa shiny things ametumwa na ule sponsor, ametumwa ati kuja kuulizia agreement ile ya mambo ya refinery. Mimi nataka nikuambie wewe Mr. Empty, hiyo agreement kama unataka, unajua vile agreement inaulizwa kule bunge ndio iletwe. Lakini mimi najua wewe ambaye umetumwa na wale masiponsa, hiyo agreement munataka ndio mfanyie huyo Dangote vile mulimfanyia siku hiyo ingine. Mimi nataka nikuambie bwana, ile utapeli mulifanya ndio huyo Dangote akakosa kuegeza Kenya kampuni ya simiti, hamuwezi kujaribu kwa hii ya refinery. Mimi niko hapo macho mbaya sana. You cannot.
0: Kwa mwadhanyani waiso siendele wa sikalo siya mbunge Senate Sifuna ni une ndia mbunge inewiti kele no ulawivo kati wa silikali ya Kenya Kwanza mwadhani vya Aliko Dagote ele siya kanama Senate Mayahne yungo witi kele no usu makambako kuni kila namo kali makisio kila kambune o wavaniwe kwa kwa wako kela mauta na mekwalese udhatu watu na wakwitha matayo vailo vya siya kutha maisio na isu ene ndia sumu wetaka na uwea mena uwea waka nani vatonya kama kala asimidhuwa kutha maitha kani siyo matia hive tina wakwitha iseso ya kwa kwa kamu ni isu hivi ngu iwe wadhani wa iso na wengi seso ya kutiba mudanga ya mbele elua kwa chani ana ene ndia sumu ni kana uwea wamu nene ni kwitha matese wala matonya kuthi na matena ilo vya siya kutha ma vala wengi mekwenda maivu ilo vya siyo siya hitha kaila zifani kwa mutambo o kana kambune o.
4: Sisi hapa ni jadi zetu, unajua miaka 40, 50, 60 ama 100 population ilikuwa ni ndogo sana. Hata ukitembea hapa tunaweza kwenda kuonyesha ruins ambazo kuna misikiti, kuna visima, kuna makaburi ya mababu zetu.
5: Tunafanya ukulima ndio tunapata riziki. Leo hii tukitolewa tutafanya nini sisi kama vijana? Naona kwa hivyo mimi naomba tu haki itendeke.
6: Ikiwa serikali imetengeneza title, hizo title imetengenezwa kwenye meza na serikali ya county, sisi hatuzijui. Kwa maana ikiwa hizo title zilikuwa approved, tungekuwa kwanza, first of all ni sisi ambao twenye haya mashamba ndio wenye hizi title.
7: Kuna watu jamii tunalisha manyumbani na tunatengemea sisi. Kwa hivyo tunaomba serikali tusikie, na bila ngamana ametufanyia hapa, ametufanyia na anatufanyia dhuluma. Kulingana bila ametufanyia, hakuna mtu mwananchi hapa hata mmoja amefurahia.
8: If we allow one law to be broken, tomorrow another law is broken, the following day, Kenya becomes a lawless country. There is a reason why this project wasn't taken to Somalia or Sudan, because those are lawless countries. Kenyans support us in upholding the rule of law.
1: Nita Wambaitu.
0: County Commissioner wa Kaunti ya Kitui Roses Mboyeni wameenda enendhimethiwe mengu nuu na kuatia mautawala mekumua kwa uko Niambua El Nino elaye kuikwatiwa kwambia kuwa mwaini u vila kuweta kana mbuandhelu andu aingine makonekie na makuata wasio kumana na kufudhisia mautawo mambua mboi ya neni na andikima mauvoma wisini make alamu sini wake tui vila wenda enendi mesu vie muno kufudhana na mbusi ilasi na keigo maikavikie na kwasi ya madhayumo masi mweni ena mauvoa kwa oliku
9: Kamishana Mbui ainena na wendie nende kwa ati ya mawatawala meonewa kwenye mbuwa ya ili nino imenda kwezo angono na kumati ya undulava ilite watea kubudhisia ayweta mbuwa ndelu andu ngine manavikie kwa semadha ya kumana na kubudhisia na kulika mbusi nesina kiwe kingi ayenda unamwasi ila mbuwa ya kuambia kuwa maikaliche sana sisi oka na kwezo wa maitu wa skulu nekana kuisuwe na nambanga
10: really need to exercise caution during this period in the past we've lost some lives due to I would say a little bit of carelessness, especially when it comes to maybe some drinking habits. You find somebody has gone to some place, taken several and decided to have more carrying to cross a swollen liver. These are some of the things clearly on risk. Even when dispatching kids to school, they need to be accompanied by somebody who can be able to make fair judgment on whether to close or not to close.
9: Ona wiovo ni waweta kana taselekali nene ni mevikita kwekia mitatala mielu kwekia kana metia ni amodhia wa mwaka inavikia kutamba ikuwa nimbuwa ii ayweta kula kukedha wana madhina ni mekite mawarani wa mailu kwekia kana metia ni avika ondulava ili na kwanzia mbailu
10: you know the period again will be administering national exams and all plans are in place. We are not postponing, but all plans are in place to ensure that the national exercise goes on smoothly. Where we have challenges, we'll cover. Alternative plans will be used. But the good thing is that sometimes we have the materials stored from close proximity, but where we'll be having challenges in delivering to the sites or to the centers, alternative arrangements will be made so that exams can continue uninterfered with.
9: Ndimulikilana cheni cha chata Wambaitu kuma kaunti ni ya Kitui masemweni
1: nita Wambaitu
0: atandithia miongoratu na haratu mavya salaki wadha kanyo alama adho kumia mbalikiti soko ni wa masi na alama leo ya latu mnene ya vudhiwe ni mwaki mwini wakeli mwakani u ni matethe kie na kimazia silingi milioni imwe katano dhanda tu kuma kwe silikali ya kaunti ya masako soso hii tongo iwe ni governor wa kaunti ya masuwa uvinyadeti ulaweti ya kanandu vya isi yolorete kumatethe ya kusi ucha na ukelia biashara sio inge Esther Mutinda ena mauvo akwaliku
11: aine ni ya soko ni wa masi gavana wa vinya ni waweta kana kila muta ndidhia ehithi wa ikuata kimanza cha slingi ngini miongo itano kila ki umatethe se kukilia vya salasio yingi aiweta kana silikali ya kaunti ya masaku ikethia wa mustali ni wa mbe kukua chamba uenendi ilapo umilamba angata iisi ya mwaki katikati wa ingi
12: na tito na reyalima kwa maa joska mana amiu chua lazima mundu wata lenye biashara masaku chua mwena atethe isi ya langi ni endambo kuna kimi oi dambo wa matungi ya mali yoyela ya abie majimeke ya biashara tisawa na masito mwome vasa
13: alama abiewe masivilia market nando 33 na tumanengie 1,650,000 kila mundu ngili 50
11: Esther Mutinda chenchata Wambaitu Mwala kaundini ya masako
1: nita Wambaitu
0: tuli kandhi ni mwavu wangi ni kanane mo atandithia ma yoski ala akana yoski na Ivanda ala madhuku miaso koni wawote nime kuende kama kwa tina kondrakta ula uende na kwa ilia soko usine kana kwa ilia muradio kwekia kabros unguwa musuwa wawote na silikali ya kaundi ya makuweni ina na na kabeme kamwe ne kibila wa nyumba kumi msini wa wote Mackenzie Muindi na vudhi sirandithia vudhu alame ureta ni mwamulu wa silikali ya kaunde makuweni wa kuendeka na mabetanga Ivanda ne karakwa dhuki ya usovia wa soko wa wote Daniel Kituko ena mauvo kwa oliku
14: makenzi ni wansia wia wa selekali ndwa ile dekusiwa ni mivango ya enendi ajenda atandidia na enendi sokoni uwa wote kubetanga uteti katika maendeo
15: na nyingu wando maika ya mununu nduwa kuwa mapeta angibanda na njiki kuwa nundu matonozi ya ngaba na ilo kuma manazi ya ando lo kuma niyo nye maa nini ibanda isatu wano ni mbeta angie ona haka ndo asime ibanda isi mbeta angie wa ama mela mungu wane jibanda jika unizenda ama ne kana niko wuku mwana tendo piku tendata uninwe kale tawa ntelingi andu mati kuwa mbu ngaba nwende na wea na ningu wana nwende na wuku maneza na ona lajia hele tutunga mwea mnundu baati kakina haba nduwa siyo niti kwe kwa kapulo sititi wa lami tao ni hili kwela tao nizenda na nga lipo ngezi sana kwa nduwa lame kwele wa lame kwa chengaba na eki zeneza atoa nduwa lame mainisaitas maki kwe kia siyasa ba nisa lika kee kutiku kumwe na taa kwa kumati na uendozi ona ngaito kukua zima
14: gie ripoti ya chenchata wa mbaitu kuma musieni wa wote kaunti ni ya Makueni ninye Daniel Kituko wa Mutinda
1: Nita wa Mbaitu
0: Silikali kwisila muvia wa witi ni kuenda kia kwa tenye na makundi yangi mako kitana na mao kwa dhoka nyo alama enda na kuikini ya muno wivo wa uwa sukali kuporo ni ndhoka me na kutuma ene ndi aingi medha mailikangala manene hivi ndani ya witi utano wa umenu Richard Mnyoki ula wonga mite witi huwa na udhuku mwa sivitali wa ngosi ya wendo ula weko ya kangundo kaundine ya masako wawetaka na ene ndi aingi ni mavinye tuwe muno maondone maki ukwati na kwemelelo wani kuunga miangala masi ya witi Daniel Mbaluka ena mauvo kwa oliku
16: Unyoki ainena nandiki mamovo ni wawetakana utalo munene wa enende isione kivadoka nyo kaundine eno ya masako na medhe yetuwe mayuko milone evinda yumu maondone mauiti muno uwa uwa sukale ayolo utakana yu silikale ye napata wakukwara na makundi alama tema ke silikale na wakana kutaitha isa kukitana na mawo a kwetha mena ngalama nene kwe mwenende otondo kwelesia
17: ya blood pressure na sukale jali arthritis mede that disease ya mawo wa sukale

0: andu ene sema bine ye mesi ye nondwa kwa iwa ni ukwati na maundu angi ona maingi ona transport ikusali ya tuwene kundi ya ngosi ya wendo ene ndio ndema kangu na mawithi ululuko moke kupata uiti usu wa mana mawasu actually ni madhame age related yuki ndota pressure kuma miaka 40, 50 ondo wa songa na lifestyle la witha na yoki kisindu ila uya maisha la wethi kalasi ya ikoka na pata mwana wa ministry na national government na county government ya masako kwetha na isa sota inundo sipitali inge ona private kanao ya masako ikeza na uiti tosu kwisaidi ya kila mwene ndi ni wabiki wana otethi ni wane ando inge ni udhudhi kwa the other national governments county government hii tena hivu sota juu wanayo ya kwika kiendo tachu nundu imaminone wa mutalatala ingosia wendondu taeleza titeja the community
1: gimulikila na cheni chata wa mbiru mabasa bukaundine ya kangundo kaundine masako nita wadani yali wambaluka
2: nita wambaitu
3: na mwazikisi ya kwa mwavozu vane vangu vika mwja wata wambaitu mwendo wa saa itatu saanya na mwavo kwa nzia ya ukuve ya nita wanzau wa mumo
4: Mbaitu FM nyumba ya mauvu
5: Radio Nambe Mwe Mbaitu FM
6: kwa mauvu mame tuki na maikiku na utu kunie simu kuisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Mbaitu FM kwa mauvu makuikika
7: ni kilungu cha wima wa mwii
8: wa musea mwithu kisi ya nina ukezi ya nina udhocha kilungu ni cha wima wa mwii ni tawambithe uambua umonde itu inene uwa uwa kithui kinene kana TB uwa uwa TB umana wana bakteria ila itonya kukwata kila imudha indi mavinda maingi ikwata mavui uwa uonu kwata na uwa kuisilanzeve ila mundu wina uwa wako wa kwa dhimu wa kunena kana kwina mawona ni omo uwa uoni vumwina kukowa kuviti itembe wasi umwele kana mbe yange chalia cha kithui kukowa ndakame yute ya yingi mwini kunyala muno utuko kwasi ya uicho mwini kwe mwani kuya na kuiwote na vinya utonya kuisiana na uwo kwa kwika mondwa chambe kumanda utethio wanda kitali jilawi na ukoo wa ute udhela kunyanda wa undu utavitwe ninda kitali kuikithia nyumba ya kuni kulikanze venesa kuiva dhanana kuikale vinda ya saba kuvina mundu wina uwo na edhe wani wedhe wava kuvina mundu wina uwo wa TB wailite kuatia ute wanda kitali kukwanya idhimo sia uwo lilikana uwo wa TB na uita wana nuvua wa manyika tene na ndua ilite kuweka kunyanda wasia uwo wane wani ndakitali ainundu ni wambiye kuiwe nesa ote undu kavuthi ya sio kwa waivinda yasa nundu kumanyika kwa uwo wa TB ni nzie mwe ya kuisesea na kusesea wima wa mwe wa ala utinda nyanamo mudhia wa kilungucho wima wa mwe ni tawambite wambua
7: kiki

0: FM ba ne bomo
1: kasi what is ya kune mwatie ila watu mete muti na mapani
0: ba FM and umaito dayo ito
2: Bengi wa KCB with their wa ukuswanete muna wa mwithu KCR utuko na mudhenya. Nicho kitumi UKCB ikwate ya wala nyomweo wa common sense. Ula wa ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash. Sove ya mbesa kwa kwewe siendo emwe kwa emwe kuma akaunti ni yaku. Mbesa siya kuita utilo wa kwesela kondo kevado kanyo. Lipa na KCB. Kulipa ni isi, secure na free. Na kwa uvomba yange, idu KCB kilungu cha amoka na mbaito. Kila saa kumi na ilengi nyasa inyasi ya kwa cha mbaito FM. Ando maito, dhayo wito.
3: Wene wethu wawiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu yaku nila ukuwa ni asia na charger, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino, zuka niti na insurance ya mwaka umwe, undozozwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3, yidhowo silingi kili muonza, maana na miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo, nukwata GB 5 katono 5, siya data wa mizoa, zoki ya Safaricom Shop, dealer kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, izuki isiki lungucha amoka na mbaito, ni kila mwadhanya kuma wako mbele ili angina waka 5, kuma saa kumina ili siya kwacha, kuvika saa inya siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaito FM, andu maito, thayu ito.

0: kuma teneni tena mweni kuma itiji alama tuwete tempe usiambemba ila yekaneso kambani witu ala tutuwe kuku viuba ala tutuwe kulambu ya tathi ibi indayonde wethi hati ya zia andele tathi mbemba ya itiji yekalaje ngiri nengino kathi umekatha itiji M401 na hindi ala tetuwe yemani itiji M601 mbemba yitu neyosu mbemba si usia omwingi mbemba nzeo mbemba si avata na nondo ea wa mweni eo mbeu tena kemi tamboni ni kanawe thiendi ni watu nengeleli ya mauvoma avata kuma kambuni ni wito wa avata kambuni utuse uvisi ya mbeo ukatuse uvisi ya mbolea ukatuse uvisi ya zindo mbingi siya uimi ugethi ya teili kamo ndani ni tisi tina mbolea tina mbeo tina kila chende kani muimi na teile ya ukedha mweni wito mitamboni ya kambi lili na utokethia na teili ka uimini na ETG karibu sana.
1: Asanti.
0: Kethia mwethu kezi ya nekanateli kebo.
1: Edu kezi ya onde na emi onde, alame ukambani, makuweni, kitui, masaku, voi, taveta, nina amu kethia kioko ni kicho omundi kwa masito ni toa Freedom Badha, dhukuma kampuni toa ETG kana Falcon Fertilizers.
0: Mm-hmm. Karibu sana kampuni wa ETG kwa tukunia visa obomana kutose uvisi ya mbeo kwa tukunia visa wa ETG o kwa ukubi nikanatilike uemini wa mbemba.
1: Ok, ETG ni kampuni la yusoba siambolea aina ile siambolea tuina commodities kana ilatu sita Falcon Fertilizers
0: mm-hmm.
1: tuina blends, ilatu sita Kainoch, ilani technology ila yu kito yu ya mm-hmm. usubi ya mithanga yitu mm-hmm. kunenga mimea yitu micro elements mm-hmm. na kuithia iteo dhambwa ni kiwu kana kukuwa ni nzeve
0: mm-hmm.
1: Kele ni tusauva siya mbeu siya vegetables mm-hmm. mbeu siya mbemba mm-hmm. na tuina agrochemicals na drip irrigations kana OSS ilani sindula siya kutumia kiwu kinini mm-hmm. na kwa ilia wemi.
0: Mhm. Tolike uemini wa mbemba umonde nundu tienda kuima mbemba na tima na kampuni wa ETG nundu batenzika utewite ETG manatito nesa ulika muundane nundu utena mbeu ya ETG ndu nesa ulika nima ETG matuse uvisi mbeu siya mbemba siya uemi mwailu hoitha wiki mani weitha wenda unithia weitha wikukubiuba hindi yu tina mutalamu Frida. Madam Frida, ila muimi unuenda usuania yolua uimi wa mbemba ni chau wailite usuania na ETG mena mbeu jiva
1: kila wailo sisi ya wibanda mbemba wailo sisi ya ecological zone kana umete lowlands kana kula kuimbua nini kana umete simani kula kuimbua mbingi ni kendoma ne mbeu ila unyubaneo jiva mm-hmm. kele nusisa sisi ya production kana ukethiwa

0: Mbemba ila ukwenda obanda iumia kiwango kiana cha Mbemba edha wi mwemi wa biashara at the end of it with awienda kwitha na faida waima wisa kwithia nuta Mbemba si akuna withe na nangetha mbingi na ileta itiji tuina mbeo mithembeli tina mbeo ya kuu kwa weu kana kula kwitha na mbua nini ila ni itiji M401 ila ni Mbemba yumi ya sesua onambua ye mbingi ni Mbemba itonya kustimili climate kiu Mbemba ya 401 ni dabu kwa bakana ituse ya Mbemba ili na Mbemba nene sina grains kana grain mbeke nene na mbeke yututu mita ni semi flint kana ni Mbemba ila itembo tuku with the aji na uito kana kilo wa mina kukedha Mbembe ya mina kumachua ni na kana ni drupia uke saithi ya ni nesi ya iti endhi we saithi onetha kuinambua mbingi kiwuki yulika Mbemba ni kana Mbemba yowe kingi Mbemba itu itha ye Mbemba ye moyo wa minomi ketha wa mianika wa adhiku thia mutu ni mutu we moyo
1: ingima ye moyo
0: ingima ye moyo aya nao maturity ayo ni 75 to 90 days kana mi ile na nusu tumie ye tatu na yo ya ilo kunenga production kana usiao wa makunia miongweli na itano tu miongwe tatu na itano na Mbembe yetu ilo mebanda region siva region ile iku atambu ya nini Takibwezi Mwingi Makueni saidi siya Matiliku Kalamba Makueni kwa jumla Masaku Kitui
1: Mwingi
0: kukuonde
1: Yata
0: andwala metaveta Voi kukuonde climate chonde cha semi-arid kana assholes kukuonde na otupa ande Mbembe ya ETG 401 na tuina Mbemba ingi ya keli ya Aimi Ala Messi Imani wana mwetu Messi ya ITM Mbemba yita wa ETG 601 ila na yoni double koba na production ya kei yulu munonundu na yoni tunenga makunia 40 to 45 na ikuwa miye itatu utumia itatu na nusu ukaumia mwondani na Mbembe na yoni o double koba na ni Mbemba na yoi kunikite nesa nesi ya kisa kwa kisa hithi ya niki usu unesa na Mbemba yuito andu alame medha na kiwucha ungithia ini yo Mbemba tuwa sasi ya muimi abande nikenda ake the green maze kana mkoro
1: Mbemba siensio
0: Mbemba siensio
1: siya ukonyolia
0: siya ukonyolia
1: ee
0: Mbemba ni yuesu uwa emi alame mua meka ngundo kundu kwa nde kubanda waka awa nungu ni mbo ni kundu kula kuthithu Mbemba ni yueno ETG M601
1: Mbemba ati Mbemba atende na ukulilikani ya yulua uvandi museo na ngedha mpailu tuina kambuni ya ETG tuane wa Mbemba ya ETG M401 Mbembele ni kanesa kila bandu bonde okamba wadhi kula kovyuba wadhi embu wadhi taita wadhi voi wadhi muingi wadhi ketui wadhi kuya Kibwezi kila bandu bonde Mbemba ni ETG M401 Mbemba onambuya ya niva withi ya ndi na dhina onambuya ya atilikila kati Mbembe suji enda zingiri ningine kathiusia na indi ni Mbemba jisi mabinda okethi onambuya kaende ya otondu mutalamu watu tabia ni kuma na okethi ya ndilika kiuo ondo yambi ya kwa edha Mbemba ni vikie nisi umie na mbuwe na ojiende na ni Mbemba jitha jitumite nesa kana jipingite nesa ukethi ya ndi tatusu nitupetite ukethi ya ndi hasu vya muimi indikese ukethwa ivikite kati ivu yata jikie tumbo kati maundu mokite nesa mitamboni ya mbaito tena mutalamo Frida kuma kambuni ni wa ETG yawe
2: muimi ya ili wate ya matanjameba nikenda kwa hate ngethe zutu aweta yu
0: okay, mwemi wa ilo sisi ya spesi ni ya Mbemba Mbemba tuwasi upande Mbemba kui Mbembe lengi 30 cm kana futi umwe na laini kui laini ulongi 90 cm kana futi tatu na bala ube iki ya Mbemba ya ku make sure kana iba imi kunesa ni kenda ki ila kwa uwa beba imi kuithi ya kiwuni choka cha tuma na ba upa upa imi ku na Mbemba ya ku ni kumea jina yena binya na oisaidi ya mye ini ya tambanesa keli Mbemba ubande imwe imwe kila yima yes
2: Mbemba ni sawa
0: aye Mbemba sisi ya wala kini tuika pruning kana not pruning thinning
1: wana si mbingi bando imeye si mbingi
0: uka thin
1: ya uye waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka

0: Onawa banda ETG M601 ndukaze. Lakini sio meazi mbingi. No kuai la jidenge ane nelenge.
1: Okay.
0: Kou mpemba sia ETG watu ya Nailo banda utani ula waili tena Nailo banda mpemba imwe. Okay.
1: Na wa ebinda ila ya banda make sure that we banda dhano banda ni sia mpemba ya kuna fertilizer.
0: Mm-hmm.
1: Fertilizer atawita waka ino mezika na kaino nafaka.
0: Mm-hmm.
1: Isu ni special blend ila yu kito yu kusubia mudha anga witu na kunenga mumea waku micro elements kana mm-hmm. na trace elements.
0: Mm-hmm.
1: Wa minaku bando mbemba siya kusia vika 6 to 8 leaves matu thanda tutu nyanya mm-hmm. wike top dressing.
0: Mm-hmm.
1: Nundu buwe mbemba idha ya decide kana
0: mm-hmm.
1: kamba kio vina.
0: Ya
1: atua.
0: Paune asa kuwa unit wiki ya mbemba.
1: Ni voice kwa yusia ya musa kwa wea nata
0: mm-hmm.
1: misa kwa the size kana musa kwa wea nata the number
0: mm-hmm.
1: Misa kwa numwe kana ni
0: mbemba ni siyana
1: ika decide yunenga mbeke ya nata kana mbivya ya nata pa
0: Kwa musakwa.
1: Uh-huh. Kwa uwe ka top dressing ba mbemba ya kuneo ya mwaba uyu nenga misakwa ya nata the grain size na the cob size na kanani kusus ya musakwa waku mbaka mwiso wese kuithi ya mbemba ya kuye ina atia madhana kwa uwe univoto ya muemi weke top dressing na otu weka top dressing na fertilizer weba pealama eka ana CN lakini yu tuwete tembolea kusubia mumea witu na iteu dhambwa niki wito wakaino plus S mbuwa ya endea nitu ya amwe miki ya third top dressing that top dressing nila mbemba ya unya Kenya uwe ila kuimbua kutee mbuwa nduwa ile kuithawajika top dressing but kwa uwa mbuwa ya endea wike second top dressing na suno wike na kaino 777 kana uke kana 17 ya kawaida yes
0: kwa mbemba na ilo miki ya fertilizer mabinda mea na watu ya ndibanda na fertilizer na zina matodhanda tu kubikanana neki ya fertilizer wambe
1: yes
0: pau ni wikiite saasi ya utemea ni saasi ya utemea no hivi kama upe angiwe kia hivi kama upe anabuzi thalia okay. Zilili ayaza kuwa
1: 6 to 8 leaves yemaanisha kana mbemba atni ai kana yeyo lakini ndiye ya mwemi asise na yeyo nundu anduwa mwena akubi angina asa Nia
0: Nwede ya zibuja kuzi kena kwa
1: Kone ya mwemi ya sisi ya matuma uma on the 6 to 8 leaves.
0: Okay.
1: Ba wibo ukuika first top dressing. Nundo wibo mbembe decide ya yusia ya kiwango kia nata.
0: Yawe.
2: Vea imi otumarabeje mbeo ya kemane, mbeo ya kolaku yende. Mwemi ya kapeto kanyaka banda ya kemane kuko nde na zuya nde koyo lupea dhina.
1: Pio dhina ni kitumi ni chau ila mbuwa yoka yedha ye nini na wibandite mbemba ya kimani mbembe yitha yenda kiwuki ingi kwa uwa mibanda Lowlands kana kuundhi na mbuwa yuke etilike mbemba ya kuyusia yondu bailite lakini ya Lowlands ukabanda kimani na yono yike nesa nundu yitha ya kwa atambuwa mbinga angi yes
2: lakini ya kimani tia
1: kuhundi nundu ni kuenda kiwuki ingi
2: okay. Mbembe la tati ya matambia sura vya onde kenda yuko tuye kana ya viki ya ukedho ni itina yabinda ya nadalata ambia na ya ambia ndi kukuma na kuibinga nyaku tuwa wetawe ibinga na siya ya ambia viki ya ku ibinda ya nata
1: ok tuwa sisi ata 401 ETGM 401 tuwa ese maturity yake ni meyele na nusu utu meye tatu meyele na nusu mbemba hii with autonya uthi uka tola ukeki ya moke wiko at 90 mbembe idha ya machuwa kabisa
0: idha
1: yomie ni yete iye vyo nani ambise kuma
2: okay.
1: Yes
0: mitambo ni ambayo itumudu kisi ya tina Kefrida kuma kambuni ni wa ETG ulotu etete mpeu ya mbemba ya ETG M401 na ETG M601

0: yes, tu imeta toka emavyo wadhi umeta metambo ni mudhike isi ya sahaya kuminukelia kuminukelia tena kemwe ni Frida kuma itiji kambune unotose uvisi ya mpolea ukatose uvisi ya mpeo ukatose uvisi ya chonde kila tienda cha uimi na hicho kini meti ulika muonda ni nukumba umu nene tisi tivo kila nangetha na undo wena ETG ni mani mpailu na nivaita muonda ni ETG M401 mbemba ileni ukunenga ngetha ukambani wito yonde halati tuye yimani ETG M601 na indi tiende kuminia kuminia mbeu isi ya kuatika na ba na pengine mundu itha ene kulio wena namba maili ite ukuna.
1: Okay, mbeu isi tu si kuatika na agrovet yonde laiba kubina aku ne kumbi ni ya silikali kana cereal board ilaiba kubina aku wenda kunguni ya simu nongu ni ya simu kubiti la nambeno 0726 700 579 0726 700 579. Kanaoka kunia my colleague wito wa Jonathan Makau 0758 47 93 41.
0: Eto wa Jonathan Makau. Okay, watu ya mbemba si ikuateka na dhini wa cereal board kana ikuateka na dhini wa agrovet ila jiva kubina ito niboto ukwata mbeo i siya mbemba siya ETG M401 na ETG 601 we waliko agrovet ni kano cereal board we mewe enda mbemba ya ETG no imatavya bala umete nime ukunenga mbemba ya kesiyo chaku na hindi mbemba ileni kanesa mbemba siyo siya umwingi mbemba si ngedha nene mbemba si misa kwa minene mbemba si unenga ngedha ukasia hii niguo te uemine ulawa ilite na kambune wa ETG na hindi tende kuminia kuminia wina anduma kwa la mwadho kumaimwe melembeta ya Lower Eastern kana ilembeta ne ya Eastern no matumusi
1: niendo kethi ya colleagues ya kwa alatu dhuku maana mo na mbise na Aaron Kaiga ulawi matu shop Lisbon Musiawa Machakos Depot Jacinda Musioka Erombo Depot na Jonathan Makau na Johnson Mwea Emma tu na ndisi okanikethie inya kwa Priscilla Kamene Ekatani my sisters and my brothers na ndimwani ni mwendete muno na Aimi on the Balamwe mbemba ni, na seni 401 na 601 tubande tuke denesa mbueno yukite.
0: Yes, asante sana Frida. Haya tu adhi ya mpemba ila tutu yetu ibanda. Ugedhi ya indi atu ime izila mayuku ulianeji iba. Nundu izi oneka isi ya ite muno na isi ya ite mpemba ili ili mpemba si misa kwa minene. Mpemba si usia mwingi. Mpemba si moyo si havivu. Mpemba si mtu mweu na mtu wengi maje moyo. Na mpemba ila uithi ya itume tienesa. Yani si kunikite nesa. Na mpemba ila sioma uithi ya onambuye kaende ya tela tokuwa. Mpemba sundu weza kuithi ya joe iye mwondani. Nundu ni na ogedhi okay, andito na ulika ke uo ikambi ya kwa mbemba ni ETG M401 na ETG M601 na walikavo ikulia na uo fertilizer nime ukunenga fertilizer wa ETG Kaino Mezik na maisi okama unenge Kaino Fanaka ni kanawi the end ni wakedha ni wabanda ni wailia ni mayaku na fertilizer mbingi makuli chonde cha ETG watonyelela angrovetine kana siri mpodi la iba kubinaku na hindi Frida timo vea nondo over there vinda na kwetha na ito ndhenu wa studio siamba ito
1: ni movea mwono wa santi
0: hithi ete ukwende ya mwethena wa kwa ila na hindi iba anduwa usi oke masako kwe na show kwa hilo
1: nebo niende ete
0: kwe na show kwa hilo na kwe na siendo siya uemi na hindi sini ama ETG mevo thank you nondo over there vinda na kwetha na ito ndhenu wa studio siamba ito
1: thank you so much
0: thank you.

0: Tunga wakambu sujose wa idhanga kitonya kasi onake mitambo ni Magilena setibo yonake siye mitambo ni siya mbaino siya mutuwa wale siyo onake mitambo ni siyo ni mvyono ndo kweja na ikala mitambo ni yambaito.
1: Yes, na ini mudhiki isi ya ni mavo kwa ukuvi.
0: President William Ruto ni wawetaka na silikali ni kwa tiye mutande vya unge wa silingi bilioni miongo tatu na itatu na loke dha ya mbili ilia kwa kakamune wala tuwa silingi bilioni miongo tatu na itatu wa simiti kaundini ya Kitui. Ina na niki mama uvo mudhanyani wa iyo kana kiwani cha kwa mukia umundi Ruto ni wawetaka na mutande vyao ni ominete na kwa take siyo kila ukitha yaka kamune wa simiti na vala waweti ya kanane ukitha itamboka kandine ya Kitui mwine wa kumina umwe na kuondo wa kwa mbeleli wa kana kwa mbeleli ya waki wa kamune o wa simiti akuwa aingi na tumeima lelo na tumeima angali mwetoke dha mako marelo ni huwa kumbawamu sinulovi kuthi Mombasa kumanara mwatiani o mwingi huwa angalela ugisione cha kapiti ujini huwa kapiti kwa mbi ya sereru siya utukuwa kwa mkia umundi kwa chanyana mauvone kana mwatiani o angali ugmanite na ngali ile ile ikimanie chongo kwa chongo utukune o kwa mkia umundi na vala ito isie mwatiani o angali na ula wende ye leluni wakumamu senu ilovi kuthi Mombasa na monoki sione cha kapiti kaundi komishana wa kaundi ya Kitui Erasa Simbweni wa menda ene dhimedhuwe mengu no mwana kwati ya maolesi ondhela meukwata ukonia kwisiani na misio ya mbua ya El Nino lele kwati wa kwambi ya mwaini o atande vya miongoro na ratu mavya sala kwa thoka nyo lama dhukumia marikiti sokone wa masi na lama leo ya vye ni mwaki mwine wa kele mwaka niyo ni makwati otithi kumu kwa silikali ya kaundi ya Masako utajio unyanganiwe ni gavana wa kaundi ino ya Masako wa Vinyaneti wala wetie kana atande vya makwati ya silingi milioni mwaka na dhatu itano revye ili umatethe siya kusio itaenge mawea mo mudhia wata wambaito kwanzia ya okuve.
1: Yes.
0: Hello.
1: Tukwenekela yu.
0: Yes.
1: Tia sande sana. Hivi yute yone kata minukelia. Mwethu kisi hati enda uminukelia nundu ni enda ulikanga mautanu ni mandhi ino.
0: Kwa kabinda kanini.
1: Kwa kabinda kanini ino keweyo ni na medho matune na muhimu na nikana.
0: Ikule dhandu ya likuwa meka hapa. Mwanya yu alokuwa meka hapa.
1: Ndati mbona umemboeka? Asio kuboeka. Mwuyusi kwe watethia uya.
0: Baba amechoka.
1: Asante sana Joseph Tekamula. Wakatho mena hindi mwuthikisi atenda ukunengele ya kilunguni cha wea ne wea. Nikana hindi kwa tukatu siwa kitu kwa tia ni enthinu wako mwampa ito Memphis. Ita Memphis na haite kwa uto kwa manewejo. Nikana ati keondo tika ati ye kila tienda ati ne nondo tienda tezi tuke ati ikoma
0: yes yende lechawa
1: yogo vitha
0: lechawa huku wada ba
1: yogo vitha ndiye sika na wakoma uwezi ya kome robu ya tootuma
0: nimi no
1: yani ubu ya mwe uwe mzeta ina choyo ewe uwe ni koi tumo peo ndoweka yani uwe unate vya njob adho isi tuko mani masasu tezi ike na teitana temu ambandhe ni wa kilungu cha ukomo mpaito. Wena kwa sami wa mulinge.
0: Na kwenye tawanzao iya wea.
1: Tinda nesa.

0: mbe wa miaka ekumi.
1: Tutamba neti ya vamwe.
0: Ivindani ya mautanu.
1: Ivindani ya madhina. Mbai zianita na mbaitu.
0: Baitu FM, twithi ya wavamwe kila ivinda.
2: Ando maitu kila ivinda.
3: Iyumbanisia mbanda kwa kudhowa mbeu ya mbemba ile kuikanesa kisioni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeu siya mbemba ila idhimeto siya vandwa na ikaikidhwa kuikanesa ukamba. Mbeu ni ETG M401 na ETG M601. Mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni nzio isioni ile siende tamasako, kibwezi, kitui, Taveta, Voi katewa inge. Na ya mbeo ya mbemba ya ETG M601 ni ye kanesa isioni ile ndolu tamua, Iveti, Tala, Kangundo, Mboni, Kilungu, Nungune, Kadhiyane na isio inge mbinge. Idhu kiise kilungu cha moka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano. Saa kumene ile siya kwa changinya saa inya to manidhi ya mausio ange mainge. Alama kwa nete mbeo isi ya ETG M401 na ETG M601. Mbaito FM, ando maito, dhayo wito.
4: I love you Maria Tebo Tebola.
5: Baitu FM, meongo kienda na ile katono itani.

0: Wea na mutethia wawo
1: Kitoni
0: Suani
1: Wailoni
0: Nginyaki woni
1: Tuimandhi avau
0: Eee ilovia
2: Kutavya nezai wea ni wea oneza ni wea Kutavya nezai wea ni wea oneza ni wea
1: Ki amu makita makinda
0: Angi makweta kuhutu mawea
1: Ithi ondhati ikitia kwako Tutuikita dhina na ziundu kavitengali yewe kwatio
3: Jidikana wea wezina Mwanake ulo kutethia yichine Nuo kutema Nangu nuo kauna isilia Nuo kuhua na kiwe nuo kauta
0: Wea ni wea Nikilawa kwa mbilili nginya wakatano Kwa mbea saa inyasi ya kwacha Nginya saa muanzasi ya mudhenya
1: Wea ni wea Viti ni mali.

0: bata wa biashara yako, bata wa wia wako,
1: bata wa ku Yehova
0: ni Yehova ni wawisi ethan duisi mana saa ina ndateka ekumi na nyanya saya mbe ya kelungu cha kazi ni kazi kikosi cha usubui mundu kuitwa mbilo na ya kazi
1: roundi nongina matuto mbe
0: bambia ya katu ambie weekend yito tenewe
1: yikutawa
0: yito kwa atia niye later nundu Friday yedha hile Monday na Friday yedha hile wakele ukwa akili switch ya off tene lakini hii switch off tene wali itakuye kulia wena chao mwasi ya kulilua kwete chao we uka ukwete chao uithi weekend ukwete chao yes ni matuko elima mweiwe kumi mwazi mpya na nisa watu ikasi hithi yonde tuinambesa nundu nini sebea ingi matea hile

Na kutu tutembesia ujanja. Ni kuya ilobyo temu janja wika haukua niwa. Na edha mdoa sito wa ilobi zena wa ilobi. Into yesi. Tujesika na no leave. Edha mdoa.

zienu nyakole ya kuwape wa mundu kweza ailete kuthi soko na mubuko wake keki yene sapio kendo chuko soka kinao shete andu kikomba kia minololo nitusange jindu mwisini wasa kuwa na wamu ya shika anifungia.

0: 5. Wema kuwa ni kwati thi ambayi tuki sila ziyana. Jema katono itano. Weke tui kwati thi ambayi tuki sila ziyana. Yema na thanda toka tono itano. Itasi tu siandesikenza. Jay-Z kwa ni sasta anusu. Actually ni demambi ya Friday. Ena Jones na Juliana ni mambi ya. Lakini Kevin Munyao wa Kuwait. Na African Girl wa Kuwait. Na Freddy Malaysia wa Doha. On that way katika time free mwe mwe. Na wa Kenya tunapenda kazi. Ni kutabize na kwa yabayi wana siyasa. Na kini kimanyivya nondo tuokete katika very serious period ya election. Nduka hati ya munda wakuta sewa biti ya witeto ya wana siyasa. Ndaka utethia. Nduka hai tuwe, utesi, chaguni chao. Wisioka, uko dhokuwa na musewa kukana na kibeti chaku mwe kola niya liu. Na mwana siyasa suma ima kwa mani ya motel ini ama nene. Manyoche ima itos. Na ku uingi ya niwa wethi ya keke. Kwa angeleka niyo keke, akwe tembau moteti mwana. Tondo kwa ile last election. Na antiwiti ya kwe tembau moteti. Na wethi ya mwana niya wendhi kwa angeleka niyo. Yui. Kwa ya kuulie. Juu andi witi na wendo onyobikia. Kajo na wendo onyobikia. Muthike Teresa na wendo onyobikia. Na yu, pape kendo kile baaka ticha ya mwani. Haika, juulize ni maswali mingi. Unaeza omba mukate nani, chumfi nani, noeli suka. Nojeki ya kithito. Kwa taulumie. Kamotika loo kwete. Tutambulisha mboka 0700-925-925. Maneno mingi. Mbaito.
1: Hala.
0: Wae.
1: Mugia rao.
0: Nesa na owe.
1: Mugia na za. Pita mzalambi jo mtenge. Yewe ni mwaka inge.
0: Of course.
1: Eme abu.
0: Nibane nyungi na mwisombe ya mwela nitu haku ya mia.
1: Na inge za hako mina yota nguvu mpya.
0: Na inge wuyo utuko kati.
1: Kwe na agubo vyo na hato yeo diyape kwa te ya na agubo vyo.
0: Asante.
1: Haa nye na hote lova ambi jo mtenge.
0: Thank you.
1: Aye.
0: Mba ito fame lao.
2: Mwela.
0: Wai.
2: Wamuki rana.
0: Nesa na uwe.
2: Nesa vini kana kanu ya tawe kasire.
0: Pio.
2: Denu ingwa te ichiwo.
0: Aye. Wa chao.
2: Ako kengwa tofauti ya kana kaome na kana kakajiwo.
0: Aye.
2: Kila ono nde mali bile uwe ni megazire. Unu hizi onaka mjengo megazire mba sana.
0: Pio.
2: Kwa hizi umwela ni kale bukali makoi. Hili tibawa ni tukitikise mwela. Wati ya kuu kwati.
0: Asante. Mba ito fame loo.
3: Ayo maza.
0: Kacho.
3: Sasa.
0: Fiti.
3: Mbira Joseph jala kacho. Diyone kwa waka wa 0016. Sili kila hivya ni kama kawa. Mbwa mbiye ni jiguwa kwa yuanga umela.
0: Na kuye tuka umela.
3: Maga wagi, chivo?
0: Bio.
3: Magwone lo, tuko. Niwe. Wee genu wada yandu mwela cha maana pyo. Kwa hili deza ugila, ugila nikuwe mwana siyasa. And let me tell you one thing on briefly. Mwana siyasa akwenda ila unuenda ukotumia, lakini wela umwenda na kamea adhuru. So let us be focused. Tenda nena jamawa wetu wa mundi ngeenda any support. Ngune ya Mwela, ngune ya Sweet Pita, ngune ya Kidero, ngune ya Jay-Z. So take a let's say focus. Mambita akache mzito. Nuhinzu kumewari ya keni ya Maria weta wakamba ni ya Straw Bank.
0: Kila ya bini ya mesie.
3: Uweze neza kuhija maneno wati yuwa.
0: Asante. Thank you. Mba ito famelo.
4: Mwela.
0: Why?
4: Watindi teata.
0: Nesa na we.
4: Ona wandi dede neso suma kweta Robert za kwa kukocha nza wiki tambazi ya mwena ite tu hiyo wadu ikite kuoko ito ende mojo cha tondo chani wotu maandu mamena na ibo ndi ya edu kisi onana mundu wadala edu kisi mba ito ende na icha kuoko ita ye kasa maundu ni ekenda tuwa kende ino yito ya ndu wote maa kitambazi na chanza kuyo nde kwa jumula ni maende na uwanga miunda ama itina nesai Robert kuma kucha nza wiki tambazi.
0: Thank you mba ito famelo.
5: Wa Queen of Airways.
0: Yes. Mambo vipi?
5: Mambo freshi.
0: Ehe.
5: Wa mgerara.
0: Ne sabi yu nawe.
5: Nene vidi.
0: Kisabe chuki za ingi ba?
5: Uzine razi vu wa buju. Uwe kisabe chuki za ingi vu.
0: Ehe.
5: Uwe kutamba yu kujitale.
0: Mmm.
5: Nene vamu na nende na egi ya buu.
0: Mmm.

0: wala maana romande ya wadi kama kagala la gari wako mani moja
1: asante mba ito fame lao osuno we radio ni osuno we radio ni mba ito fame
2: wala
1: why
2: amugara wadi ndara
1: ni sana we
2: nesawa da nesawa mwa ne moima
1: ehe
2: wala mtu waka joko la kuma mwala angwa adrege ziyo katukumeneza wajoi
1: asante
2: na atana mbedo ngitawa
1: thank you
2: nenda uge wa yomone ni wizo nge
1: wenda we na tuike lango sini
2: miki ye kasebela mbae wanangombo kasebela mbae wanangombo
1: kasebela kasebela kasi ya hata kasebela ikau
2: kasebela ye mbukena na ye kaitanjia ndukundu wani
3: Asante. Kinangila wuu kinangile tamo inya waito ukwenye mweta inya waito
1: asanti
3: masieto mwako neto wa Dr. Sweet Peter Set Boy
1: yes
3: mashabi kiyo ndema mbaito FM nituweka natuweka sete akanjo mzito hivyo ndetu tuweka natuweka sete mwa
1: asanti na niwa kia juwa nikuma kuhuja nikidero na kuyomu tabi ndawaya stress
3: nake za kamuno na waya stress mweni na yo kwanza usune leto mwene nga mana ni kweza niandambu wa
1: asante
3: thank you
1: thank you mba ito fame lo
4: imwela
1: inye
4: mwage uyata
1: ne sana uwe
4: na kwa na ke uya neza mwudizu anza uguma mwudizu ni
1: imwa
4: angi bandi kete kwe kwa kweja nina njamaa wa kwa ita wa muema nandani kanaka zimame uloko nchua baju wakali mazako ene
1: thank you mba ito fame lo
4: mwela
1: why
4: I'm going to go to the house.
1: Ba ito FM
4: wala
1: yei
4: mwyo atito kumangene metabonu
1: huko
4: no mwelaji iyo na wili ya kitumbea ngomeo zimu akambea weko wakwe kiyo ziwa ku
1: kii
4: ba atuwa ba atuwa hii wolo lwe mbea mwako ndagumabu iye na njo nijiwe Lilia mzanya uko hudu tembele wane haka mwana wa mbuga tu lilia ndo titonya ya naku iye kana naku na hila gine nduma kuhude ulte mseo
1: lakini imanchi ni ngutabie kendo kamwana wa mbuga ni wanengi ya nambasi hatua kwa hatua na namba isu ni tata kuima ndondo na ise hivye na nengu enda hatua kwa hatua ni mkonee baba ni kana tutabio ndo wambia nge ise biashara isa itha na branch singi vito u mitaboni
4: ni kulituweka ni zao kutumia
1: kwani wiso ndo miendi ndo ilo ndo miyoju
4: ina ambandina jia mana
1: na ndo mwiti ndo mkonio juu mwiti ndo mie
4: nengo mwiti ya ngotumia
5: mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu silia nesa siya kwa siya dhe ito hivo wa kumambuwa ya TCS mwaka utandelu vahandi sika na nengo vake dha kendo
6: kiune chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo iisi ya lini siume ya siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi itemuonda ni unge wakwa isia itembemba mbusu una siye na mesa kwa minene
5: uenda kumbea mbeo siya sidiko ni si umea siya mwenyao
6: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kwa teka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu we na muone kanile mweo

Ino wa kambu ni mbeke iku ya Sidiko. Sisi ya noye ikithia kana muvuko wa kuambe uwa Sidiko. We na uandeko na uvano wito na ni muvi ingenesa. Ni unduwa vata kusa kuwa mbeo ya uo. Kuou, thokea angroveti ila yivakuve naku na uikulia mbeo ila ya ile kisioni chaku. Sidiko Company, musie wange dhambingi.

wakachokora wa mwala wadhiweta wakasebela wanangombo Mr. Wise au mitengalikosia ya atakuwa yutu wa mwisi unula wainie kava umotu yeti ya pole na ya kubia unge wainie jisika na amwame nyuni mwisika na ni wawainie ula wadhiwae.

Uzu eta wa Mr. Wise kuisila kama mene kamba ito FM saitano na ndatika 25. Lakini mwezu kese right about now. No, someone naone kanane kedha ni ngalikosia kundu kweta wa kwa wasa traders ngalikosia mutituni. Mumekua wa maana sana. Yani uenda abu kethi ya kakwia ukunito na ndo vado kania hii. Uwasa ni wawiba. Muka wake ni wawiba atho kuminimomeba. Yani moseta wia. Kwa uti mwasa wasa traders mutituni. Siku zombo. Na kutuwe kia hii speaker kwa uki labandu. Na ile ibeti. Yu waza wanana ukonesi mune dhantienda. Nekana tunene. Na tuisi waka tunene. Na ibeti ile si amboka bau. Yeni waimbe kanesa. Ibi na yonde noka niketia wasa makendia mwela. Nituendete mba itu nitukuendete. Iyo ni mapenzi kali. Asanteni. Yani mutituni yote. Mimi nasema asante. Ngelani. Kivutini. Mimi nasema na walombo top siku zombo. Na nasi asante. Kwa mashabiki maitu masmat. Kwa mbiyo devi mwene. Yani. Idhaba ya supermarket. Yani bingu ya wa. Chatuteni. Bate ulea. Yani uisho bubuni lasima. Lasima. Lasi matamui yao nikana with case mba ito. Asanteni sana. Kumaanza angina kuja kwa itafunaji na ikulaji na ikunywaji. No yuma aloko dhikone. Ah, palabe kina ileje kawea, kina boni, kina loko, Rebecca, Alice, Victoria, Petronila, Blessings. I mean, name them, all of them, kila

0: ni mitambo ni ambaito FM uita lani ya kilaji kana kujenenga kilaji
1: nalia kwa mpenzi wangu Veronica urudia
0: ambaito FM ba nevomusi.

0: Faiku FM wasia wa mukamba wa wo.
1: Wene wedi wawiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu yaku nila ukuwa ni yasia na charger, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kiyo cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe undozojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3 yidhowa silingi kili muonza maana na miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo nukwa ata GB 5 katono 5 siya data wa mizoa zoki ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com. Na kwa vombe ange izuki isiki lungucha amoka na mbaito ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano kuma saa kumina ili siya kwacha kubika saa inya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito Zaitano sina ndateka miongo ya tatu na itano kuisila kameme ne kamba ito firm mwithu kesia, mbethu kesia no mbethu kesia naesa piu piu piu piu piu piu nundu ba, nebobe na mbesa toisi ya hii, kile pinda uku ikondu, ikula si chakwa ni chaubo, na mthenyani wa omundi mwithu kesia tutu watu yuko tabi, uwe ambilo kwa chana ya kazi mautabia uba wake ndukita wa common sense jani kulea kwa nanga mbesa ujumia mbesa katika akaunti yaku oya KCB ukeda wibia saluni kano keda widhoa nguwa kano keda wibote lini kanao na kuthoa stima ala tuthoa stima wa token isujita wa KPLC prepaid kanala tuibai bill juju tuitu isorted kendo kitwa common sense kumaanisha kana tui kwa nangambesa niwisi waumye mbesa account ine uziki ya platform wingine

0: lenge no zeu.
1: Mm.
0: Ute moga wa kuweka le we mo zeu na staff sia kusika le sien deu.
1: Mm.
0: Hiyo ndo siri. Haimo ndo weza kwete kila kwenda kuweya. Kuweya moga wa weke ko kana kuweya le ute na test.
1: Mm.
0: E so siri ya uteli ni kweza wena le wena test. Na old bando badeu na sawa ngoi kwa nuga dei kwa ni badeu hoteli ne modeu kwa du washroom ne kodeu environment ne ndeu then ni we there una leu test na leu fresh ever hiyo ndio pili na ndio watu wengi wanaweza ndio wengi wao mato wanao kuamini kana maka kuwekea
1: Naka nyangi ndi hatu unga mopea piu nondo insight ya ku always niwa yani nkare dinyeta mundu na nina we kwato kanaona mashabiki yangi ya ingi uwe seme ya kakwigo tuyase kanyangi special dishes kanyangi na juu kanyangi mwene ni tuwe thati mwena na ke live kisebene chamba ito
0: na mwela niwe kaneza nondo ndi ya wea kana nweza ukonezi mundi ziwe mwe ni notify niki kama na matiri yoneza
1: aye niwe kaneza juu tupatu eka hako eka surprises juu esuye surprise ya mwako mwende mwitinda we mwede we mwede yani ukiwa umechangamuka yani
0: kabisa kabisa ta iwa ama nyani tu na tukweta ye prepare tu uye ndeo niki ya nato sioka ingi tu ingalikuwe yengi the same time tunajadhi kingi kunuweta wata wa bad tomorrow numa bani dua my boys tawa ama wanuweta watu nene tuna event ingi jevuoni so people have trusted us and have trusted our job alama itele wito na soon and very soon tunajadhi kingi ke mwewe kumino omoke wanuweta wa embakasi Nairobi Nairobi ndani
1: yaani so ni watambi yengi na ilobi
0: ilobi ni tuwa kuna event currently ndio kuna mono na ito kuna ibu ndio kuna ito mpaka tika kuna mojito one day si hade mono so our customers are trusted us so we respect them na tunawakulianga kofia sana
1: asante nenge tu yu kuendea uzi kumimusio
0: asante sana mwela
1: mwagisi
0: yao ndema mbaito
1: yes
0: ni mwea mwono nunu wambika surprise yesu njiyeze kana no wede wena kilumuja wea ni wea
1: ninye ni ukwa
0: mbaka na rekodi na ambe yao na nimeza na lando mi wabena andu nizo rume ya mwela ni lazimu zi andiyo kune
1: aye ni live kisebeni let you see on the edukese zikwe wete wewe inena
0: asante sana asante sana
1: aja tinda nesa
0: kutinda nesa mwa kama sito mtu maandele vupa huwe diyo kukubina KCB
1: aye hapo ni sinapajua
0: kwa mwela umbe unapajua no kwete kama shambi gionda ma tinda nesa angunu wa mkuka onde na kasto mazito siyo onde siya masi ati mea kanya ingine mea ndete mono sana mwondo ya sana si adhi adu kuniesi mwote mwange cha adhi chake nesa ayini mwake maja nesa asante
1: osu eta wa kanyangi special dishes ni mwiwe hatu ikeza ni wadhi kanyangi with the alert you baada imagine mingwe ita mbaito na noteli na sio ndio na kene wasia mwana nye the moment na adhi masi paipa ando bange nithi ugo sio ndi kwa oneko u lakini mwe habika masi paipa ando bange uisa na ke unis wa Jospot aimbia siri ingine ya chakula ni chakula kikuwe tayari on time thank you fai waka yole kanya ngine kwa mkwata left handed kauwa mudhanzwa munga ukonia left handed ukathiba uka tele melapa uju kayole tuike kutuma kisaya kuisie mundu kata mutunga wansa kuna Christine Madikiza akambia mwelaz we are musini kwa Jace Matias ngaliko siya thino karoka David magila na Stephen Zobe anuako wait mundu kitwa Joseph mwalimu ila waria Florence Dinda Steve Mathias ngaliko siya kabeteiza Kaleli mama fai wa mungala MC Mwash Elizabeth Moise of Elisa Skadosi Eunice wa Jasper Beauty Salon Kivotini Jeremiah Siengo Rose Momina Mutoyu Bonvenja Mwangangi Team Trusted Voice of Cumberland ne mwake dina muende wawi ya musio asante Mwala wia musio, eto William Githuka, wia musio ni kwa kaja mzito, Patience Mwende, Janet Mwende, niko kama chani

0: Kula. Baiko FM wasiya wa mukamba wa
1: Mwethu kisi andateka iteba satu hitha tuikuata chencha tawa mbaito. Mauvuwa kwa ukube itino wa mauvuwa kwa ukube tu isio kanika nato ye. Na kwa uchi wa mwisi ya lato asia hati uya. Lakini ndu kolwe kwa kuwe na kuye ningu kwiki ya 3000. Ndu mea kwa 0710-63-67-64. Masito maku ele na masia kusia kibande. Namba siya kusia simo, account namba yaku ya KCB, isune sindo siya muhimu. Kwa uta metoku wati chenicha tawamba ito mauvuwa kwa ukubinondo nisiele ilika sasta. Ayo masai nakimbia aji. Etina wabau, insi okethete, nita omwelas.

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikiye. Mawuvo matie kanie. Mawuvo alama olotete madhayo maitu. Mawuvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itano. Mawuvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Nisa sita katamba angatawa amba ito kwanzia ya ukuvinita wanza wa mumo masomo imanisio nisia yulu ni maenda ya tolonga na itina walimu imanisio nisia yulu vandia Kenya kwa mbili ilia mkumu ya ni wa umu ndi kuzukumia silikali ya nisi mwendo kithimo kwa tiana nguata na yukutetea vata maalimu ma haya kusu ni kana alimu wa mende ya na ukumia wanginya ya la silikali ikia nisia manjungi nisio mo kwa tiana na witi kalano ula meke ye na silikali. Mithenya mivudhu china wa kwa lanua kwa waki wa kamuni wa Dagote ene ndi makaundi ya lamni maende na kutetea waki wa kamuni wa maikuli ya deti mavetangane na unae ni mudhuku yolo wa muradio.

0: Nende amina na nikima mauvo mewetaka na kambune o ni ukweta une kwa munene kisiyo niki undo umwena kwa kilia ukwati wande ya Kenya kwa unene. Maofisa ama polisi vumwe na maisa luku maakisene cha polisi ya kangundo ni matoe siye iseso ya kumanda mundu ume umwe okuwa katikati mula vidhukia na avu chaka na kake kakele tukena okuwa miaka ikumi na imwe kuya kangundo utukunewa kwa mukia umundi kwa tianya na mauvo kuma kwenye nyawa kana kaune kana mundu ume umwe vidhukia kana kake mwendo wa sake endasia utuko na vala itina o kitu wa aende na wakavucha wasemba hawe ya mumbini inyo wakana kani weta kana ni mosa ivuso ya kutoa kana kasi vitali kukwata witi na idhimo mbeange mudia watawa amba ito kwanzia ya wakuvi njini itawa nzao wa mumo
1: Paiki FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutumani nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuiki ni mbai yiviti
4: kithito cha kwika maundu
3: kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu
4: mbai vanda iko mia miundani mbuwa zi nini na zi vando ingi
3: nundu kithethesio kimuka ii ni yombai yakwa
4: mbai na mbai tu ni kindu kimwe
3: kui mbai kute mbai tu FM
2: mbai yakwa kila ivinda
5: Miunda ukamba ni vendo kie, nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikweka naesa ukamba. Mbeo iine Duma 43, Sungura 301 na Punda Milea 555. Ila siya nda ikweka naesa miunda neyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo isi ya mbemba siya sidiko, nisika naesa vyo na ivika atane. Na oinge ii mbemba ni nini naesa na siya mweo kwa kuvivya kana kudhia mtu. Mbeo isi ya mbemba siya kuateka nandene wa agrovet ila njiva kuvina aku na kwa uvao mbe yange. Idu kisiki lungu cha amoka na mbaito kilawa kwa mbili lenginya wakatano saa omoinginya saa ile siya kwacha Mbaito FM ando maito dayo wito. Bengi wa KCB with ya wa ukusuanete muna wa mwithu kisia utuko na mudhenya. Nicho kitumi UKCB ikwate ya wala nyomweo wa common sense. Ula ukusove ya mbesa kwesila lipa na KCB. Yuma hondo ni laisi, nondo tuisove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash. Sove ya mbesa kwa kwevye sindo emwe kwa emwe kuma account ni yaku. Mbesa siya kuita utilwa kwesila kondo kevado kanyo. Lipa na KCB. Kulipa ni isi, secure na free. Na kwa uvombe yange, idu kiaise kilungu cha amoka na mbaito. Kila saa kumina ilingi nya saa inya siya kwa cha Mbaito FM. Ando maito, dhayo wito.
6: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One app, star 544 hash or star 555 hash upate more. Safaricom, popote ulipo.
7: Nime chambo ni ambaito FM Oitha lani ya kila yeika na kujenenga kila chai
8: Kena inawadhi wao mbambango ya kutuma kaino ni uwe kamutu
7: Baitu FM
9: Bingi thangi zieka vola iwe Kewe kaini
7: Baitu FM Meongo kienda na ili katono itana
9: Kukela sikito ziyo chato kone
7: Baitu FM Ba nevomus Baitu FM

tuwache moja kwa moja ndhini wa Isaya Lunch Poa kuisila kama mene kamba itofamu na tutambia kuweza mwethu kiesi ya noo sio ni kananga ulili kanya tu yulu wa sindu ile itato nenda kukongratulate mashabiki maito at least ila nasia ni utume masito maku especially edha nuwele wa kilangu kuya ni common sense nina kwata mashabiki eli na niti itia tatu lakini nene wayu mwela tuongelele eli tumanengelele ngili itato nundu ni Friday mwethu kisa nukwe na kwiki wangili itato katika account ya kuya KCB je nukwenda kwiki wa 3000 katika account ya kuya KCB relax jutu yendane kana wambe kuelewa e common sense ni kuitha ipi ndajonda wa unyambesa ya kukatika account ya KCB kano account yenge na wa miumia wa make ya platform yenge wibi ya kindu witu mabangi na bangi manyaka na omuno

0: Baito FM ba nevomos.
1: Munoa mana kuimboni ni mane ya tuikie viasala na nundu kamwene keta wakaketika kambuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuetembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yekane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumusio ya vivu na ningito kwa uemi wa viasala. Bemba hii ya ETG M401 nijikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi na hoingi nijikane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuata ambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba jikane

0: Anjipone kwa team Trusted Voice of Cumberland. Unity is power, mayonesa karoka David.
1: Mwene, kezi ya vida mulei sana. Mwea kezi ya nendua, leka leka, kumayongo ya mboma kuwene kaundi kwa Lodi Mazika.
0: Mwela la njipua ni kwa kubenja benja wa muthirua. Akambia lakini mwela hii, what one day itisia mweso hii. Kwa mwela hii.
1: Zoko.
0: Kwa mbake mbake, relax.
1: Anambia tinjo nda. Eda wa Nicholas Otamendi, wani mutezia. Ana kaido.
0: Mundo kutu Angelina kinduwa Stephen. Mbaya ni sound ala madhuko ma.
1: Ravambim.
0: Devi yatua. On the matungwe ni Cynthia na on the manyumba nene yamba ito.
1: Wadwiki ya Zakaola, baile huo anda. Mundu wabandi ya waza anyavyo.
0: Mundu kitu musioka Moses ngaliko seta waka sielia. Mwela, uze nundu ni wadhoko maa. Kanyangi special dishes masi. Kalelu wa male male, mulovi ingatuki moyo Dr. Sweet Peter.

0: kesia mbadisia ebunde sia mbadisia ngo waku angoli Mala Gloris Mutanu wa Kathembo Nesa Victoria Mwaniki wa Chome Dr. Sipita City Boy Mundo kito Juliana wa Canada Na mundo kito Pauline Musimi wa Muthese Kisoni Wasa wa Wasa Traders Mutitoni Dizinga lukuse siate na yini so Just Bought Beauty Salon Bonventa Mwangangi Peter Muslabi Shomdingi Malu kambithi niko kama cheka mwana mbua Samuel Munyawa Pwa Hill Na William Kithuka na wandama mulingana mae Neseto wa Ken Katunga Mwana Sinali 0700-925-925 Na 0733-925-925 Ukipata nafa Basi, unawapea wawili watatu tukisongage lunch poa. Sawa, Mbaito FM.
1: Hei, mzio.
0: Pio.
1: Wako ni mzio wate nguwe.
0: Ii.
1: Zile etawa jemzi mwe ya kameka wete nye kutu mbuni kaliyani. Yenda umende ya lunch zeo. Ame vane ambia na lichi ati mteseka nata iweye kachui lengobe mitaboni alo mchaka msoli mnene wache valuki chante zika loa kitakeze ya wangalikosi ya matini yata kama uka na kete mende lewa ambuko nela yu mamoteka lichovi kani itimendo wakati kondolende ya kalicha mitaboni yao zimutika nede ya mavata ya kalakala lichi ati mwa nikakito zika yani mteti ya nambazi ya keto meoke indie iki ndeleba ni mboi Ani boi ni ndone, mata wakafita na kitali wandawazi hapo, elu mbo kasoni, nje isi lo kwa ngomwe ramu baka yani, eji uka mtu wa mungo kana, kana kanta lezia mea wa machako zitao, ngaba na wakwao na lebu wabina neti, uja umoli emilini, pesta jisaila wanzupe andi mini, suweta kati yani, boi tika nande eti wambuwe mumandi sio, zikaliko siangole ni nanja sinda, ani sa ni maneno tiula kati ni wakwe kaba mlolongo, utinda chungu mbezi wa mizuhuni na miombuni, Eno ni kitoede ya MBC blanka kibwesi Hili mtu wa ndolo kana kito MC ya mitabone Kulopeza mwanya misuni Pelstati mikati wa mzio kawa mbota mbote yeki ngatu wa nikae wa Yose kundiliko tiyo ula mtongo yo kitingi ngaliko siya zaheni Na mani ingu na wate mamba itoe Mende wala njiseo ni James Muya kama kaweza ime kuchumbu ni kati yani na kuya neza
0: Asante sana kuikala kamemene kamba ito FM Moja kwa moja 0700-925-925 Na 0733-925-925
2: Mbaito FM alo mwela ye
0: Mwai
2: Ugwenye nekazeta kuota imu ya muika
0: Imwa
2: Unane Wenono anokita siti pita sete boy
0: Imwa
2: Oto kwete natuka iwa muyopi Oto kwete nesa Kina angela vunya wa itolo
0: Asante
2: Ndewe inya mashabi kionde, uwe inyo onde mashabi kituwezi kanani uwe inya waito bayonge
0: Imwa
2: Wano uwe miki kutusabu idio onde, numele neto kutambu amwa
0: Niguo
2: Nanuwe wengone si anduo onde ju
0: Asante
2: Ekani mende lunch nzeo Fei wa kayole Prezongi ni Eunice ka Eunice Joy Kebote ni Felice Takadome Patricia Mwende Peter wa Kete ya kuma mwinge na Timothy Upendo shop ya kuma Bayatala Dere Dere Benjo Ngunu wa mko kama ti on zemba nini eta wa mzito eta wa kanjo mzito Onde ni mende ya lunch nzeo maiwe mwoyo na maikavone mwono ni kena maikaimane weya
0: Asante
2: Thank you
0: Asante Alaito Dr. Sipita City Boy Mbaito Femelo
1: Mbaito Femelo
0: Yes
1: Mwela wati ndata
0: Nesa na uwe
1: Ande nesa mwono vio nina zawise li mekuma kuwa mwono Kye ndo mende ya lunch poa Kacho kio haya ziwe Kene katungwa mulingana Chonde wa mono Kundwa hiyatu masai mwene Nando ndala mabizu kese Kuzi jambe trefem we Jambe ndala jipasa sili mkupa kwa mono
0: Thank you mba ito famelo
3: Ano mwena
0: Yes
3: Misi ondaoni
0: Imwa
3: Usu wako nazimu wa mono tita nina mkwati ya nuhu Jisia hii tata newe la ba Jisu itipita ndiyewe angela lanji ndiyo na yuti tanguya
0: Asia onte Unajua kukazi
3: Asia onte
0: Asia ata la masitwa Ethi anda kambina na Asia na onte
3: Oko hii listi niyo zi ndasa ni ikuwe ya ndi
0: Hii listi zi ndasa pyo
3: na mingi wenda je neza na adu kumimake na awo umake kiwe nda kitali na ambe mwaku Kenya kiwe teta ambu waku nda je neza na ivetiti yake ile na ziana itatu nge mosoka na muka wili mayo vaya wii nda wili wa duba na muka viki na mwele rangu tabiona tingi tingi akita okenga ne vya abama saa kwe vya abaka tolon
0: ii
3: akita okenga nona ndee supo waki fiyo na ndee leno kato watu wana kuu na kusi emane ni mwona aute leweka
0: ii
3: ula mzizi nziyo kiera kani asoba za zilu vya mumba mangi lena wezeka jangu weke ngutabeze ni kendo nisi una wena nato kuli ya mwekiva tingi tingi ndee leno ka bidi wakayone ula njamaa ya kunite simugu waka nangi nadi masine ndawe ya choma buku anangi nede yao na kilabu
0: na nengi usu usu ni wamu ene timu dhukumi ni wandeka ni teta waka nangi
3: waka nangi na wako ya waka nangi sito
0: siye
3: kana no isitwa
0: aye ni waku
3: na mingi na yene sana ibeti ziake
0: aye nde ibeti ni kibeti mwa
3: ala nesaa kibeti ziake na tiana kena mwezo ziku nongo mwustuwa jose mwadari waka nyonyo mwene nge iti ya hii waka yole kendelo mazizi ya TMP wa mwalola ukite zikali mwuka hitha wambezo mbo wa maka mwene kengeke ya sabuhu na saku mama oti kakala wadi ae si maji ya mwuzevu mwuda siya na uwe ya wa amato mbuno ndo opo unda denge ya miyo na kaa nangi na chale ti wa miyo ma au maangala mwansi mada mwusuma oye leta na mwuse wake na tiana nikale mwuka ita na kamada mkenda wali iti ya kaa kuyanga mbundu ni na yue ya naona andu wala ngwe ya
0: feli wakathome wa kwende ya lanji nzi owe feli wakathome
3: zinu inyo wana suiti pita mandi mwuzo siya vahe hukuni na susa ni kuwa kaa mkundo mkoyoni eno mbete ya mabakato mamo sume vata nake na benja mawezi ya na mbesa kwa susa ni eta wakino kuno mtumea mkoo wezi ya vahu na siya na ngulubu ya wabi na ndeti ile katika siya kanzu iye yonde iye lunch ziyo yonde na mtu waka choko na wamada na muka wake njei na tiana hili na hii ya switi pizza undula tena hapa angizisio waka hawa munu haa angalate na pe njama umbi yoku kakukwa kwa saa kumi uanya kenge ya wa ila yato

0: So long as it is I yes,
1: Na nola ma wa ola madam waba ya uita wa ukwita kama mi ni na muni eta wa tikindu
0: indu kindu asifi
1: e ningu mwenda mbeu ya nzu
0: we no gonenge
1: na uya mwa wa kala wa mama osika amajeneza na onde maitinda neza na maiyaneza
0: asante eta wasion de mbaito FM.
2: Hello mwela.
0: Why?
2: What in that?
0: Yes, and how we?
2: That's the next one in the morning. Nanguti vulo kwa machia mikine ngrezi dhani kwa mazi mwangani wa aliza nje ni mwende maleo neo mutuko kateke kolo mutuko mwende nyone kakatulo ne kiloso kakatulo ne kisha nechi kialo keke kama mpongo kase mbo iwa ita mbo ya nane kachusia ni nechi kala kwa pauline yone kwa aliza ya kini mwende yone kwa mwingi sela mwende yone kwa mwingi msi wa mwa mwosa ni mwkangi msi kipenzi kalumeja kaa mba itu mwengi kalumeja kaa mwengi kwa hachi ulo nga kala kaya mwengi limudonga memba na mawane kristi nga se kwa wala kaya keni katunga mwengi nga kanji mwesito nene uwa gidero na oo kweta dr. City pika nina mwengi wano watu keje kwa jimula ni mwengi wano watu keje na kaya enesa niti kwa hase angelina sili ni mweni kejima ni mweni kemango nzi vala fe kaze mboyo wete na mweta mboa magangu na mikuko kuranze zikuwa vala fe mbo nipenje mwangangi ya zikapoi wa mamba mbo nipeze kanga ele ni kilungu ya mwana mada mwake rota mpize wa mtu wa ngombe na mbuti vala fe meri ndi wane kacholungu ambu vanzungo kalungu wa mwende nwane kacholungu ama manjoso wane kacholungu mwende matiji na mwende mkongi amasambi kiala ngeo mbenda nolo ni sieta awira wa mwendo ambuso na mwana mati ni kengangi na kana kaa ni keta rotisha kaleche na kana kaa kwa keta achia ndia ni maeneza
0: ona devia tuanda ukevya
1: ina keve ka
0: sante mba ito fame lao
3: mbo wama kutuzo ngera meza mwela
0: imwa
3: kapu kutuja nina uliwa eneza ule eneza mbo wama kutu kika na wende mbe kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu aya dia kwa mpokong kata je tu muka jalo na tuang kau nama dia jam begini kata dia anjali nama dia ni dia panjau rene dia mah dia wak orang kau ni dia wak orang kau ni tapi dia mati jam orang jam nak perlu ikan jinno amata leman jalan si kana mau jinno kana mampa bila jinno ada mandi dia tidak perlu kata orang dia pasti aku mesti tu nih dia ngoleh nama dia dah engkau lah semua tani kamu lah ambil kamera mau ni nak kamera muka keno jadi dia tu lah mula dia kau dia orang jam dia orang tu mati jadi dia mana mana dah awam kau mampu
4: kamu ni jelek lek, kamu bukan guna ni, kamu bukan kau ni nanti ini nanti lembut. Jadi dia ni jangan jodoh, bukan yang mana bama. Yang kita nak nanti jangan kalau kita orang awal nak mahu yang kita ni mahu yang kita nak. Jangan orang ini jadi punya cuma kamu nama mahu awal awal. Kalau yang jodoh. Kalau dia lu mama ni, kami rokar rumah dia ni.
0: Thank you, Katumba itu firm.
5: Mela.
0: Why?
5: Kau jalan dengan kita ni. Kena beli dia pada apa jam semua. Kalau awak musia juga naik.
0: Pole.
5: Lanji poa masha ndiki yonda mba ituwe ye nezala madu kumani teni ye daeni
0: asante ben mba ituwe fam
6: hello
0: why
6: ita la mbuzi
0: ima
6: Uma mwingi shambiki mupya munana yo amwe kiba.
0: Karibu sana.

0: ngwana
1: ambeso ya kwandi ke bala bailete
0: ya lika
1: yuni tata ako koneka ema yundi asana nundu mi alika ndiende ya lanchi kwa mashambi kionze akele tuka kwa keta wa innocent na kutawa umabundo ya nesa
0: asante mbaito fam
2: hello
0: wae wae
2: ya jie museo
0: pio
2: nina kwa ni museo ni kwa museo kwa mutila niyango wambile
3: Baito.
0: Wai.
3: Baito, mimi kuna tala.
0: Imwa.
3: La nchipia tuka kukau.
0: Asante.
3: Kien, nganda mjiki, ero uma kao mwa kukukukua ya wamane. Kwa ngini Angelina Stili ni. Mwe ni Kimango. Mwe ni Kimadama. Jacob Morozi. Na mashami kwa onda ma, Baito FM. Amoka kwa lanchipia.
0: Asante. Mba ito fame lao?
4: Mwene ya kiwata na wati ndata.
0: Ne sana awe?
4: Ne sabi yoi. Kula kongwe wane kaa kongwe shio vipenda mbuni kalandini matongo loo. Kani lijala njikuwa kwa metokenuru ni awoyane.
0: Ma.
4: Tuwandita kwa vingini ya mwanikeo kwa kongwe shio vipenda wana kabubi ambio vima viko ni mkale ya mamale. Andi wa kwa ngrez matena. Sister wako mekali kainya mafasa. Mutina mutunga na keva nduwe da waka zakaje nui ato ima nziki matala melosa stenji ato ima mbuni salvation nami niya mwende chulungwa na mutila na keta eza banduwe da waka umoni mwende na kenda eza banduwe da waka chua nya ato ima mbuni salvation nami na mwende ala melikize mba ito FM minundu ni oyani malike male
0: thank you mba ito FM hello Mbaito fam Mbaito fam
5: hello
0: hello why
5: ewa atindara
0: nesa nawe
5: akwa na atinda nesa nito awa makawa mpesa neki viokoi
0: imwa
5: yu maende ya mashandiki aa ki lanzi poa angwa ndia na Angela uza kibandani ya tisi mundu ito aruzi kanini ya muandi kweba ya kwa kenduka ni utuma Nende we lanji poa wa umabuye nesa na kunundu wa zuko maa ni mende katuka ndia ni lanji poa pita musila kanzu mzito ya masaku kialedi wa mwoma MC wa mwamo kakitale eba loko giti ya sweet pita mama mwende chulungwa njose wa kanyonyo Imeida na lunch poa.
0: Thank you.
5: Ni studio kokhi maka.
0: Asante. Mudikisene sa mwanza tuamba kunengeleli ya kazi mwanya atunengeleli cheni chata wamba ito mvo kwa uwasa itino mvo kwa uwasa kisai fire will be here na posisi amba ito flight mulu chweni nde kene iso mulithete andemba asine na mwyova seatbelt ndeni wakilungu cha watinda ta imekuwa fari yangu kuwa na nyinyi ndeni wakilungu cha kazi ni kazi yue nyisikati eno kone ya iso mungu la yabika mwiso yuyu next kelungu mukethi yana na CS wa leba ekamu odhukomi nengi nyentina andiketwe na contract ya kwandi athelela bau nyinita umwelas bye bye

0: ni saa mwanza saa siyo kwa tacheni chata huamba yutune beni mauvuwa lango mba ni siya kwanzia ya okuvi. President William Ruto ni wende na anda mboka ya kenge lembetani ya kisuani ene otula mutia tongo imangale kaulei. Mithenyami vudhu itina wako wala niwa kwa waki waka mune wanda gote ni ndika undini alamu ni maende na kutetea waki waka mune o. Mundo mwamu wako wa katikati ni wavidhukia na wijake lutukake kwa kuwa mnyaka yukumi na imwe. Na masomo imezio ni siya yuruno maine dolonga na itina wa alimu maima nisi kwa mbele ilia mkomo kiyokone cha umundi. Nye nita wanza wa mumo na o nita wambo ituma uvo kwanzia ya uliku.
1: Ni Mbaito FM.
2: Ni Yito Kila Ibinda.
0: President William Ruto ni wambile ili ya kalani wende na nambu kaya kele mirani ya kiswani pala watu la mutia tongo imangale kwa ya uleye iwetaka na maina mivango ya kuwete maende okulaku ya nendi aine na Ruto ni wawetaka na kwa uyu atongo ya mithi tumaito esia maune ni mate kweleka na kwa uu ni maile kuidhama iweta mivango ya mena yo no kondo wa kuna enende makwata mautongo hii.
3: Kila kiongozi asipime na mateleni, kila kiongozi apime na ile kazi amefanya bwana. Mtu ambaye hajafanya chochote afungiwe virago mapema mapema aende zake nyumbani. Viongozi wengi ambao wanajaribu kushindana na sisi ni watu wamepewa nafasi, nafasi ile wakaiharibu kwa kuzembea, kwa kufanya mambo ambayo hayana maana. Nimesikia mwingine anasema yeye yuko na sura nzuri, sijui anakaa mchanga. Nasikia anasema ati yeye angalia Ruto na mimi, nani anakaa mzee kati ya mimi na Ruto? Wewe wacha mambo ya uzee bwana. Hii siasa na uongozi si mambo ya sura, hii ni mambo ya kazi. Mimi nawauliza nini watu wa Mombasa, si nyinyi ndio mnachagua viongozi? Wakati mnachagua viongozi, mnachagua kwa sura ama kwa kazi? Waambieni Mr. Fosi.
0: Ruto ingi ni wamenda tongo ikumele mbetani hiya kiswani makwarane na kuiva kana kuyava samyonga moyo ya kiodeti ni kanama ete kana watu wa isi mia maendeyo kula kwi enendi.
3: Kena kazi ni kazi UVA UVA broadbase amidini mbuna kizoma hata ni broadbase ni kweli ya masikweli. Nimeona yellow, nimeona orange. Mimi na wataka ni wasini kitu kimoja. Mimi watu wa orange na yellow, mimi ni watu broad based, ni watu moja. Mimi naomba kwa unyenyekevu, tusigombane, tusipigane, tukae pamoja. Mheshimiwa Raila Odinga na mimi, watu wa ODM na watu wa UDA, mimi ni mandugu moja. Maadui wetu hawako huku, wale wanaokushindana na sisi hawako huku, wale hawana mpango.
1: Nita wa Mbaito.
0: Mithenya mevudho itina wa kwa lanua kwa waki waka mune wa kudhesi ya mauta wa dhagote ene dhika undine ya la mwende na kurete ya waki waka mune yomba ikulia ureti uvetangwe maune nine onde meo konya muradi o ene ndhia maine na naniki mama uvoni mewetaka na kamune o ni ukwete uneko mwene kisio niki undo umwena kulikie kukilio kwati wandhi ya Kenya.
4: Ndia sasa hawa ambao wanulikuwa wanaeka wasuwasi ama wanaeka hali ambayo huu mradi ustahili kuwa

0: she was Umacha president of the Yani Mbakacha MCA. Then we are we to Tukunekele and Wala Makwetia Ivela. Undo kwa mina kumasako. Na mamino tangazo ni kwa masindia. Maka ikala miaka etano. Na undo maka ya makwesisi kwa ikala miaka etano na wako ulia. Undo usu masako iye. Icha uwekie kwa miaka etano. Ukele ya mbona niya. Na ni yuma leto sisi. Kwa umweka kone ya mundo na undo mune ngyombesa. Kwilie na kwilie. Wende ya mundo na tuwanya uyo sita fadhali. Tuka mwege u miaka etano. Na undo kwili ya weyono wa.
1: Kona uya huo, kala mbenuwe ndio kumea maleve ndongo ya chama chao ipa Dr. Steven Kalonzo Musyoka. Kikuli ni ndi kumukua atamba uko kitia kivila chao president wa ndi ii, haiweta ndi ni wa atongo. Lame kwa atamba u, galiko ya ulei, ni mwana ni itiwe ndio kumukua atamba u Kalonzo Musyoka. Na vena bata wa enendi, kumukua atamba u, na wamana kumumivu ya atongo. Lama atona kuhithu wa, atende dhu kumana mo avikia kwa sosundi.
0: Wana uito Kalonzo, nebu, na nebu iti kilido muno, Kenya. By alama umidogo ya sendo wa Kenya, mayaa vika kiwango cha kwasia, nimeo supporti mundu umido kamba, kundo mekwasia. Kuna uru, mehu, akachagua, mehu, akioni, mehu, mkwewe, na angi na ututalani angi, mengi, amada karua, onze, niasia, Kalonzo, kwa kunigila, niwe wina uima, na record, anewe kivila kie utonya kusuvia. Ando ma Kenya. Ando ma wadhi ukoko menenga na misele, menenga na mbesa, akieche propaganda, isumu ikatate kusitha. Kwa ya zieto ya mba, kutuika netu unenge Kalonzo, kivila kicha uchumbi, na tuileo mnenge asikali. Mkwewe, mwa mtu wafaya tena asikali, no umwewe. Kwaani mwenewe ya kitu kito impeachment, kiki nenge wakachakwa. Auma, wana president wa umu, atena MPC, atena masenator. Nundu kiambia kwa MP akitoa kwa Senate.
1: Ndimu likilana chini chata wambaito kuma kaunti na kitui masemweni.
2: Nita wambaito.
3: Na madhikisi ya kwa mvuazo vene vangu vika mjia wata wambaito mwendo wa saa mwanza saa nyanya niyo kwa hata mauvua kwa nzia ya ukuvi. Yana ito wanzao wa mumo tiwanesa.
4: Mbaito FM nyumba ya mauvua.
5: Radio na Mbemwe Baito FM.
6: Kwa mauvo mame tuki na maikiku, na otu kunie simu kwisila nambani ii, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya, kana noti muonza itatu imwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza, kana utume utumani nambani ii, ile ile kenda ile itano. Mauvo asuniti umamulika, dhini wacheni chata awa mbaito, na mauvo kwa ukuvi, Baito FM kwa mauvo makuikika.
7: Mwanyanya wa, kwa sisi ambemba siya kundu sili enesa. Siya kwa siye dheto hivo wa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu. Vaandi sika na nengo vake dha kendo.
6: Kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko. Sungura 301 na ndoma 403. Mbeo iisi elini siume ya siya onambuwa ye nini. Ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate. Kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555. Nimevandi ite muundani ungi wakwa. Isia ite mbe mbambusu unasie na mesa kwa minene.
7: Uenda kumbea mbeo siya sidiko nisi umia siya monyao.
6: Ii wasa kuwa mbeo nzeo. Kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku. Vauni vona adhoi ya siya kwa. Aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko. Siya kwa teka na muvuko ni muomu. Utalika kei uoka no thithu. Wina muone kanile mweu. Indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko. Sisi ya noye kithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko. Wena uandiko na uvano wito na ni muvinge nesa. Ni unduwa vata kusakuwa mbeo ya uo. Kuou, thokea angroveti ila iva kuvenaku. Na wikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku. Sidiko Company, musi wangedha mbingi.
8: Wetano kama nakana Dr. C. Peter City Boy kuma Tanzania eva ukamba kutuita na wendo. Dr. C. Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu aweta wata wambie kuita eno ukua miaka muonza na kufikia oyu ngumasi yake si kila vandu nundu ni wasete ikombe si ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya kompyuta kwa unda iita kitumbo na niwa muenda weze iitia nicho kitumi utatangasa wakundu kivadhukanyo muze nyomwe nda wasi yake simuyo nundu ise uvitu na matunda tikilu maka na miti ya kutheucha na siuka si ready kutumika kuma India, China na Malaysia.

0: mamu iwe kumi ni Masinga mutu ovale vakuvi na witu bar and restaurant na wadhanda tu wa matuku atatu akedho kitui Kalundu Riverside Hotel opposite Shell petrol station na mwedhu kiesia manaka na oji kwe mwa umanda kame indi wadhika kwa Dr. Sweepita Cityboy wekwa tandawa ya mana ya udhambia ndakame idhe vau kwa vau na kwa uvumbe ange mukunesi mkwisila nambani ii noti muonza noti itano itatu muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza ile muonza nana itatu ile dhanda tu uiti wa Dr. Sweepita Cityboy kuma Best Hub Clinic ni uiti wa kuikika.
1: Na udhase wako nyuva ikutoni dhete kunyuva wase ula wendete
0: atangasi ala wendete
1: redio ila wendete
0: nondo mbai zivata na sindu nzeo

we mwithu kisia no manda uthukumi wa vengi ende uvonge waku wa vengi we kuasa ekana na stress cop kwa jirani jivaku utethia tayo mutu imuseo no withu ujenda kuiva fees rent kiwo stima kana ukedha wivya salani kwaku na no kuenda kudeposit mbesa kana wienda kuongela float ya mpesa kana kuikia mbesa siya chama kana sako akauntine karibu cop kwa jirani valau ukwata maudhuku mima vengi alau kwenda nundu juvengi nevikie vau uzuku mea oinge no uiveke ya re sha NSSF na county fees kumya mbesa accountine kusisia balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge ndu kathi vasa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila coop kwa jirani kwa vombe ange edhukisi ya kilungu cha amoka na mbaiti.

tu ni kila mudhenya kuma wa kwa mbili lengina wa katano kuma saa kumina ili siya kwacha kuvika saa ina siya kwacha mba itu FM andu mba itu zayu itu pozi siamba.

0: si ambai tu.
1: Hatuwezi kuwa bila power.
0: Pozi, si ambai tu.

ati uweze kujumuika na wewe ndani ya mtambo wa Mbaito FM. Inakuwaje? Kipande ya kwangu isha kuwa na mambo iko sawa sawa. Nasema karibia karibia kipande hii niweza tuweze kusikia Nesa Trim Wamba hadi pale mida ya saa 10 ndani ya Pose Floyd. Kama kawa arafa za kwako na mlika mlika ndani ya Facebook ya Mbaito FM the radio station. Vile vile Facebook page ya Kiki Sci-Fi ya hapo teke teke. Uniambi unataka ni kupigia ama ni kuchazea request gani ya nani. Unataka kujumuika na nani. Unataka kusikia fitu kiwa na nani na muko wapi. Friday. Wanasema akili iko huku kibaruani. I mean mwili uko huku kibaruani. Lakini akili iko kwa sherehe. Niko kama cha asante sana. Ndani ya Facebook ya Mbaito FM the radio station anasema pande za kadhome masako. Mtambo umeshaitika. Akaroka David anasema kisaifa pande za kitengela kama kawaida.

Anasema mashabiki wote wa Mbaitu FM wapande ndani ya jukwaa la Pozi Flight Friday edition. Na inakuwa sawa sawa tena zahiri. Dereba Rakimulandi mna wangu.

0: Anasema ula ke saifa ya mulunzi. Pia mimi nimo ndani kabisa, nimesha panda juu ya jukwaa la Pozi Flight. Yani tunamumunya burudani tu. Hiyo design.
1: Yoka kuchagua, ndomo kasema na kupenda.
0: Margaret Kenyatta, ama kipenda Margaret Kenya pande za kule Matu. Anasema Matu mtambo umesha itika na tuko ndani kama kao. Tunamumunya burudani ya Pozi Flight. Na mambo iko sawa sawa. Ni Jumaa mtu wangu. Sifanya mambo mengi, ukumbuke tu ya kwamba ila maneno tunafanya Friday inakama kawaida. Najua jinsi yamo na ukipenda kizazi kipya ama ukipenda wanarika. Yeye unasikia tu akisema Friday unatokea tu na Jack.

0: Ukisikia rafu imeta pale ndani ya simu yako, angalia hivi anauliza mali niko ama anasemaje huyu. Anyway, SMS ama rafu zako zizidi kukamwa hapo ndani ya Facebook ambayo itwa FM da Radio da Station.
1: Vinya na udhasi wako nyuva ikutunyithete kunyuva wasia ula wendete
2: atangasi ala wendete
1: radio ila wendete
2: nondo mbai zivata na sindu nzeo
1: mbai to FM unyuvi wa mbai
3: neyito kila ibinda
4: Wanewethi wao yanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance vingwa account vengi na wa NCBA kwisila NCBA now app na uyethi wanevuso ya kwe kwa tia digital loans kuvikia million umwe kana unsecured loan kuvikia million nyanya nduka vetu ni mauvo a nundu noto wanda kotethe wa kwe yukilia dhokea uvonge ulawiva kuve na kuwa vengi wa NCBA uvingwe account na uyambe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange idhu kisiki lungu cha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano kumbea saa ile nginya saa inyasi ya kwacha umanye undu vengi wa NCBA utawana kutethe se kuvikia wendi waku na ingina huku ni simo kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya mbaito FM ando maito dhayo wito
5: Miunda ukamba ni vendo kie, nondo yu tuena mbeo siya mbemba kuma sidiko ile kweka naesa ukamba. Mbeo iine duma 43, sungura 301 na punda milia 555. Ile siya ndai kweka naesa miunda neyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo isi ya mbemba siya sidiko, nisika naesa vyo na ivika atane. Na oinge ii mbemba ni nini naesa na siya mweo kwa kuvivya kana kudhia mtu. Mbeo isi ya mbemba siya kwa teka nandene wa agrovet ila yiva kuvina aku na kwa uvombe yange. Idhu kisiki lungu cha amoka na mbaito kilawa kwa mbili lenginya wakatano saa umuinginya saa ile siya kwa cha mbaito FM ando maito dhayo wito. Pozi siya mbaito. Ah! Siambaito.

0: Aje Friday. Saba dakika peke yake zinasalia tufunganye fast hour. Ndani ya Pose Flight. Unaikamatia kipande gani? Unaigwa naweza ukiwa kipande gani?
1: Tumenika kwenye mtimi.
0: Ndani ya Facebook ambayo ito FM the radio station. Hapo ndana mulika mulika mana unacheki cheki rafa za kwanko. Simio kanga lena kambia ke sci-fi ya kama kama kama dozi. Tuko ndani ya mutambo. Ikapeno kake mango vilvula nasema ke sci-fi ya waza waza. Tushaduna ndani ya Pose Flight asante. Faithi mweni waka yole. Outa 1960 ke sci-fi ya. Deremu lewa na kisa sako. Anasema kama kawaida tuko ndakas. Mrembo anafamika kama Sunshine Beauty. Pande za kule Kimana Emali.

no kedena na vocha kilungune chamba itundu nyone tawa anita ndanu nzama ya yeya ya Kenya Diary Board na ikiri sio nyivu wao nyaicha wa yeye sio ni musi andeno zamenu ni watia nyaicha wa yeye unadhe ya na kilungu cha itatoka

0: ina ukedia na nado chakilungune chamba ito ndonyo naitwa Collins Mwendwa. Kampuni wamekomukanilie wa Safaricom wingwataniwa na pesa pale kwe umonde mavingwa wala nyomweo ula ovaniwa kwa ilangilia atande vya na enende kwa unene vande ya Kenya mavikumi makutuma na kumia mbesa. Kwa taniwa ee ni mwekati wa matambia ala kampuni uwa Safaricom wasete kwa ilia odhukumi wa mbesa kuiva kudhukumi dhuwa kwa scan to pay vala customer with ya wa atonya kuscan QR code. Nekana kwekia mbesa alpay vala makustoma matonya kuscan receipt sio undo ume na tap to pay ila ikutonya vya makustoma kwisela pesa pale kumanya mavo mavala mekwenda kutoma mbesa mbewa kumina kuivya kendo. Na kwa mavo wangi mandonyo tukwatia ni ahnamo andiki maito mamavo.
1: Sokone watala umonde otande vya nekana ikunia ya malu yate ya wakarikati wa silingi ngili dhandatu kufika silingi ngili dhandatu na mana atano hileti chama na nachambwau chata wa silingi ngili itatu kitungu kilo chata wa silingi ya nalimwe makofisi mate wa kuma silingi miongo ina kufika silingi miongo dhandatu makondu mate wa kuma silingi miongo ina kufika silingi miongo itano alama nene kitungu saumu kimu chata wa silingi miongo itatu konjeti imwe chata wa silingi miongo ele kivungia chandania chata wa silingi ekumi spinach sukuma ondo umana mochi sio vero ivungese kuma silingi ikumi kufika silingi miongo ele pilipili onene siata wa silingi miongo ele manyanya maruneti mwavero kuma silingi miongo itano kufika silingi ya nadhimwe kasuko kanzo nziyo kata wa silingi ya nadhimwe kufika silingi mana ele gili voti yamba itondo nyukuma vaso kone watala sabuka undine ya matungolo ka undine ya masaku nyeta wadani ele wambaloka
2: utandizia sokoni wakabati ulae kitu icho dhelone wansua madha wa masi ndo meile tau umonde ilumangunia mayuma silingi ngilinya ndoa yuma katuwa silingi maana na silingi maana tano kitungu cha kilo chuma katuwa silingi miongo kenda na silingi ya naema na miongo ele karoti cha kilo siuma katuwa silingi ya na silingi ya naema na miongo etatu saumu ya vox yuma silingi ngilinya wala na waya kilo kuma silingi maana ana makovi sumuma katuwa silingi miongo monza na silingi ya naema na miongo ele ndo masia kilo yuma silingi ya nemona miongo etano bemba itatu silingi miongo etano wale ya mwe kukawazo silingi miongo ele minjisia kilo silingi maana ele wala jili vote ya kilungu uchambe tundonyo kuma soko na wakabati kitu icho zelo na wasu akaunti ya kituri masemweni.

0: Motandithia kumando moya mbakana matunda ya Sofia ilaiki thendo wadi na kithimani samkaundi ni yata maili ya tauo tondo motandithia uku tuwelesia
1: kwa masiitwa ni itawa Florence Wambua kana mama su nde ya ba Sofia town tuambia na kitungu ni itakilo kimwe silingi ya na jimwe tukata manana atano silingi miongweli tukasoka tuwa wakibunge kimwe cha manana silingi ya na tukata kileti kimwe silingi ngiliumwe na maneli cha manana alafu mayumethi tuitata tu silingi miongweli mkungu muima wake wa hii yule uteta ngili umena maana kenda alavu o imwete ita silinje kumi no medium size na ini tuwa vete kala disea silingi miongwe tano kethi atuwa vete kala tikalibu thanda tu mwonsa tu yumbe tata kilo lakini malenge tita silingi maane lima miongwe tano mbata na tita miongwe tano tukata miongo mwonsa mababa itita ya na imwe tukata silingi miongo mwonsa tukata miongwe tano alavu tuwa hithi malune malu teta ndo imwe ngili na maane li katolo kala kadini silingi maana mwonsa ikobis silingi ya na imwe na miongwe na ikobis alavu sa umu nesilingi miongwe tatu na njinja tukiri totilanga tunini tukata kamwe silingi miongwe li
0: ndilivote amba ito ndono kuma ndono ya mboka na matunda ya Sofia ilaiki thendo wadi na kithima ni some count ni yata Jao Vincent Prosper Madheka
2: nandhi ni wakwani ya wakilovia ni kana dola emwe ya ndhi Amerika ikuwaniwa kwa silingi ya naemwe na miongwe na kenda katono mwanza thandatu euro ikuwaniwa kwa silingi ya naemwe na miongwe na thandatu katono inya noti sterling pound ikuwaniwa kwa silingi ya naemwe na miongwe mwanza naemwe katono thandatu ile south african rand ikuwaniwa kwa silingi mwanza katono nyanya noti silingi wandhi ya kenya uisieni wanaula wandhi ya uganda uikuwaniwa kwa silingi miongwe tatu katono itano na uosli wandhi ya Kenya uisieni wanaula wandhi ya Tanzania uikuwaniwa kwa silingi miongwele katono itatu noti ngilivoti ya ukuwania wakilovia kumavamu sine munene wailovi neta wa Evans Kaloki wa Mailanti
3: mudia wakilungu chamba itundonyo neta wa Collins mwendoa.

0: Y2 FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matiekani. Mauvo alama lote temada Y2. Mauvo alatuonie. Y2 FM. Mbembo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio number 1 Y2 FM.
0: Y2 FM.
2: Sa nyanya uneta wa Mbaitu kwanzia ya ukuvi nita wa Alex Mutua ofisi wa mutongwesia wa makwani mamunendi o DPP ni wavya yedeka ikuhani yemwe ila yekoneti maofisa ili mavolisi na alama na asikati etwe na mavitio maungi wa kithui uvena nina siko ingesi wanganganya vambo sinu ilovi maofisa meumeretwe kotino makandara na vala maneki wembe ni gizese ni chavulisi chakasara ni vailovi na male kuwa mate kuiva bondi kana vaine ona umwe. President William Ruto ni watu la muti atongoi mangalikyo lei kwa kilo weta hata matuaisi ya uteti ute na woni wakufindu andino aine ni andambuka ni angigisi ni chakisuani Ruto ni waweta ambwe matongoi mangalikyo lei maito nyako vosia andino kwa kilo weta hata maveta angiwe silikale ni kuma namo kwitho wa matai na utonyi wa kuthukuma enende. Mavisa mavolisi vomwe na maisalo kisaseni cha volisi cha kangundo ni matuwezi nzima kusima na mundu me umo waku wakatikati ula wavithukia na havu cha kana kake kake letu kaukua miyake kumine mwe kisiyo ni cha kangundo utukunu wa umonde kwa nainya wakana kaune kana mwendo wa saake nda masane ma utuko ni uwe kana kauka yete muno vala itina wa kumulika wethi yethe wako aende na ukavucha na asemba sivitali ni wakangundo level 4 ni kana kakakwata uiti mbiange. Na governor wa county ya Kitui Julius Makau Malombe ni wenda enende county nesu medho maithu ima kwa undhini atongu yale meothi kwa kundu wa kumetia kura. Malombe aneni akicha dheni kimucha madhiko kisini cha idhia ne changuidhia ya udholone wa sua kitu icha udholone wa sua na vala weta unyivu kana unyuvi wa mwenende ni uo ukatone dhia enende kukwata atongu yala mailete na matonya kumadhukuma mwadhia wa cheni chata wa Mbaitu mwendo wa sakenda nisiokithia na cheni kienge chata wa Mbaitu kwa nzia ya kufi nita wa Alex Mutua.
0: Y2 FM nyumba ya Mauvo.
1: Radio number 1 Y2 FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa Mbaitu na Mauvo kwa ukuvi Y2 FM kwa Mauvo makuikiku. Kwa mbe wa miaka 10
4: tutambanite vamwe
3: ivindani ya mautanu
4: ivindani ya madhina Mbai zianite na Mbaitu.
3: Y2 FM tuthia wa vamwe kila ivinda
1: ando Mbaitu kila ivinda.
5: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
6: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
7: Iyumbanisia mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ile kuikanesa kisio ni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ila idimeto siya vandwa na ikaikidhwa kuikanesa ukamba. Mbeo ni ETG M401 na ETG M601. Mbeo ya mbemba ya ETG M401 ni nzio isio ni ile siende tamasako, Kibwezi, Kitui, Taveta, Voi katiwa inge. Na ya mbeo ya mbemba ya ETG M601 ni yekanesa isio ni ile ndolu tamua, Iveti, Tala, Kangundo, Mboni, kilongo, nungune, kadhiyane na isiinge mbinge. Edukese kilungu cha moka namba ito, kilawa kwa mbele lenginya wakatano, saa kumene ile siya kwa changinya saa inya, to manidhi ya mausio ange mainge, alama kwa nea tembeo isia ETGM 401 na ETGM 601. Mbaito FM, ando maito, dhayo wito.
8: Nyangu tindi.
9: Eh?
8: Chai chako cha kioko hii.
9: Eh?
8: Nicho kibingu wasuwa na kupanga. Undu mutinda mwenye uonde.
9: Now, relax. Mayani ala wenda ni maidenti, ni makamu, memuyo, manunganesa, maisenza siya, miani ya moyo, mwe kandika otabu.
8: Mayani, chia tuyela tu otabu.
9: Kwaza now, chia mayani makawaida memoka, mena teabag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
8: Osa mayani maku maidenti yu mwende dukane, kana supermarket, ela yeba kubu.
10: Uwe na kumbuka time I was so broke. Alafu nikapata text ati kuna container imekwama coast na inahitaji tu 20k itoke. Sini litafuta do na nikatuma. Nikapewa namba ati nikifika potu hivi nitapewa container.
8: Mimi nilijua nikipata container

kwedu kewe ne sienda nasia na utea kwedu kiesia ndo edu kewe ketumine ke taka memekamba ito FM ne tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito mauvao maito katewa maundua nge mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta wani kanama unyungu nyisio kukonye kama memekamba ito FM na utu mekwa kethio mwakilao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mebalua kwa complaints adling committee isando kwa yavaloa kenda itatu noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na andeto complain kana dhoke mawisi maito newe form ususie mbaito FM netuwe yumetio kwedhu kiesia nondo notuwedhu kiesia pozi siambaito.

Osiye su wakalo sinasema pande za Kirinyaga kisaifanya kama kawa. Niko ndani kama mimba ate nene. Ndani kama mimba. Kijana uliambia kwa mimba inakuanga ndani. Kama unajiongelele ya tu maneno yako wako. Arasema wote wakae ndani ya pozi frati pande za Kaloleni. Mwana mutisia utaka lolena sande kamwana kaitanda. Anasema popular ni jeje Nairobi kama kawa. Tusha kuingilia ndani ya pozi fratina tunaburudika tu pole pole. Yani ile kwa Kiswahili sanifu anasema mos mos. Aste aste. Mutinda wazima anasema kama kawa. Kama dos. Ndani ya pozi flight. Epiriti muende anasema kisaifaya pande za kai waka dhiani mitambu iko sawa sawa. Vile vile shabiki mungina anafamuka kama pita nzioka.

Ndugune kwa yangu. Anasema auta mutua vare mutambo umesha itika, tunakubali. Mashabiki wote ambao tu FM the radio station wakae ndani ya Pose Fly. Yani wakitangulizwa ama wakiongozwa na Kenny Katunga Mulingana na Faith Mwene Wakayole. Ite pande za Manzoni, Meja Mutetu, Outer Katelemu, Eprezoa kule pande za Ngelande, Wasa wa Traders kule mama.

kama hapo ni ndani ya Facebook ambayo tu FM radio station ndo namulika ama ndo nachungulia rafa za kwako. Sijua kwa kipande gani Friday yako inatamba na mwana gano, kona nani, unafanya nini, request ya kwako vile vile. Inabedhe ni kukumbusha kwamba mwaka

12 dakika peke yake zinasalia. Kiswahili Kiswahili kile kimenyoroka cha kipwani. Wanasema tinashara. Leo niko ndani kama kawaida ndani ya Pose Flight. Naimumunya vizuri tena zaidi. Nipe ile ya Stephen Marley. Moonlight ikamu ndani ya mutama. Nafamika kama Bernardo Cipriano. Kennedy Mutunga the CEO anasema mutambo umeshaitika na mambo iko sawa sawa kweli siku zombo.

Nani ya Trusted Voice of Cumberland Bite FM. Siku zombo tunasema wa people wa life. Nyuma ya bombo kipena nyuma MIC. Iki sci-fi. Nani ya Posse Flight. Unaimumunya ukiwa kipande gani na ukona nani ni siku ya Ijumaa bana. Ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Ndani ya Facebook ambayo inaitwa FM The Radio Station, hapo ndio namulika mulika mande na mchungulia chungulia arafa za kwako. Ngomba umwende vile vile anasema pande za Mwinge, Senator Buchari. Mutambo umeshaitika na tunamumunya.

0: pa muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nundu kamwene keta wakaketika kambuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuetembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yikane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivwa na ningito kwa uemi wa vya sala mbemba ii ya ETG M401 ni yikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi na hoingi ni yikane sa isio nisia embu taveta na voi na isio sio onda ila ikuwa tambua nini na yo ETG M601 ni mbemba yikane sa kuhi emani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi tai na hoingi ni nzio kwa alama vanda mbemba sia unyithi ya madhosi ya sienzio mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile siena mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya avivwa usio ungi wa mbemba isia ETG M401 na ETG M601 siedhi ya wasivi ingite nesa vahave kina uwe na siwa mane si inama ukethi ya iye wane tusuni na hili kake uo undosiesa kwa mbe ya kwa mbeu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwa teka na angroveti ni laiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi laiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone nena makau kwisila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kambuni ni wa ETG mbeu ii ni sito
1: overspending nil monthly fees none financial stress nil that's right it's not an error it's the new era step into the new era with NCBA visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking tuende mbele na new era NCBA go for it NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya
2: Paito FM and Umaito Dayuito
3: Pozi siamba ito

0: Mawutu FM. Mawutu alama tuvikie. Mawutu matieka nye. Mawutu alama olotete madhayo maitu. Mawutu alatuonie. Baitu FM. Mbeongo kenda na ile katono itani. Mawutu kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sakenda ande ya mwe kati wa Mawutu alango umulikila. Sionga masa kumi kwanzia ya udhandau nita wa Alex Motoa koti wa Kakamega ni walea wimulecha na Mbondi OCS wakisese chavolisi cha Lumakanda wikili mkwendo ula kukonanywa na kiko cha uvucha kele tuka ukua miaka ya kuminena ayumia mwoloto musilimweni wa makwani koti ni Udorkas au Mandere ni waweta kananga liko yosikata ni yatavya koti kana mwesuluanu hali kilele ukusi kana kutesi ya ngoo sisi ya ikuwani ye kwa kwedhwa anambio telemia kuwatha na isasi ngoo sika vindane kala onekia wa ambene mweselilua kwendo ende ya usiwa yelane ya Kakamega mondome wakuwa miaka miongo ya tano na mwanza ni watu wakutumekia chovu cha miaka miongo ele kolokoloni ni koti wakuwa leti na wakuatika na mavitio makuvucha na kuumesia mamudha makembithi makele tuka ukua mike kumina ya tatu kumakesio ni cha Madingo ndiani kaundeni ya Kwale ayumia silo umbu silo wa makuwa ni koti ni wa Kwale Joy Mutimba ni waweta kana koti nukuatia maukuse makuyana makumutu ya mwesilo huu na ulewa manjika na kwesilo ta cha mambo mangale ngati chovo kicha miaka miongwele itina wakuedho wa atu isike oki kumatuko kenda mamwe wa kumi mwaka muvitu mavisa mavolisi na ala maisa lukuma kisese ni cha volisi cha Kangundo ni matuwezi nzima kusima na mundu me umu kwa karikati ula uvithu kie na kufucha kele tukake kawukua biyaki kumine mwe kuma kisio ni cha Kangundo kwenye nanainya wakana kane kana ewe kana kaka ende na kuwambu mwendo wa sake enda siotuko na etina wosisi ya okomone kwako edhi ya mume aende na kukavucha na mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na watu la mutesilikali kwa kila wata ya mbatiti ndivisi ya koti kuyenendi

0: enena kavinda nekala ekomane na tongo iwedukanyo makende ni musino wa Boston ndi Amerika kunena nisya mawomo alama dhodhete kutambaika kwa ukwati wa ndi ya Kenya gashagwa ni wawetekana koti uno ni wedhetwe winyamasi ya enende na kwa dhodhe ya kutambaika kwa ukwati mudhia wache ni chata wambaitu sakomi nisioka na cheni kingi chata wambaitu kwa anzia yoliku Nita wa Alex Mutua.
1: Baitu FM, nyumba ya mauvu.
2: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku, na utu kunie simu kwisila nambani i, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu ina, kana noti muonza itatu imwe, noti ina, dhandhatu dhandhatu, ina muonza, kana utu meutumani nambani i, ile ile kenda ile itano, mauvu asunite umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu, na mauvu kwa ukuvi, Baitu FM, kwa mauvu makuikika. Na udhase wako nyuva ikutoni dhete kunyuva wase ula wendete
4: atangasi ala wendete
3: radio ila wendete
4: nondo mbai zivata na sindu nzeo
3: mbai to FM unyuvi wa mbai
2: neyito kila ibinda
4: kila muzenya mundu nuwa mokana maundu maingime ya kuenda udhuko miwa vengi takoiva fees, rent, kewo, stima, tv, internet kano wia biasala ni kwaku ukeetho wajenda kwiki ya mbesa akauntini kana kuongela float mpesa ni kwiki ya mbesa siya chama kana saa kontini wa account eka kwa nanga ivinda ukabaa koopu kwa jirani koopu kwa jirani wikwata maudhuko mionde ala ukwata vengi we vala uwe vala wikala kanavala udhukumia no ive fees, rent, kiwu stima, KRA, SHA NSSF katikati wa mudhukumi angima vata takunya mbesa kusisia balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani udhukumi wonde wa vengi vala uwe
5: mwenyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu sili enesa Sia kwa siedhe eto hivo owa kumambuwa ya TCS umwaka utambelu Vaandi sika na nengo bake dha kin
6: Kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko Sungura 301 na ndoma 403 Mbeo iisi elini siumia siya onambuwa ye nini Ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate Kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 Nimevandi ite muundani unge wakwa Isia ite mbemba mbusu una siye na mesa kwa minene
5: Uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siumia siya monyao
6: Ii wasa kuwa mbeo nzeo Kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku Vauni vona adhoo iye siya kwa Aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko Siye kwa teka na muvuko ni muomu Utalika kei uoka no thithu Wena muone kanile mweu Indi na wa kambu ni mbeke kuya sidiko Sisi ya noye ikithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko Wena uwandeko na uvano wito na ni muvi ingenesa Ni unduwa vata kusa kuwa mbeo ya uo Kuou, thokea angroveti ila iva kuvenaku Na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku Sidiko Company, musie wange

0: mitambo ni Ambaitu FM. Uitha lani ya kila jei kana kujenanga kila jai.
1: Unalia kwa mpenzi wangu Veronica.
0: Ambaitu FM. Van Nevomus.

0: Paiko FM wasia wa mukamba wa uo.
1: Wenewe dhuwa wiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya akunila ukuwa ni asia na chaja, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jena screen nene na yuka nete na mosio mainge. Simu ino jena ikaa isio na jena 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka nete na insurance ya mwaka umwe undozojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3 yidhowo silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo nukwata GB 5 katono 5 siya data wa mizoa zoke ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com. Na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amuka na mbaito ni kila mwadhania kumuwa kwa mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito.
2: Ni mauta oma mwemi na makamithi.
3: Kwa maswitwa ni itawa Wilson Mutinda nduku makamithi Enterprises Limited. Ni mutaalamu wa mundani. Umundi nenda kunena na mwemi yulu wa kusakuwa mbeu. Kujika selection ya mbeu ni siendo siva ila waelite kusisia. Number one ila tusita ecological area kana nzeve ya kwaku kundu zili kwa ngele kanyo kui nzeve ya kimani nzeve ila ndidhu area hidi ndidhu neta area tasia simani siya eveti mua simani siya kikima kangundo isu ni area ila ndidhu na simbeo ila siya asosieka anesa. Namba ile pe kiwango cha nzevela ya katikati kana ila tusieta Mid Island na sio area isu ni area ta kimutua masako tauni Kalamba Matiliko Nzio. Area isu ni sio sikwata isia nzevela ya katikati na ya katatu ni iwango sia nzeve ila yendi kana area ila ambyo ila tusieta Lowland na sio area isu ni takibwezi Kitui area ila sitha na mbuga nini pyo na sio isu si mbeo ila siasio kwe mbeo ila sieka nesa yemani na kwe mbeo ila sieka nesa nzeve ni ya katikati na pe mbeo ila sieka nesa weu kana Lowland na watoka kasi onde siya Makamithi Enterprises Limited utethewe ni atalamu ala mevo nu utethewe kumana ni mbeo jiva ile kuikanesa.

Identity burning spear. Tukimalizia malizi Apozi Floyd Friday edition ama ukipenda members day edition. Enrico akiangaza nafahamika kama Eric Madhekando ndo anasema kisa fire out ya Mlolongo massive musical. Tuko ndani ya Apozi Floyd na kama kawa mbugi yote ya Mlolongo wajamaa wote wa Nduthi Okaz wote wa pale flyover ya yellow ejesha pale Kopu Bank eminayo ndio kwenga likashia kwa Mulinge Sikimu ibiri jendesha zokone Mlolongo ekatani inoyo ndhe viraji kwa Mbemba ala kuya tafu form maka edhika sana na maeka la metamone ya mbaitu FM eta wa Eric Madhekandunda. Thank you sana kiongozi anasema tuko mtana tunanyonya mutambo wa mbaitus ya maundo mesa wa sawa asante Enrico.

0: time.
1: It's never, never, ever too late. Tunamalizia, Malaysia, tunamalizia, Malaysia. Your design dakika tano peke yake.
2: Kilungu cha wima wa mwii.
3: Kwa musea mwidu kisi ya nina ukezi. Yana na udho cha kilungu ni cha wima wa mwii. Nita wambithe uambua. Umonde itu inene ya uo wa kitho ikinene kana TB. Uo wa TB umana wana bakteria ilai tonya kukwata kilai mudha. Inde mavinda maingi ikwata mavui. Uo uonu kwata na uwa kuisilanzeve. Yila mundu wina uo wako wa kwa dhimu wa kunena kana kuina. Mawana ni omo uo uo nivu mwina kukoa kuviti chembe wasiu mwile kanambe yange. Chalia cha kidhoi, kukoa ndakame, yute ya yingi mwini. Kunyala mono utuko, kwa sewu ito mwini. Kwe mwani kuya na kuiwote na vinya. Utonya kuisiana na uwo kwa kwika mondwa. Chambe, kumanda ute vio wanda kitali, jilawi na ukoa ute udela. Kunyanda wa undu utavitwe ninda kitali. Kuikithia nyumba ya kuni kulikanze venisa. Kuivadhana na kuikale vinda ya saba kuvina mundu wina uwo. Na edhe wani wedhe wava kuvina mundu wina uwo wa TB. Wailite kuatia uto wanda kitali kukwanya idhimosia uwo. Lilikana uwo wa TB. B, nuita wana nuvoa wa manyika tene na nduwa ilite kueka kunyonda wasia uo wanengwa ni ndakitali ainundu ni wambiye kuiwa nesa ote undu kabuthi ya sio kwa waivinda yasa nundu kumanyika kwa uo wa TB ni nzie mwe ya kuisesea na kusesea wima wa mwe wa ala utiindanyanamo mudhia wa kilungucho wima wa mwe ni tawambite wambua

Kuondokanga kuondokanga tuwezi ya ne metane. Nikuendea weekendi poa, weekendi ya kwela. Alafu kila kitu itakuwa sawa sawa pande ya kwa. Kwa sani nunduwa kila metamu ni ambaye tefemu kumwendone wa saa muonza. Kuko wika yusa kumi ni susi hati ya leo nateka siya utala. Airi ni nyanzimwela watu nuhoku kabana kilungu cha wati nara. Nena kutu ya nana na wajuma kana na wakwamililia ne kukonfa meoneza we. Paso ngati lakini mtana ni wakesho nina wakilungu cha merubwa withia na keke sanda na ke mundue super sub. Alafu mambo itakaa sawa sawa. Mimi ni meondoka tuonane. Uwe na weekendi njema.

0: Maudho alama tufikie.
1: Nimesikia mwingine anasema yeye yako na sura mzuri, sijui anakaa mchanga. Nasikia anasema ati yeye angalia Ruto na mimi, nani anakaa mzee kati ya mimi na Ruto? Wewe wacha mambo ya mzee bwana. Hii siasa na uongozi si mambo ya sura, hii ni mambo ya kazi. Wakati mnachagua kiongozi, mnachagua kwa sura ama kwa kazi?
2: Keeping in mind the minimum mandatory provision, the accused person is hereby sentenced to 20 years imprisonment. And in line with section 333(2) of the Criminal Procedure Code, the sentence shall commence from the date in which he was remanded, which was 9th October 2025.
3: But the complainant declined, citing that he was not led for the case. He had withdrawn the matter, but he was refunded. The DPP recommend that the matter be closed at the decision to charge stage with no further prosecutorial.
4: Na yo o ke la ka bona a tsime ka kana monuka e na ka ija o se se ka yinya wa si ko nya ma ko ina ma na ka tena ka ne ka ke di o ka mo ma go go ke nda ka le tena ka no ke ne di a o nje bu a te ne mete ba na ka ka tembe yi ka isi su ka di ngwa mo mo to a se mba nda
0: by 2 fm miongo kenda na ile ka tono itano nyumba ya maungu.
5: Sakumi uneta wa mbai tu kwanzia ya ulikuna mbeni ya mwekati wa mavu walane kumbanesia President William Ruto kutulamute ngaleko yole kwa kila wawera taite na uoni wa kufindua ndeno. Ekundi ya Linda Mwananchi kwa ndekithu ya chama cha kiuteti. Munini wa President Kithure Kindiki kumia ukanyo kuyatandithi ya manzo vingune Mungu. Mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kutula motesi likale kukonya ndevisi ya koti kuyenendi. Na mavisa mavolisi kesiyo necha kanguno kutoyesha musako kumanda na mondo miomolo vugisie kana kake kake letu. Mavo onde ni tawa Alex Mutua.
6: I ni Mbaitu FM.
7: Neyito kila ibinda.
8: Ni Mbaitu FM.
7: Ni yito kila ibinda.
5: Mavo onde. President William Ruto ni wantu la muti atongoi maangaliko ya ulehi kwa kila weta tamatwa isie ureti utena woni wa kufindua ndhi ya Kenya. Nene ndambukani ya kikisio ni chaki suwani Ruto ni waweta amwe maatongoi maangaliko ya ulehi maitonya kwa vosi ya ndhi kwa kila waweta tama vetangi we silikalini kumana na makuidhu wa matai na utonyo kuthukuma NND. Ruto ni wenda atongu ya no maeme ya uteti wina uima vanuwa kutoesi ya uteti wa kuvua na nguwa kwa tenia na umbo kana me kana uko.
1: Kila kiongozi asipimwe na makeleni, kila kiongozi apimwe na ile kazi amefanya bwana. Mtu ambaye hajafanya chochote afungiwe virago mapema mapema aende zake nyumbani. Viongozi wengi ambao wanajaribu kushindana na sisi ni watu wamepewa nafasi na nafasi ile wakaiharibu kwa kuzembea, kwa kufanya mambo ambayo hayana maana. Nimesikia mwingine anasema yeye yako na sura mzuri, sijui anakaa mchanga. Nasikia anasema ati yeye angalia Ruto na mimi, nani anakaa mzee kati ya mimi na Ruto? Wewe wacha mambo ya mzee bwana. Hii siasa na uongozi si mambo ya sura, hii ni mambo ya kazi. Mimi nawauliza nini watu wa Mombasa, si nyinyi ndio mnachagua viongozi? Wakati mnachagua kiongozi, mnachagua kwa sura ama kwa kazi?
8: Nita wa Mbaitu.
5: Senator wa kaundi ya Ilovi Edwin Sifuna ni wakuata ovuo kombe yange etina wa mwandikithi ya wasi ya masi ya kiu teti John Cox Lorin Cole kufitu kithi ya kufadhoa kwa isito ya Linda Mwananchi Movement itachama cha kiu teti kufadhoa kwa isito ya kwa kakavinda ni kaatongoi mangaliko ya Linda Mwananchi. Medhi etwe mekumbelitwe ni maomo makuandikithi angaliko itachama cha kiu teti kondwa kuyumbane siya unyumbani mwene wa mwaka tuadhi kwe mwadhinyane wa isokoti wa kuthene kianguza nisio siasi ya masi ya kiodeti nuna umisi ya mwamulo kwe uvisi wa muandikithi ya wasi ya masi ya kiodeti avadhe isi yetu haya angaliko ya Linda Mwananchi na kuweta kusiyo kuangaliko hii kuandikithere chama cha Gireti takwithi yetu kuivadhu kanuna miao visiwa muandikithia wasiamasi ya Gireti unaweta ekana unaema kuandikithia Linda Mwananchi tachama cha Gireti kwa kuhithu wa vena chama kenge cha Gireti chandikithia isitwa ya chota Linda na kutuma Linda Mwananchi itaandikithiwa tachama cha Kiotiti.
8: Nita wambaitu.
5: Mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ni watu la mutisilikali kwa kila waweta tayambati tiende visia koti kuyene ndhi enena kavidani kaleko maniti na tongoi wivakanyo mandini kivadhukanyo musini wa Boston ndhi ya Amerika kunena nisia maumu alamo dhodhete kutambaika kwa ukwati wa ndhi ya Kenya. Gachagua ni waweta kana koti huu ni withito winyamasi ya NND na kuodhothe ya kutambaika kwa kwati Gachagua ni waweteka na NND maile kuiva koti ula wiani ngususio endeti kulasimika kuisukumia kumanda vala mekumia ilo vya siya kuiva koti.
9: We want to restore the dignity of the payslip where the people who sweat, who give their labor, their payslips have been raided and their purchasing power has been eroded. And these taxes that are unreasonable are not used prudently for giving service to the people of Kenya. Taxes are stolen. We must tax people reasonably. We must make sure that those taxes are utilized for the purpose for which they are collected. Mwai Kibaki, the third president of the Republic of Kenya, was very keen on taxation. But no Kenyan complained because the taxes collected under Mwai Kibaki were used prudently and Kenyans could see. And that is why there was no hue and cry. Why there is hue and cry in Kenya is that there is too much taxation without corresponding services and development. You are paying so much, but you can see nothing other than splendor and affluence by those who are in authority.
8: Nita wambaitu.
5: Munini wa presidente Kithure Kindiki niwaumia ukanyovu kuyatandithia manzovi ngune Mungu enenea kilioni mbunge cha Limuru kaunti ya Kiambu. Kindiki niwaweta uonde ukuisao kwatikana haitwa icha viasala uu haithiwa idha kwa kotine na kusikatu wa mavitio makuthothe ya madhayo ma Kenya muisione. Kindiki niwaweta amwe ma asovia manzo vino mayithi etwe na masinesi ya kuisovia atio methi etwe mayivu la nyakitumbo na kuthothe ya amwe maenende kutuwa nidhayo mamina kunyanzo visu. Kindiki niwaweta kana nominete unengane ya mwolo tokambu nesionde siya kusovia nzovi ukunikilue ingeweu kana nesithi etwe yeti ya miao na miamolo ile nengane etu ni muvia wakuthengilela wailu wa siendo.
8: Nita wambaitu.
5: Tulika mavo meukunia koti mundume wakua miaka miongo itano na monza ni watu wa kutomekia chovo cha miaka miongo ili kolokoloni ni koti wa Kwale itina wakuatikana na mavitio mauvucha na kuhumesia mamudha make mbithi hima kele tukaukua miaka kumina etato kuma kesio ni cha Mandingo ndiani kaundini ya Kwale. Ayumi ya sila umu silu wa makuwa ni koti ni wa Kwale Joy Mutimba ni waweta kana koti na ukwati ya maukusi makuia na makumutu ya mwisi lulua huu na ulawa manyika na kwa isiru tacha mambo mangale ngati chovo cha miaka miongweli tina wakuidhu watu isi kikoki kuma tuko kenda mamu iwe kumi mwaka muvitu ni kumana kivala atite imagisi ya enendhi maelesi ya kuyani wako ni moloto uwa koti makiweta kana moloto usu ningalika nyanziyo kwe mesonzula ila yedhe tuwe na mekululu ya mudhembosu ndini wesio kivaka nyosi andino ya Kenya.
2: Keeping in mind the minimum mandatory provision, the accused person is hereby sentenced to 20 years imprisonment. And in line with section 333(2) of the Criminal Procedure Code, the sentence shall commence from the date in which he was remanded, which was 9th October 2025.
10: Nimeridhika na hili tukio la siku ya leo kwa sababu nikiangalia na wale ambao tulianza nao hii kesi yangu, maana kuna wale ambao tulikutana pale polisi, wao bado kesi yao hata haijafika hata nusu. Lakini mimi nimeridhika na ya kwangu, maana ninaona imeharakishwa na imeenda imekuwa haraka hata ingawa imechukua mwaka mmoja.
11: Leo mradi wa Jasiri umeweza kutusaidia kufuatilia kesi ambao leo hukumu yake imetoka kotini na tunaheshimu sana na tunashukuru sana kwa maamuzi yale ya koti, ambapo yule ambao ni mhusika mkuu wa udhalilishaji wa dhulma ameweza kupata hukumu yake kutoka na amehukumiwa kifungo cha miaka 20.
5: na wakoti wa Kakamega ni wale ya Wimulecha na Mbondi OCS wizezi cha polisi cha Lumakanda Wycliffe Kwendo ulao ni ukulunywa na kiko cha uvu cha kele tuko kuwa mieke kuminena Ayumia Moroto Musili mwenene wa makuwa ni koti ni Udorkas o Mandere ni wawetakanda ngaliko yosikata ni hata vya koti kana mwesilua no alikilele ukusi kana kutisia ngusisi ya kwani ye kwa kuithi wanambi ya utelemia kuwatha na isasi ngusi kavindane kalao nekia wambine koti ni waweta ukatui ya mwesilua u kana ukatui ya kuiva mwesilua u Mbondi ye yulo no undumwe na kulekelelia dhayo wala masikatite kwani ye kana kulekelela siko sia sikalo sia ikwani yu usilua o ende ya usiwa yelane ya kaka mega
8: ni taa wa mbaitu
6: wende na kuithu kiesi ya taa wa mbaitu na i ni mbaitu FM
7: ni yito kila ibinda
8: ni taa wa mbaitu
5: ofisi wa mutongwe sia wa makwani mamwene ndhe ODPP ni wavya idheka ikwani ya muhe jila ye kona neti ya mavisa hali mavolisi ala manasikati itwe na mavitio maungi wa kithui uvenani na siku ingisi ya wanganganya vahai lovi mavisa a meumiletuwe kwa utinu wa Makandara na maneki wembene kisesene cha polisi cha Kasarani vahai lovi na malekwe mateku wa Mbondi kana waine onomwe koti ni watavua kana esiriduano ni maneti kila nile na mavitio maungi na kwe tikila kuiva mwene ndhi umolo na weta eta unavithu kiwe nemo na kumovena ilovia siyake koti yenge ni watavua kana mwene ndhiusu no neve tangie ikuwani ni yu unathakitie asikatite maofisa suma volisi
3: but the complainant declined citing that he was not led for the case he had withdrawn the matter after he was refunded by the respondents he also sworn an affidavit to that effect I had preferred charges of robbery against the respondents and the ODPP rejected the charges. The ODPP recommend that the matter be closed at the decision to charge stage with no further prosecutorial.
8: Nita wambaitu.
5: Mwoneke umwe woku wakarikati ni wakua tina wavuwa ni enendhi aikonunyu na kiko chako ya simo utuine wakathanga ita obit ulawi wadini ya mlolongo sio kimao mavuko kaundini ya masako mavuwa maikithuwa ni mutumia wandu waki sio ni kiudeni simutie wala watasia kwa siyandu kuvenu wa masane makuacha maendete wiyane na masane mawiyo kisiyo ni kiu tasithetu esikadhete muna wala wasio ka umia weto kuyandu ala mekungea enendhi kumanda ondo wa kweka mwandikitua mavo kuma kisiyo ni cha mlolongo sio kimao mase musangi enamo
12: ainena na kameme kade ni seweta siku ita sithetu sithetu sone nguthu imo na masane makuacha na wiyo na valo mieto kwa andu alame na mituwe suma kavikia na kumanzo ya wakwika kwa andu wako nge ya enenzi
13: ni kwede iwe na instance ya mundu eo yete mape niye mundu simo na mbesa alafu imwana siya semba nyo na sioni ya na inji na umono kwa atiwe na avikia kukuna na haki mangwa mpaka atiwa ni gaya na undu wethe itwe wii tisho kwa ya kalima kathanga ita nipwethe wa chuma kicho ndeandu ni mabene etwe kwa cha baedi mawea ni saa kumi na omwe maka kuno ama kaome uya na nitu iki nitu tati itekwitha tina ukayo mwingi ni kanatu tedewe nondo wa security elieno ya baku ito iwe imwana sina ngudu ngudu ya imwana sidi ito si kwa tanite na si benando kwa cha na mwendo wa saa itano siyo tuku na nisi sida siyo beto kia alishababu ndo mana nao na mao kwata mayo vena simo mayo kuna na otisa hile layo ndo mbino te dioto no kwata kwa utu ikulia alame na mutuosu edhani mwana ima ndewe ya musuito nobu kumaa na ndo yu ando nime oivye na nime osie mwana wakwetete na kwesiyea
12: nwe ndia nambia na kukuja mvya osese yu kavikia na kumatethesa na kukuni kila mwondo mwosese ikisioni kii ayo angela kuthuthi ene nze kumu na namutua wako samia omokoni
13: nina iya idara si ito siya osese serikali itu tebe siye erieno ito ya kathanga ita na mlolongo kejumla lipuza andu nime mwana nibu kie na kuambia kuvena andu nima umi itu muno kwa please kwa hivyo inangwata niyo na ni andu makathanga ita mwewe mwenzenu au wambu umalai tuto noteza nisi hatu manenu ni kanatu tupate andu hatu matuwaya bala mailite kwaza sheria mikono mokoni makuwa mundu tiku sio kila kivo ni tuwaelite kukwata na hitha ni mundu wakwata tuwe mutuwa miaoni ni kanandu ama kanye
12: ngimulikila na cheni chata wa mbitu FM kumasabu kaundi ni ya The River ila kaundi ni ya Masaku nita wa Masimo Sangi
8: nita wa mbaitu
5: na mudhia mwanake umwe wako wa kate kate na uende kusimano na kene maofisa mavolisi kuma kisesene cha volisi cha Kangundo tina wake kuidhwa avukisie kele tukake kwa kuwa miake kumine mwe kuma kisiyo ni cha Kangundo kwa nainya wakana kane kana ewe kana kaka ende na kuwambu mwendo wa sake ndasi otuko na tina wosisia okomone kwako edhe ya mwome ende no vucha kana kau dan wabaluka na watumbanesie mavoa kwa uliku
14: kuyenana na inya wakana ka ainena na kamemeka ni wawetakana mwana wakita wewe ambe kuya masane makoicha bala wendia na edhea edhe wakana ka aendena ukavucha itina wakwasa matambia ma ukasembia sivitale wakangundo kukwata uiti bala kuyenana na livoti kuma sivitale ni wakangundo level 4 kana ka kethiwe ni kavuchwa
4: kita wakati mchua mbua nye mchua kukwa kwa kamba lakini vya ito mwanda kandu veta wa mpiyuni kimo kia wako repi yotana kakwa anaiba hapo jisa kikali maria nda uko kwa tomo ndu na ee ya kai na zemba dina wana ndu ina ete dina nda dina ee ndi tendo mbua nina ko na kila kendo chua ndo na kibitani ito ajua na wenda uke wono ee nika adima kila kendo na wenda kwa kibitani wete itumo kisa wa ita repi tuye kala ae mweni kina ito kala ae mweni wengi ito mundu kia siri nunu ndu atuye kwa mete to wese to na yu hoa kena kapola aku metakana munuka ee na aka ija kete aka yu nye wasi konya kwa ina mana kwa jana kane kakiti yewe woka mwoma kuwa kwa kenda aka lejana kwa noto ya nezi ama aonje ku ata elemete kona aki aka sembe yeza aiki suka ati ingu wa mwoma tuwa semba anta
14: ngimulekila na cheni chata wa mbetu mabaki sioni cha Kangundo sabu kaundini ya Kangundo kaundini ya Masaku nita wadani yele wambaluka
8: nita wambaitu
5: wende kuthukesi ya cheni chata wambaitu kiumulikila imwe kwa imwe kumava musine wa iluvi nambe wa kufosia ya uta wambaitu anemwe kati wa mavo alana kumulikila President William Ruto kutulamote ngale koyoli kwa kila waweta taite na uonu uvindu andhino kundi ya Linda Mwananchi kuandikidhwa chama cha kiuteti mwanini wa presidente Kithuri Kidiki kumia ukanyo kui atande dhia manzovi ngune mungu na mavisa mavolisi kisione cha Kangundo kutuwa isenzima kumanda mondume ulovu kisie kele tukake mwadhia wa cheni chata wa mbaitu saa kwa minomwe na sio kithia na cheni kengi chata wa mbaitu kwanzia ya ukuvi nita wa Alex Motua
0: Mbaitu FM Nyumba ya Mauvu
7: Radio Nambe Mwe Mbaitu FM
6: kwa Mauvu mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano Mauvu asuni tu umamulika dhini wacheni chata wa Mbaitu na Mauvu kwa ukuvi Mbaitu FM kwa Mauvu makuikika
0: Mbaitu FM, mondo wekendo ni chake.

0: ina oke dia na nado chaki lungune chamba ito ndonyo naitwa Collins Mwendwa kampuni wamekomuka nilio wa Safaricom wingwata niona pesa pale kwe omonde mavingwa wala nyomweo ula ovanio kwa ilangilia atande dia na enende kwa unne vande ya Kenya mavukumi makutuma na kumi mbesa kwa tanio ee ni mwekati wa matambia ala kampuni uwa Safaricom wosete kwa ilia odhukumi wa mbesa kwa odhukumi dhuwa kwa scan to pay vala customer with ya wa atonya kuscan QR code nekana kwiki mbesa alpay vala ma customer matonya kuscan receipt sio undo ume na tab to pay ila ekutuani vya makustoma kwisela pesa pal kumanya mavo mavala mekwenda kutuma mbesa mbewa kumina kuivya kendo na kwa mavo wangi mandonyo tukwatia ni ahna mo andiki maito mamavo
1: sokone watala umunde otande vya nekana ikunia ya malu ya te wakarikati wa silingi ngili dhandatu kufika silingi ngili dhandatu na maana atano ila eti chama na nachambwau chate wa silingi ngili itatu kitungu kilo chate wa silingi ya nathimwe makofisi mate wa kuma silingi miongo ina kufika silingi miongo dhandatu makondu mate wa kuma silingi miongo ina kufika silingi miongo itano alama nene kitungu saumu kimo chate wa silingi miongo itatu konjeti imwe chate wa silingi miongo ele kifungia chandania chate wa silingi ekumi spinach sukuma onduma na mochicha Sivero ivungese kuma silingi ikumi kufika silingi miongo ele pilipili onene siata silingi miongo ele manyanya matuneti mwavero kuma silingi miongo itano kufika silingi ya nadhimwe kasuko kanzo nziyo kata silingi ya nadhimwe kufika silingi mana ele gili voti yamba itondo nyukuma vaso kone watala sabuka undine ya matongolo ka undine masaku nita wadani ele wambaloka
2: Utandithia soko ni wakabati ulaya kituicho dhelone wasua Madha wa masi ndo meleta uo mundi Lumangunia mayuma silingi ngilinya Ndoa yuma katuwa silingi maana na silingi maana tano Kitungu cha kilo chuma katuwa silingi miongo kenda Na silingi ya naimo na miongo ele Karoti cha kilo Siuma katuwa silingi ya na silingi ya naimo na miongo etatu Saumu ye vox yuma silingi ngilinya Walane waya kilo kuma silingi maana ana Makovi sumuma katuwa silingi miongo monza Na silingi ya naimo na miongo ele Ndoma sa kilo yuma silingi ya nemona miongo etano Bemba itatu silingi miongo etano Wale ya mwe kudhozo silingi miongo ele Minji sa kilo silingi maana ele Wala jili vote ya kilungu uchambe tundonyo Kuma soko na wakabati Kituicho dhilo na wasu akaunti ya kitui Masemweni
3: Movo motandi vya kumando mo ya mboka na matunda ya Sofia ila ikithendo wadi na kithimani sub-county ni yata maili yata uo tondo motandi vya uko tuwelesia
4: kwa masitwa ni itawa Florence Wambuya kana mama su nde ya ba Sofia town tuambia na kitungu kitungu ni itakilo kimwe silingi ya na jimwe tukata mamama atano silingi miongweli tukasoka tukwa wakibunge kimwe cha mamama silingi ya na tukata kileti kimwe silingi ngili umwe na maneli cha mamama alafu mayumethi tuitata tu silingi miongweli ngweli mukungu muima wa ke wa yuye uteta ngili umwe na maana kenda alafu o imwe teta silinje 10 no medium size na ni tobete kala disi silingi miongo 5 ke da tobete kala dikalibu thanda to monza to yumbe tata kilo lakini malenge teta silingi maane le ma miongo 5 mbata na dideta miongo 5 tukata miongo monza mababa iteta yana yimwe tukata silingi miongo monza tukata miongo 5 alafu to adhi malune malute tando imwe ngili na maane le katolo kala kadini silingi maana monza ikobi silingi yana yimwe na miongo na kobis alabu saumu ni silingi miongo etatu na njinja tukiri totilanga tonini tukataka mwe silingi miongo ele
3: ndilivote amba ito ndono kuma ndono ya mboka na matunda ya Sofia ila ikithendo wadi na kithimani sa mkaunti ni yata Jao Vincent Prosper Madheka
5: nandhi ne wakua ni awa kilovia ni kana ndola emwe ya ndhi Amerika ikuwa niwa kwa silingi ya naimwe na miongo na kenda katono mwanza thandatu euro ikuwa niwa kwa silingi ya naimwe na miongo na thandatu katono inya noti sterling pound ikuwa niwa kwa silingi ya naimwe na miongo mwanza naimwe katono thandatu ile south african rand ikuwa niwa kwa silingi mwanza katono nyanya noti silingi wandhi ya Kenya uisieni wanaula wandhi ya Uganda ikuwa niwa kwa silingi miongo etatu katono itano itano na uwa silingi wandhi ya Kenya uisieni wanaula wandhi ya Tanzania uikuwanewa kwa silingi miongo ele katono itatu noti ngilivoti ya ukuwania wakilovia kumavamu sine munene wa ilovi nita wa Evans Kaloki wa Mailanti
0: mwithia wakilungu chamba itu ndonyo nita wa Collins Mwendwa

0: Duke wene siya ndanasia na utea kuiduke siya ndoiduke wa ketumine ke takameme kamba itufm netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukone ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukone ya kameme kamba itufm na utu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitufm.co dot ke kana info at mbaitufm.co.ke kana tumevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitufm netuwe yumetio kweduki isia nondo notu eduki isia.
1: Tano kama na kana Dr. Sipita City Boy kuma Tanzania Eva ukamba kutuita na wendo Dr. Sipita City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nondo aweta wata wambie kuita ena ukua miaka muonza na kufikia oyu ngumasi yake si kila vandu nondo ni wasete ikombe si ndakitali mbengwa miaka kiatia nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwa onda iita kitumbo na niwa muenda weze iitia nicho kitumi utata angasa wakundu kivadhukanyo muthenyomwe ndawasi yake simuyo nundu iseu vitu na matunda tikilu maka na miti ya kutheucha na siuka si ready kutumika kuma India, China na Malaysia ona yu ni uongeli lenda wengi special na niwe yu mise kunenga na promotion ya idhima mwine o kwa mwa uo ndeva tendivi wevo sukali, cancer, pressure mbio, madhina o ndema mwi madhina makwa mwana ona madhina

mwiwe kumi ni masinga mutu ovale vakuvi na witu bar and restaurant na wadhanda tuwa matuku atatu akedho kitui Kalundu Riverside Hotel opposite Shell petrol station na mwithu kiesia manaka na oji kwe mwa umanda kame indi wadhika kwa Dr. Sweepita City Boy we kwa tandawa ya mana ya udhambia ndakame ithe vau kwa vau na kwa uvumbe ange mukunesi mkwisila nambani ii noti muonza noti itano itatu muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza ile muonza nyanya itatu ile dhanda tu uiti wa Dr. Sweepita City Boy kuma Best Herbs Clinic ni uiti wa kuikika.

0: ni Ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenanga kila chaile.
1: Oyo nde viji pirate, ndombolo ya solo.
0: Baito FM, meongo kenda na ilikono itani.
2: Zete, ya mapela, zoto mike kasibo konote, izanga.
0: Baito FM, mondo we kendo ni chake.
3: Mwezu kiesia, no manda udhuko miwa vengi, endi uvonge wakua vengi wiku wasa. Ekana na stress, koop kwa jirani, nivaa kuutethia tayomu tuimuseo. No weather uzenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukedha wivya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kwiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu juvengi nevikie vau udhuko mea. Oinge no uiveke ya re, sha, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine. Kusisi ya balance, kukwata mini statement. Kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge. Ndu kadhi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku. Kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edhukiesi ya kilungu cha amuka na mbaito. Nikila mudhenya kuma wako lile ngina wakatano kuma saa kumina ilisi ya kwacha kufika saa inasi ya kwacha Mbaito FM andu Mbaito zayu wito. Eden T.

Etina wakosa mti wa relay kuma kwa mundu kuitwa Kisai Fire. Dini wakilungu cha pozisi amba ito. Amutuli ya kuwe jaji uluna kwa nimuya. The embassy ni mwabe seatbelt. Yutu sembe ndini wakilungu ke kuitwa Watinata. Aki ni Friday. Nilundu nini mwadhi nengu isauka. Toki nye kila. Dini sasi kuitwa kine kina. Na kwa ni kine ya kwa tuko manie kati. Because it is a Friday freestyle flexi. Lakini lili kana ndukolo ni

0: Kelly. Na ni wini tu atone lela katika weekend. Eto wa asi diusuka na moyo wende wa wadhi wita wa musinzile. Karibuni sana mashabiki wa Kameme kamba itwa Families What It Is. And happy happy weekend. Wanoni kalaka Friday feeling. Kako muya ende ai. Lakini you unfortunately le niwe ninyi ndi wani ende.
1: Na mabule. Kaza mawe.
0: Nilikana Kala. Saku minamata kithi oniche niche tawa mbaito mvoo kwa ukube.
1: Moyo mwaya. Moyo mwaya.
0: Letino mvoo kwa ukube tu isioka. Deni wa tips na ndisoma. Motoma ni menu kuisila kwa Facebook fanpage.

Mwendo kutwa mutuwa munyoki na mbalo kambithi. Karibu ni sana ndani ya show. Simu maingia. Mwendo kutwa Dennis Mutua.

0: Taito FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lotete madayo maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Bengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Wa Mbaito kwanzia ya ukuve nita wa Alex Mutua, seneta wa kaunti ya Iluvi Edwin Sifuna ni wakwata uvuko tina wa mwandikithi ya wasiamasi ya kiyototi John Cox Rolin Kohu kufito kithi ya kufadhoa kwa isito ya Linda Mwananchi Movement chama cha kiyototi kufadhoa kwa isito yeko kwa kavinda ni kaatongo imangaliko ya Linda Mwananchi mevitwe mekombelitu ni maumo ma kuandikithi ya ngaliko hita chama cha kiyototi kondwa kuyumba ni seo nyumbani mwenene wa mwaka twadhi. Koti wa Kakamega ni wali ya Wimulecha na Mbondi OCS wa kisese cha volisi cha Lumakanda Wycliffe Kwendo ulao ni ukononyo na kikocha kuvucha kialetu kwa ukuwa miaka 14 Ayumia Molo Thomas mwenye wa makwani koti ni Odorkas Orumandere ni wawetaka nangaliko yosikara ni ya tavua ni ya tavya koti kana mwesirulua no wali kilele ukuhusika na kutesia ngozi ya kwani yu kwa kuedhoa na mbio telemia kwa dhana kisasi kavindane kala unekia wambi ni munini wa presidente Kithure Kindiki ni waumia ukanyo movyu kuyatande ya manzo vinguni Mungu ainenea kilioni Mungu cha Limuru kaundini ya Kiambu Kindiki ni waweta uonde ukuisao kwa teka na itu waisi ya viasala uno hedho idha kwa kotini na kusikatu mavitio makuthu ya madhayo ma Kenya muisioni. Na mbunge wakili mbunge cha kitu cha Ethio Dr. Richoka Kinyamai ni wakwata mbao itambia President William Ruto ya kutekilia mutandithi ya monene kumandhi ya Nigeria Aliko Dangote kwa mbesi ya mulati wa waki wa kampuni oke la mauta kaundine ya Lamu ainene ya chadheni cha ukwata mbao ikundisi ya amwa itu kisioni cha kitungati kileo ni mbunge cha kitu ro kakini waweta waki wa kampuni osu ni ufikia na kukilia mekalile na ukwati wa NNZ makaunti ya Lamu. Mudhia wa cheni chata wa Mbaito saa kumi na ile ni umbulikila na cheni kingi chata wa Mbaito kwanze yukuvi nita wa Alex Mutua.
0: Mbaito FM nyumba ya Mauvo.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na mahikiku na utu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa Mbaito na Mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa Mauvo makuikiku.

0: kwedukeewa ne sienda na sia na uta kwedukeesia ndo edukeewa kitumine ki takameme kamba itfm ne twenda akosa woni waku iteta utao kana mawende kethio kokonya ilungu sito mauvo maito katiwa maondo wange mainge kwa tenia na muvea wa kulonga unenenia wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kokonya kama meka mbaito FM na oto mekua kethio mokela ukwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana oto mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form usosie mbaito FM netuwe yu metio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.
1: Wait, before song ya next thing ye, unatuma dog kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
2: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Kunyangu tindi.
4: Eh?
3: Chai chako cha kioko hii.
4: Eh?
3: Nicho kibingu wasuwa na kupanga. Undu mutinda mwenye uonde.
5: Now, relax. Mayani alawenda ni ma identity, ni makamu, memuyo, manunganesa, my senses ya, miani ya moyo, mwe kandika otabi.
3: Mayani, chia tuyo natu otabi.
5: Kwanza now, tia mayani makawaida memoka, mena teabag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
3: Osa mayani maku ma identity yu mwende dukane, kala supermarket, ila yiba
6: Mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu sili enesa siya kwa sithi eto hivo wa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu vaandi sika na nengo vake dha kendo
7: kiune chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo isi elini siume ya siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi ite muundani ungi wakwa isia itembe mbambusu una siye na mesa kwa minene
6: uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siume ya siya mwenyao
7: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku vauni vona adho iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kuateka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu wena muone kanile mweu indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya no ye kithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko wena uandiko na uvano wito na ni muvingenesa ni unduwa vata kusa kuwa mbeo ya uo kuwau thokea angroveti ila yiva kuvenaku na wikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku Sidiko Company musi wangedha mbingi.
8: Ni kilungu cha wima wa mwii
9: wa musia mwithu kisia nina ukethi anena udhocha kilungu ni cha wima wa mwii nitawambithe uambua umonde itu inene uwa uwa kithui kinene kana TB uwa uwa TB umana wana bakteria ilai tonya kukwata kilai mudha indi mavinda maingi ikwata mavui uwa uonu kwata na uwa kuisilanzeve ila mundu wina uwa wako wa kwa dhimu wa kunena kana kwina mawona ni omo uwa uwa ndivu mwina kukowa kuviti itembe wasi umwile kana mbe yange chali acha kidhui kukowa ndakame yute ya yingi mwini kunyala muno utuko kwasi ya uicho mwini kwe mwani kuya na kuiwote na vinya utonya kuisi ya nana uwo kwa kweka mondwa chambe kumanda utethio wanda kitali jilawi na ukowa ute udhela kunyanda wa undu utavitwe ninda kitali kuikithia nyumba ya kuni kulikanze Venesa kuivadhana na kuikalevi nda ya sava kuvina mundu wina uwo uwo na edhe wani wedhe wava kuvina mundu wina uwo uwo wa TV wailite kuatia uto wanda kitali kukonya idhimosia uwo lilikana uwo wa TV ni uitawana ni uvoa wamanyika tene na ndua ilite kuweka kunyanda wasia uwo wanengwa ni ndakitali ainundu ni wambiye kuiwanesa oto undu kavuthia sio kwa waivinda yasa nundu kumanyika kwa uwo wa TB ni nzie mwe ya kuisesea na kusesea wima wa mwe wa ala utinda nyanamo mudhia wa kilungu cha wima wa mwe ni tawambite wambua
8: kee kilungu cha wima wa mwe
4: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One app, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
10: Nimetamboni ambaito FM. Oitha lani ya kila jika na kujenanga kila jai.
11: Uwa ni moto, yaka ni tovanda, wali sanga.
10: Baito FM. Meongo kenda na ile katono ita.
12: Panela ele, panela
10: u. Baito FM. Baito FM. Ba nevomusi.

0: unge
1: juu sune pita musela itabia muka
0: anani genda unge
1: ulo na adhe ete metuki
0: endo maneka
1: haku ena katuka ambia
0: endo maneka na wendo hakune
1: juu mthenya wa omu ndi nula felistas wakadho mewika kwa asia
0: hii ndi mweni
1: mimi na feel ma, yatima wa mapenzi no kwendo nundu wa wosa mkwata na anduwele mate perfect
0: anyangu na asindu nesa
1: ni kuyaba ingwa union itema dhina majo lakini jutu eka aumeki kindu kiki the kiki

0: wa waili itakuya bahati maundu alatu wa esili le nena aku.
1: Ya nena aku.
0: Na sisi ndiyo na future ya kwa ndena aku. Yo osune mustale wa Jay-Z kwa, kwa baby yake. Ito wa bahati. Very beautiful hearted.

0: mwaka tingine. Najua tindi yako kumi ya satani.
1: Wendo muliku
0: ni mwatu tindi ya odho kwa no keme ya zimu juu.
1: Ele kasu wako diolonge wakita kongele kasu wako.
0: No yende ya nakunogesha wendo.
1: My baby
0: aina ningu taba setu tips. Kindu chambe ibu ndi sebe sauti la ya mapensi.
1: Oh my.
0: Natenda wenewe weandeka kipende ngukomoke
1: ni wako ni twika lepa
0: nena na opole pole.

0: Mwano over to isako minu wa mwenda teka 37.
1: Wanewezi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance. Vingwa account vengi na wa NCBA kwisila NCBA now app. Na oyedhi wanevuso ya kwe kwa tia digital loans kuvikia million umwe kana unsecured loan kuvikia million nyanya. Nduka vetu ni mauvo a nundu noto na kotethewe kwe yukilia. Dhokea uvonge ulawiva kuvina kuwa vengi wa NCBA uvingwe account. No ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange. Idhu kisiki lungu cha amoka na mbaito. Kilawa kwa mbele lenginya wakatano. Kumbe ya saa ile nginya saa inyasi ya kwacha. Umanye undu vengi wa NCBA utona kotethe se kuvikia wendi waku. Na ingino huku ni simo kwisila. Noti mwanza imwe imwe. Noti itano dhandato. Inya inya inya. Mbaito FM. Ando maito dhayo wito. Iyumbanisia mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ile kwekanesa kisio ni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ila idhimeto siya vandwa na ikaikithwa kwekanesa ukamba. Mbeo ni ETG M401 na ETG M601. Mbeo ya mbemba ya ETG M401 nizio isio ni ile siende tamasako, kibwezi, kitui, Taveta, Voi katewa inge. Na ya mbeo ya mbemba ya ETG M601 niye kanesa isio ni ile ndolu tamua, Iveti, Tala, Kangundo, Mbone, Kilungu, Nungune, Kadhiyane na isio inge mbinge. Idhu kiesi kilungu cha moka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano. Saa kumene ili siya kwa changi nya saa inya to manidhi ya mausreo ange mainge. Alama kwa nea tembeo isi ya ETG M401 na ETG M601. Mbaito FM, ando maito, dhayo wito.

0: Paito FM. Wasia wa mukamba wa wong.
1: Ndatika miongo ina etina wa saa kumi na mwe dini saa ya kele vinya wa kuwekea vinya wa kuwekea vinya wa kuwekea vinya wa kuwekea mwithikisa tuitha tuikwata uwa isaia jinge jokete andika ndeto kuwekea nituma nambani ya simu ya 0710 63 67 64 0710

0: Baitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka nye. Mauvo alama olotete madhayo Baitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Beongo kenda na ile katono itani. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sakome na ile uneta wa Baitu kwanzia ya ukuve nita wa Alex Motoa. Atei ma ulawe mutungu ya chama cha ODM tutia Raila Amolo Odinga ni maende kumbani isiuna yu kanyovandhi ya Kenya kuondwa kukuwate ya nia kukuwate misumaka na kendo kondo wa kulika na dhayo wake ungue lungu ya mwaka umwa kumahati wani dhayo ama maatei haka undini ya Kisumo maende kumbani ya kiwanzani cha Jaramogi Oginga Odinga nange mayumba ya kiwanzani cha Urupak Vailovi kuwange mayumba ni ya kiwanza ni cha Jakaranda. Senator wa kaundi ya Ilovi Edwin Sifuna ni wakuwata uvu kombi yange etina wa mwandi kithi ya wasi ya masi ya kiyoriti John Cox Rorin Coe kufite kithi wa kufadhuwa kwa isitwa ya linda mwana inchi movement cha macha kiyoriti kufadhuwa kwa isitwa yiku kaka vindade kaa tungu imangali kwa linda mwana inchi medhe tuwe mekumbeli tuwe ni maumu makuandi kithi angaliko hii tachama cha gerutu kondo wa kuyomba ni sufoni mwane wa mwaka tuwadhi kumwadhi nyane wa isokoti wa kuthene kianguza nisusia siyama siya kiyoreti omisi ya mamulo kufisi wa mwandikizo ya siyama siya kiyoreti avadhe situ ya ngaliko ya linda mwana inji na kuweta kusio kwa ngaliko ino kuandikizo ya chama cha kiyoreti takwitho yetu kufadhuka na miyao ofisi wa mutongo esia wa makuani mamunendhi ni wafiedheka ekwani yemwe yela ina koneti mafisa ahli mavolisi alama na asikate tu na mavitio maungi wakidhui uvena ni nasie kwa ingesi ya wanganga nyavamu sinu ilovi mafisa ambo miletu ya kotini wa makandara na maneki wembini kizaseni cha volisi cha kasara ni vaa ilovi na malekwa mateku iva mbondi kana vaini unomwe kontrakta ulone ngetu kandalasi ya waki wa nyumba siya ukoma siyama nyewa ndene wa kimanisio cha wedi cha Kilungu wadine ya Kilungu kaundine ya Makueni ni wendeka avu kume kwa wailu na metuki kuikithi ya mulati usini wathela kwa metuki unikuatia niya na minister muandiki mutine kamu vyane wakui wakiseveni muandu terimbaika na mumbunge wakileo umbunge cha kitui cha hithio recho kakinyamai ni wakuatamba witambia President William Ruto ya kutikilia mutande dhia munene kumandhi ya Nigeria Aliko Dangote kuambizia mulati wa waki wa kampuni wa kukela mauta kaundini ya Lamu ainenea cha dhene cha watambau ikundisia mwaitu kisioni cha kitungati kilioni mbunge cha kituro kakini wa weta waki wa kampuni usu ni mkwithu wa ujailia mekalile no kwati uandhino mudhia wache ni chata wa Mbaitu saumwe wikwata cheni kienge chata wa Mbaitu kwa nzia ya uliku nita wa Alex Motoa
0: Baitu FM nyumba ya Mauvo
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa Mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu ina kana noti muonza itatu imwe noti ina dhandhatu dhandhatu ina muonza kana otu meutumani nambani ii ile ile kenda ile itano Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa Baitu na Mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa Mauvo makuikika. Mbae ni viti.
4: Kithito cha kuika maundu.
3: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
4: Mbae vanda haikomi ya miundani. Mbuwa ze nini. Nazi hivando inge.
3: Mundu kithethesio kimuka. Ni yomba

0: na mbaito ni kindu kimwe.
1: Kuimbai kute mbaito FM.
2: Mbai ya kwa kila ibinda.
0: Kila muthenya, mundu nuwa mokana maundu maingi mekwenda udhuko miwa vengi. Takoiva fees, rent, kewo, stima, TV, internet. Kano wia viasala ni kwaku, ukeetho wajenda kwiki ya mbesa akauntine. Kana kuongela float mpesa ni, kwiki ya mbesa siya chama. Kana saa kontini wa account. Eka kwa nanga ivinda, ukabaa koop kwa jirani. Koop kwa jirani, wikwata maudhuko mionde, ala ukwata vengi we vala uwe, vala wikala. Kana vala udhukumia, no ive fees, rent, kiwo, stima, KRA, SHA, NSSF, katikati wa mudhukumi angima vata, takumia mbesa, kusisi ya balance, kukwata statement, ona kutuma mbesa akauntine inge, suvie vinda, karibu koop kwa jirani, udhukumi wonde wa vengi, vala oi.
3: Muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nondo kamwene keta wakaketika kambuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yekane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musamu museo ya vivu na ningito kwa uemi wa viasala. Bemba ii ya ETG M401 nijikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi na hoingi nijikane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuata ambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba jikane sa kuhuye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingita ii na hoingi ni nzio kwa alama vandambe mba siya unyithi ya mazosye sienziu. Mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile siena mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya avivwa. Usio ungi wa mbemba isia ETG M401 na ETG M601 siedhi ya wasivi ingitenesa vahave kina uwe na siwa mane siinama ukethi ya iye wane tusuni na hili kake uo undosisa kwa mbe ya kwa. Beu isia mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti nila yiva kuvinaku na ikumbini ya serial board nila yiva kuvinaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone nena makau kwisila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kambuni ni wa ETG mbeu ii nesito.
1: Ni mbae yeviti
0: kivito cha kuika maundu
1: kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu
0: mbae vanda ikomi ya miundani mbuwa ze nini na zi vando inge
1: mundu kithethesio kimuka. Ii ni yo mbae ya kwa.
0: Mbae na mbaito ni kindu kimwe.
1: Kui mbae kute mbaito FM.
2: Mbae ya kwa kila ibinda.
4: Mwedhu kesi andateka kenda itilikete kumasa kumi na iliseleleka. Esaye ni very very special kuito. Na nienda na ikana. Etha nukwenda right now. Nundu niwe na etelete. Etha nukwenda ngutethe sekwiti ya wekeo kwa brother waku. Sister waku. Enyaku idhea kusuwa waku. Ma relative maku andika oji ndeto kuwekea niwe netelete andika kuwekea nituma kwa 0710 63 67 64 0710 63 67 64 andika ndeto kuwekea nituma kwa 0710 63 67 64 0710 63 67 64.
0: Wenewezi wawio na kasimu kamulika mwizi kana simu yaku nila ukuwa ni asia na charger nundu wa kudhela kwa mwaki kila ndateka kana kio cha simu yaku ni cha noye upgrade ukuwate neon smarter 3 simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM kuongela RAM ya kuongela ya 3GB pata mo simu ino, zuka niti na insurance ya mwaka umwe, undozojwa kanaika. simu ino ya Neon Smarter 3 yedhawa silingi kili muonza maanana miongo kenda na kenda na wala nyo ni wapata mo nukwata GB itano katano itano siya data wa mithoa zoke ya Safaricom shop dila kanamasoko.com na kwa vombe ange idhuki isi kilungucha amuka na mbaito ni kila mwadhania kumuwa kwa mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito.

kwedu kewe nesia ndanasia na utea kwedu kiesia ndwedu kewe ketumine ke takameme kamba itfm netuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unene nia wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta wani kanama unyungu nyisio kukoni ya kamemeka mbaitu FM na otu mekua kethio mokila ukwenda kwa complaints at mbaitufm.co.ke kana info at mbaitufm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form usosie mbaitu FM itue yume tio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.

na fei wa kayole prezongela ne Uniswa Jasport Felice Kathome patisie mwende Peter Okek ngala kwa semwingi mundo kuto Timothy opanda shop tala dere bench ongunu wa muku kama si kama na wambua Ken Katunga Kitero Evans Kajo Mzito Dan Ross Kinyozi Peter Muslabisha Mdenge Bonface Kanga Niko kama cha Tito Mitaboni Siende Vivian mwene tingi tingi Sila Masinga Town na mwene mwikiba ngala kwa semwingi wasa wa mutitu na mudhia familia ya kwa ibetisia kwa Mario na Nelly nasia kwa Kingsa, King Rowan, Harriet na mwela ndo kwa loni ungea thesia maito ma diaspora ta Jay-Z wa Seattle Jones wa Ohio ona Juliana wa Canada na Kevin Munyao wa Kuwait mwake the ni Dr. Sweet Peter City Boy.

0: lakini kilunguli kenye ni hoki zao ndeche kusema ukweli wanga hii mundu kito Timothy Opende Shop Willy Kisumba mundu kito Rofus Muimi Dan Ross Kinyozi Mwetu wa musei vange Otu eke rumu meiti Mwetu wa musei vange Aisha motu wae Bethi ya wa challenge
1: Asamili Zesi
0: Na nengi tuja hata wanichalia Na tuwa mwechalia hii Ambako hold on kido
2: Uwe mwethu kiesia No manda udhuko miwa vengi Endi uvonge wakuwa vengi wiku wasa Ekana na stress Coop kwa jirani Jivaa kuutethi ya tayo muto imuseo No weza ujenda kuiva fees Rent, kiwo, stima kana ukeza Wivi ya salani kwaku Na no kuenda kudeposit mbesa Kana uenda kuongela float ya mpesa Kana kuiki ya mbesa siya chama kana sako Akauntine Karibu Coop kwa jirani Valao ukwata maudhuku mima vengi alau kwenda Nundu juvengi nevikie vauo zoko mea Oinge no uiveke ya re Sha NSSF na county fees Kumya mbesa accountine Kwa sisi ya balance Kukwata mini statement Kana kutuma mbesa kuma vengi waku Kuthi vengi ni unge Ndu kathi vasa kumanda vengi Vengi ni eti weva kuvinaku Kuisila Coop kwa jirani Kwa vombe ange Edhu kiesi ya kilungu cha amoka na mbaito Nikila mudhenya kuma wako ambili liangina waka tano Kuma saa kumina ilisi ya kwacha Kuvika saa inasi ya kwacha Mbaito FM Andu mbaito zayu wito
3: Na kwenye mutindi
4: eh?
3: Chai chako cha kioko hii
4: eh?
3: Nicho kibingu wa asuwa na kupanga Undu mutinda mwenye uwa mde
5: Now relax Mayani ala wenda ni maidenti Ni makamu Memuyo Manunganesa My senses ya Miani ya moyo Mwe kandika otabu
3: Mayani chia tuyala tu otabu
5: Kwanza now Chia mayani makawaida memoka Mena tea bag Mena lemon flavor Mena tangawizi

0: 46. Mondo ala ni sao mebu ya kenye nunyi. We. Lakini nene wea moyo ibina nila tuwate dhiando. Yani fahari yangu inakuanga hiyo. Mtu ya yote ya kisaidi kandini wake lungu ki. Cha binya wako wekia. Nini netana. Nangewa moyo muno pio. Yini chukitumi tumandhi ite mondo kwetu wae. Ruben. Nanyewa wete ituesi ituesio. One of the tribes of Israel, man. Oh no. Mary mwenyao kuma kalie. Mwalanga the sit doctor, sit Peter, sitibu inaibetisi yake na kajo mzito na wimuya nenguenda namba yake na Simon Nguno. Mary mwenyao kuma kalie. Hai kanyonyo wabea mundu wea nyonga. Hai. Ukweni siya iti message katika hai. Niteite message katika 0710 pa ube binya wako wekea yi mbura yendi ngwa moka mwani laji ya kangundo ndiye lesi yanga mina mwakuwa kwa wipafe kiti akiangasi etela chade na matuko mwendwa. Ete la chade na matuko mwendwa. Ndiye lesianga mina kwa kwa we perfecti. Ndiye lesianga mina.
1: The person you've called is not reachable.
0: Wacha tuende tena hapo hapo. Niwisema binda mwen nona ata tamadhina ma network. Uo enadhina. Yela wabu wanakola umetie kibeti tuambia hapa nyinga yu inda ya yodha ni ndia mbaa uthela nda ya yodha ni ndia mbaa uthela kendo chambe eh.
2: Hello
0: Ruben. Wati ndata. Nitinde tena saa unene tembola. Mbola ona tu yu kwewa. No nyungu kwewa kwa mbali. Ona mwithu kisi ande ukwewa. Unene te live kisebe ni chamba ito.
2: No, no, simo.
0: Na jitu itetha ni hata kwa ndabia wa wita wa Ruben ni wawu.
2: Nieta wa Ruben ni wandambu.
0: Ai chao.
2: Nieta wa Ruben ni wandambu.
0: Kuma ba.
2: Kuma
0: matipa.
2: Aiba? Atima ketui.
0: Kuma ketui ba nubeta wata?
2: Atima.
0: Madhima ketui. Kadhina ke iba? Najugu iba tu unena, wii madhima?
2: Oyimbi madhima.
0: Hmm. Ai, we say disi aba?
2: Anakalik.
0: Aibu nepa beta wu?
2: Alisita
0: Garissa. Oh, uko Garissa.
2: Eh.
0: Oh, ehe. Najuwe na dhina wiba. Yundwe ke lini kine chabi nya wako wekea. Wenda kuiti oeke. Uwe yeja. Halo. Wenda kuiti o. Ruben. Yeso Kristo. Ni tu udhu kama tutu jiwe kweli. Ni mukulia mashabiki ni mukuwa na tatu udhu kama tutu jiwe. Ni isa yetu wa wiyo. Ndi kuluwa he. Ye kandika amine chu. Na amine chu mwiko ni vini tienda. Kato siweke Ruben nini? Ash. Sasa. Ndiye lesi yanga mina. Kwa we perfect.

0: Nengo banka chave na matuko mwana.
1: Ruben, uyo ako na shida ya simu, alai bilai. Ruben, ena dhena wa simu. Kana inyo mwiki kwewe, kana ninyo ndesende? Yungi nyama ande simu, kana pe kwata.

0: Kioko.
1: Mala.
0: What in that?
1: Mala.
0: Yui. Ndwa lika kila kelini kine kathina ke likela ba.
1: Ndwa ni nae.
0: Mm.
1: Ya likela nino jena mama muna unge.
0: Mm.
1: Andi anda wezi ya uwa keo.
0: Yuweta wa Kioko wa una weva.
1: Ndwa ni nae.
0: Mm.
1: Ndwa ni jambo honi.
0: Weta wa Kioko wa o. Hello. Yuki yoko na ke nene radio ni ndhine kati. Yu wa nena we radio ni ndhine kati. Ona mbuwe kaua. Tuisoku kwati. Hai. Katu dhimboni oingi. Nule ile mwana kali, nundo newe sela yangwa tiyo ya ila suomwe.

simwezi naone ze ndo amba nanga matu na kwani kumekwendaje?

0: Laventa Kuma Kaiwa. We Italy itendateka 14 Simunayo kanyamaza kutoka Mbooni, kanyamaza kutoka Kitui, Madhima. Ugwa mwethu kiesi ya nako na simu ilesi ya bina wako wekea. Nane mwewa maneti waka kuhune tamome na maissues. Sawa.
1: Waniwithi wa oyanda kwe kwati angale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance. Vingwa account vengine wa NCBA kwisila NCBA Now app. Na uyedhi wanevuso ya kwe kwati ya digital loans kufikia million umwe kana unsecured loan kufikia million nyanya. Nduka vetu ni mauvo a nundu notuanda kutethewe kwe yukilia. Dhokea uvonge ulawiva kuvena kuwa vengi wa NCBA uvingwe account. Na yambe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange idhu kisiki lungucha amoka na mbaito. Kilewa kwa mbili lenginya wakatano. Kumbia saa ile inginya saa inyasi ya kwacha umanye undu vengi wa NCBA utuanda kutethe se kufikia wendi waku. Na ingina huku ni simo kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya mbaito FM andu maito dhayo wito.

0: Kesi abati alitenda tika muanza si sio ka nenda nikano menu cha kumenu cha andu meno ndo mona kwisila kwa 0700925925 na 0733925925 nundo simu ni si leo likakoja madhima koja mboni mba itu FM noti mwanza noti kenda ile itano kenda ile itano na noti mwanza itatu kenda ile itano kenda ile itano we menu cha au mba itu gai ni hizo zinagongana kweli ni sasi ya kumenucha ni sasi ya kumenucha kuisila kamemene kamba ito firm kwa u weko na simu nanduka akili ngule kinge ndatika ile itialitie ndatika muanza si sioka nikana si ilike saamu of course saamu ni chencha tawa amba ito mvua kwa wasatu hithi tunengele elu mwone kisanda netino wa kisanda ni hithi ndi sioka na kuinikila akili ngucha wati ndata kamemene kamba ito firm lakini kuisila kwa 0700925925 wemenucha mba ito firm yes
1: mwalae
0: wae
1: ayekotu kwete kilumio mwatu iwaneza
0: asanti
1: kilungu kecha vina wakuwekea ni vata na chono ndombe necha atumie ndia kewa nikana kakwa keta wa Harriet
0: ii
1: vea mudona kana kakwa kala keta wa Harriet vika mwile tuka mbete nika inukisia yogurt na nolwa nandibi kamo zinevi ya katha atete muna wacho linyene towa Dr. Sweet Peter City Boy ndio kana si kilini kigeja vina wakuwekea nike tuwe kane sa muno na nike tuwa adhima na kinu genge ya kane si kana andu wa yamu kutuma message ya vina wakuwekea na maa kuna wasi mu kezi ya maiyo kwate kana ni mata tena vina muno mundu wa tuma message ya kaikala hava kuve na vala SMA network nzione kana tukwatea niene saa uma tethia ni kanona hivya mashabi kituka changi atuka tethia vala tutethia
0: ee
1: okwe kili ni kikeke voko ndoa kuungamia misi ya ndo na kutongi ya nisi ya ndo na maemaniwe
0: ee
1: na ni kili ni kiketwe kane sa muno mwe lanye ni wawamu ya muno sana nungamia jia misi ya ndo inge nangaye kwa adhima muno
0: amen
1: yakani ino jia mashabi kionde akanyo mzito pita musela kumabaya ya bishop denge kana kama acha aso ndene maino keneza na divya ni wamonyo bayani dikolweni we ne mondo akwandika neza muno na uni ziba yake voteni na presto ndene maino keneza
0: asante
1: ndene maino keneza nyene to Dr. Sweet Peter sete mwe mwalanga yako wadhima na yekuweka neza tuweka neza mwa
0: amen
1: thank you sana
0: thank you mbai to fama lao ai sasa kugongana tena mbai to FM
2: hello
0: wai
2: walo anindata
0: nesa na uwe
2: ya na atinda nesa umbita akati kimuduwa masakos watu kwa atia nesa umbabundu iju uko menesa na wito wakiyo kisio grode ya simutanu jandwa wakapolo hii mutunge kumbi jasho ya tinda sani timu vengi tapini kumbondiza nja mwangangi na patriosha mwende kumakula sana
0: kita ini thank you mba ito fam hello mba ito fam
3: hello
0: why
3: mwela wadinda da
0: ne sana uwe
3: wana wadinda ne da wene nana manu wake mdo gumo kateki andeke ama ile ile diwukia kwa kitu wa mangureti mundo kwetwa mwiki vahe mwinge kanju muzito nyenge kilondo mwene ninda mako kimwana kia kwa kitu wa mwchemi kamwe tuka kwa kitu wa mwika lina maki na mwkule emo ndema hili ya nakiweo kiziyo maki vima luku wa kilondo kumo kati
0: asante
3: haya
0: mundo kitu wa Emmanuel Kiteto embea mwela tafadhali be mubuko mwio wa umesua bituini kaya watu kanyonyo mubuko su mwio kuwete troza ya black na sports shoes siya red stripped dhani siya max na ngobia na ka wallet ka pink tafadhali mubuko wa umegua katika te wakanyonyo mnyo katika te wakanyonyo na kae wapa uo kwa edhanu kwata mubuko su tafadhali reach Emmanuel Kiteto kusila kwa 0705 37 21 98 0705 0107 21 98 kana 0100 37 37 301. Emmanuel Kiteto mubuko wa umegua katikati wa Kanyonyo na Kaewa. Sawa, haya Mbaito FM. Hello,
4: hello Mwela.
0: Why?
4: What is that?
0: Nesa.
4: Hey, kile tukao tuko ya teneza vyo.
0: Asante.
4: Unene tena John Muteze kuma ba katuma ni masako.
0: Iii.
4: Iii tuende na koko tukwe tikecha kuma. Prison tu Mbaito tuko ya tumoji.
0: Asante.
4: Azimu muno unoyita kiwejo kiseona na chambi kionde.
0: Amen.
4: Amen.
0: Thank you. Mbaito. Waye
5: mwela wa taoni
0: umwetu uwe wa taoni
5: wa ati ndwa tawe
0: nesa na uwe
5: ndi ati nda nesa nilena na inya njoni waka mutomba nda tuto kumidhia nesa we nwa umaba undu ndu inuke nesa wele ya njoni ya wala uwe ndeta tuwa mudozi hivyo nina tuwa ndeta tuwa mudeni hivyo nina tuwa mudozi hivyo tuwa mutinda nje ni tuwa mutinda inya hitha ni inya karo inya vedi nga kipende na mutumia wake zilivo inya angina moe ni kithimane moe ni kimangu chondi wa wamuno kioko mana nga mutazi baada wateye kansu kibaa kato ni kambi yaani kanjo mzito mama nya mwende chulungwa nya mbedi kato ni kambi yaani na ala angio ndei mayenu kene sana mayili wana kiwiyo ocha kwa ila mende wa kiwiyo ocha kwa ila ninyo anjo ni kama dhomba.
0: Asante yui mwithu kisi ya pangethi susi inyajo ni kumangale kosi ya kama dhomba mwembete kile ni kanana adho kia mundo kuita kisanda hatu nengelelie cheni chata wa Mbaito Mauvo kwa wasa itino Mauvo kwa wasa ni nzio kethe chenye personally na masia kwa na kwenye kila kilungu cha watindata nisa omwa juu ya lama nini ita omwelazi.

0: FM. Maudho alama tuvikie.
1: Nimesikia mwingine anasema yeye yako na sura nzuri, sijui anakaa mchanga. Nasikia anasema ati yeye angalia Ruto na mimi, nani anakaa mzee kati ya mimi na Ruto? Wewe wacha mambo ya uzee bwana. Hii siasa na uongozi si mambo ya sura, hii ni mambo ya kazi. Wakati mnachagua kiongozi, mnachagua kwa sura ama kwa kazi?
2: Keeping in mind the minimum mandatory provision, the accused person is hereby sentenced to 20 years imprisonment. And in line with section 333(2) of the Criminal Procedure Code, the sentence shall commence from the date in which he was remanded, which was 9th October 2025.
3: But the complainant declined, citing that he was not led for the case. He had withdrawn the matter, but he was refunded. The DPP recommend that the matter be closed at the decision to charge stage with no further prosecutorial.
4: Umwe uneta wa mbai tukwazia ya ulikuni na wekwatio wa tindanesa palavonde wa tindela nino kethiana na udhocha na a ni amwe kito mauvo alane kumbanesi makili ma Kenya kuonde ya kumbanesi univukanyo si andeno kukwati ya misumaku ndo kulika na dhayo wa mututia Raila Amolo Odinga mwako mkumati wane dhayo. Chama cha Ngaleko ya Linda Mwananchi kuandikithiwa na chama cha kiuteti. President William Ruto kwenda Tongoi Matrais ya uteti wena uima. Mavisa ele mavolisi kuvetangio makuani maungi ya lami okona na wana mo. Ovo onde ni tawa Alex Motoa.
5: Ni Mbaito FM.
6: Ni yito kila ibinda.
4: Ati maula wa Emotongoi wa chama cha ODM tutia Raila Amolo Odinga ni maende kumbani isione kifaka nyovandhi ya Kenya kondo wa kukuatenia kwa kanya mesumaka na kendo kondo wa kulika na dhayo wa ke ungwelungu ya mwaka umokuma ati wane dhayo amoma ati ya kondini ya Kisumo maende kumbani ya kiwanzani cha Njaramongi Oginga Odinga. Angi mayumba ni kiwanza ni cha Urfpak vahai lovi na angi mayumba ni kiwanza ni cha Njakaranda. Musuma uwi kwa tiwa kuambia kwa kandwa mwendo wa saa kumi na ilesia ya mawiyo yani saa yumwe na ndatika ina mbetu amwe matungu imacha makecha ODM miwete ilungu ya mwiyumwe yolikana mututia Raila Odinga ingi yetu meka kuimia umwe katikati wa chama kiu cha ODM na kutuwa isi mawela nyo machama kikondo wa kuyumbanesia unyumbani mwene wa mwaka toadhi.
5: Nita wa Mbaito.
4: Senator wa county ya Ilovi Edwin Sifuna ni wakwata uvuo kombi angeti na wamwande kithia wasema siya kioteti John Coxron Kou kuthuwa avetu kithia kufadha kwa isitwa ya Linda Mwananchi movement ya chama cha kioteti kufadha kwa isitwa yi kuhoka kavindane kaa atongoi mangaliko ya Linda Mwananchi medhi tuwe mekumbele tuwe ni maomo makuani kithia ngaliko hita chama cha kioteti kondwe kuyumbanesia unyuvani mwene wa mwaka toadhi kumudha nyane wa isokoti wa kuthina kianguza nisisia siya masia kioteti na unaumisi ya mwamolo kuyovisi u wa muandiki wa siyama siya kioteti avadhe situ ya ngaliko ya Linda Mwananchi na kuweta kusiwa kwa ngaliko hii kuandikithi wata chama cha kireti takuithi yetu kui uvadhukanu na miyao.
5: Nita wa Mbaito.
4: President William Ruto ni watu la muti atongoi mangaliko yolehi kwa kula waweta tamatuwa isi ureti utena uoni wa kufindua ndeno nene andambukani ya kikisini cha kisuani. Ruto ni waweta amwema atongoi mangaliko yolehi maitonya kwa vosi andihi kwa kila waweta tamavetangiwe silikalini kumana mwaku idhuwa matai na utonyi wakudhukuma enendi.
1: Kila kiongozi asipimwe na makelele. Kila kiongozi apimwe na ile kazi amefanya bwana. Mtu ambaye hajafanya chochote afungiwe virago mapema aende zake nyumbani. Viongozi wengi ambao wanajaribu kushindana na sisi ni watu wamepewa nafasi na nafasi ile wakaiharibu kwa kuzembea, kwa kufanya mambo ambayo hayana maana. Nimesikia mwingine anasema yeye yako na sura nzuri, sijui anakaa mchanga. Nasikia anasema ati yeye, oh, angalia Ruto na mimi, nani anakaa mzee kati ya mimi na

0: le manyanya matuneti mawe rukuma silingi miongo etano kufika silingi ya nadhemwe kasuko kanzonzio kata silingi ya nadhemwe kufika silingi mana ele gili voti yamba itundo nyukuma vaso kone watala sabukondine ya matungolo kaundine masaku nita wadani yali wambaluka
1: utandizia soko ni wakabati unaye kituicho zelone wansua madha wa masi ndo meile tauo mundi lumangunia mauma silingi ngilinya ndo ayu makatuwa silingi maana na silingi maana tano kitungu cha kilo chuma katuwa silingi miongo kenda na silingi ya naema na miongwele karoti cha kilo siuma katuwa silingi ya na silingi ya naema na miongwe tatu saumu ya vox siuma silingi ngilinya wala na waya kilo kuma silingi maana ana makovi siuma katuwa silingi miongo monza na silingi ya naema na miongwele ndo masi ya kilo yu masilingi ya namana miongwe tano bemba itatu silingi miongwe tano wale ume kukawazo silingi miongwe li minjisi ya kilo silingi maana ili wala jili vote ya kilungu chambi tundonyo kuma soko ni wakabati kitu icho zilo ni wasu accounting ya kitui masemweni
2: mauvo mautandi vya kumando mo ya mboka na matunda ya Sofia ilai kithendo wadi na kithimani subcounti ni yata maili ya tau otondo mautandi vya kutuelesia
3: kwa masitwa ni itawa Florence wambuya kana mama su nde ya ba Sofia town tuambia na kitungu kitungu ni itakilo kimwe silingi ya na jimwe tukata mamama atano silingi miongweli tukasoka tuka wakibunge kimwe cha mamama silingi ya na tukata kileti kimwe silingi ngiliumwe na maneli cha mamama alafu mayumethi tuita atatu silingi miongweli mkungu muima wake wa hii yuye ute itangili umwe na maana kenda alafu oo imwete ita silingi kumi no medium size na ini tobe teka la disia silingi miongwe tano kethia tobe teka la tikalibu thanda tu mwonza tu yumbe tata kilo lakini malenge tita silingi maneli maa miongwe tano mbata na tita miongwe tano tukata miongo mwonza mababa itita ya na imwe tukata silingi miongo mwonza tukata miongwe tano alafu tu adhi malune malute itando imwe ngili na maneli katolo kalaka ni silingi maana mwonza ikobi silingi ya na imwe na miongwe na kobis alabu saumu ni silingi miongwe tatu na njinja tukiri totilanga tunini tukataka mwe silingi miongwe li
2: ndilivote amba itundono kumandono ya mboka na matunda ya Sofia ilai kithendo wadi na kithimani some count ni yata Jao Vincent Prosper Madheka
4: nandhi ne wakwane wa kilovia ni kana dola emwe ya ndhi Amerika ikwane wa kwa silingi ya na emwe na miongwe li na kenda katuno mwanza thandatu euro ikwane wa kwa silingi ya na emwe na miongwe na thandatu katuno inya noti sterling pound ikwane wa kwa silingi ya na emwe na miongwe mwanza na emwe katuno thandatu ile south african rand ikwane wa kwa silingi mwanza katuno nyanya noti silingi wa ndhi ya Kenya uisieni wa nola wa ndhi ya Uganda ikwane wa kwa silingi miongwe tatu katuno itano itano na wosli wandhi ya Kenya uisieni wanaula wandhi ya Tanzania uikuwane wa kwa silingi miongwele katuno itatu noti ngili voti ya ukuwania wakilovia kumavamu sine munene wa ilovi nita wa Evans Kaloki wa Mailanti
5: mudhia wakilungu chamba itundonyo nita wa Collins Mwendwa.

0: mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu sili nesa siya kwa siye dhe to hivo wa kumambuwa ya tisi yesu mwaka utambelu vaandi sika na nengo bake dha kendo
1: kiundi chocha atumie nidhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo iisi elini siumea siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi ite muondani unge wakwa isia itembe mbambusu unasie na mesa kwa minene
0: uenda kumbea mbeo siya sidiko nisiumea siya mwenyao
1: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku vauni vona adhoo yesi akwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siya kuateka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu wena muone kanile mweu indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya noye ikithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko wena uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni unduwa vata kusakuwa mbeo ya uo kuou thokea angroveti ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ile kisioni chaku sidiko company musi wange dhambingi
2: Wait, before song ya next thing ye unatuma doku kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji hiyo hasoli yote hiyo siyo common sense
3: lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522# KCB Bank for people for better regulated by the Central Bank of Kenya
4: Sini wewe tena kamanya kana Dr. Sipita City Boy kuma Tanzania Eva ukamba kutuita na wendo Dr. Sipita City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu aweta wa atawaambie kuita ena ukua miaka muonza na kufikia oyu nguma siake si kila vandu nundu ni wasete ikombe si ndakitali mbengwa miaka kiati ya nisio ena idhimo siaki sasa siya science ya computer kwa unda iita kitumbo na niwa mwena weze iitia nichoki tumi utatanga asa wakundu kivadhukanyo muzenyomwe ndawasi yake simuyo nundu iseu vitu na matunda tiki ilumaka na miti ya kutheucha na siuka si ready kutumika kuma India, China na Malaysia ona yu ni uongeli lenda wengi special na niwe yu mise kunenga na promotion ya idhima mwine oo kwa mwa uo ndava tendi vi wevo sukali, cancer, pressure, mbio madhina onda mamwe madhina makwa mwana ona madhina

kweli mamu iwe kumi ni masinga mutu ovale vakuvi na witu bar and restaurant na wathanda tuwa matuku atatu akedho kitui Kalundu Riverside Hotel opposite Shell petrol station na mwethu kiesia manaka na oji kwe mowa umanda kame indi wadhika kwa Dr. Sweepita City Boy we kwa tandawa ya mana ya udhambia ndakame ithe vau kwa vau na kwa uvumbe ange mukunesi mkwisila nambani ii noti muonza noti itano itatu muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza ile muonza nana itatu ile dhanda tu uiti wa Dr. Sweepita City Boy kuma Best Hub Clinic ni uiti wa kuikika.

nikusomea kimanyithia cha vata nikusomea kimanyithia cha vata otondo tukikwatia nyumbani yito ya kumbanisia imanyithia kumbanwa na mwene kivila wa ngwatanio ya memba mamuka mkuu kwa maita na umbano wa vata kana SGM matuko miongo ya tatu na jimumu iwa muonza mwaka wa ngilile na miongo ili na dhandhatu yuwa memba ni makulu mabike mawisi ni mamuka mkuu une matuko wa tatu mamwewe kumi mwaka wa ngilile na miongo ili na dhandhatu kumbanwa na mwene kivila wa ngwatanio ya amemba mamuka mkuu kwa maita na umbano wa vata kana SGM matuko miongo tatu na yimumu iwa muonza mwaka wa ngilile na miongo na dhandhatu yuwa memba ni makulu mabike mawisi ni mamuka mkuu une matuko wa tatu mamwewe kumi mwaka wa ngilile na miongo na dhandhatu pala mekwitho na agenda ili agenda ya mbe ni kusakuwa management committee members na agenda ya kele ni kusakuwa supervisory committee members agenda ya mbe ni kusakuwa management committee members na agenda ya kele ni kusakuwa supervisory committee members kila member yekulua akuwe kibandi chake kana ID bamwena card ya society kila member ekulua kuwe kibandi chake ID bamwena card ya society mudhia waki manyite kiucha vata cha umba na ula wite ituwa une wa muka muku mudhia waki manyite kiucha vata

0: Hallelujah.
1: Kuna watu wako na Godfather, lakini sisi ni Bwana jionyeshe.
0: Amen.
1: Nasema sisi ni Yesu ajionyeshe.
0: Hallelujah.
1: Asiponekana atuwezi.
0: Eta wawile bafosu musioka John Wathi wita wani waku. Tuende na kwini kila kwini kila. Ndatika ni kumi na dhanda tusisi yoka itialitie. Sielileke saa ile. Mundo kuta kamwana niko kama cha Nga kushka dhiane pita musila bishop ndenge mwala. Mundo kuta kitana mpole kaa kama yaga Machakos kataloni ro. Kamwana mbuwa banyani stozwili kisomba. Ndambo wanzo unga ligosia wa monyo.

0: Mundo kito dere jogu fado tekanzo. Mwela menu kena insenya kwanga legosia mulango kiambiti. Na ananzilane Bosco Unis Dan Dan Rose Bernard. Dr. Sweet Peter na onde mamba ito Gina sijui. Kito Samuel mwenyeo na chupleza pa ilfe iwa kayole Mbanya Rofas Muimi Kateloni Natika ikumi na itano itieli itesie lili kesa ilisia wio
1: Siya mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ele kwekanaesa kisio ni chaku Kambu ni wa ETG uwe na mbeo siya mbemba ila idhimeto siya vando na ikaikidhwa kwekanaesa okamba Mbeo ni ETGM401 na ETGM601 Mbeo ya mbemba ya ETGM401 nzio isio ni ile siende tamasako Kibwezi, Kitui, Taveta, Voi katewa inge na ya mbeo ya mbemba ya ETGM601 niye kanesa isio ni ile ndolu tamua Iveti, Tala, Kangundo, Mbooni, Kilungu, Nungune, Kadhiyane na isio inge mbinge Idhu kise kilungu cha moka namba ito kilawa kwa mbili lenginya wakatano Saa kumi na ile siya kwa changinya saa inya to manidhi ya mausio ange mainge Alama kwa nete mbeo isia ETGM401 na ETGM601 Mbaito FM, Andomaito, Dayo Wito

0: semu iduke isi anina ukezi anina udocha kilungu ni chawi mawamwi ni tawambithe uambua umu ndetu inene uwa uwa kithoi kinene kana TB uwa uwa TB umana wana bakteria ilai tonya kukwata kilai mudha indi mavinda maingi ikwata mavui uwa uonu kwata na uwa kuisilanzeve ila mundu wina uwa wako wa kwa dhimu wa kunena kana kwina mawana ni omo uwa uoni vumwina kukoa kuvitie tembe wasio mwile kana mbe yange chalia cha kidhoi kukoa ndakame yute ayinge mwini kunyala mono utuko kwa sewicho mwini kwa mwani kuyana kuiwote na vinya utonya kuisiana na uwo kwa kwika mondwa chambe kumanda utevyo wanda kitali yilawi na ukoo wa ute udela kunyanda wa undu utavitwe ninda kitali kuikithia nyumba ya kuni kulikanze venesa kuiva dhanana kuikale vinda ya saba kuvina mundu wina uwo na edhe wani wedhe wava kuvina mundu wina uwo wa TB wailite kuatia uto wanda kitali kukwanya idhimo sia uwo lilikana uwo wa TB na uita wana nuvoa wa manyika tene na ndua ilite kuweka kunyanda wa sia uwo wane ngwani ndakitali ainundu ni wambiye kuiwa nesa ote undu kabuthi ya sio kwa waivinda yasa nundu kumanyika kwa uo wa TB ni nzie mwe ya kuisesea na kusesea wima wa mwe wa ala utinda nyanamo mudhia wa kilungu cha wima wa mwe ni tawambite wambua
1: kie kilungu cha wima wa mwe
2: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikie. Mawuvo matieka ni. Mawuvo alama olote temada yumaitu. Mawuvo alatuonie. Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Mawuvo.
1: Saile uneta wa Mbaitu kwanzia ya ukuvi neta wa Alex Mutua makili ma enende ni momba nete kaundi ni kivyo kanyo kulilikana mwaka umakuma ulawa ya mutungwa cha macha ODM mruti ya Raila Odinga atuani dhayu maitani ya dhayu wa kieti na wako kanya mesuma muendo wa saa kumi na ile siya ya mawiyo ni mamukathia Odinga kwa kila mawerata unokitia ndhi kile vinda. Ekali makesiyo cha Mugamba Shura Mwea ya umiloni wa suwa kaundi ya Kirinyaga nimeenda aki kwa tekane na kiko kimwe vala mundo muka umwe ula okuotwa ta muito ukuye kwangali ni ya mafisa mavolisi livo tiwetaka na mundo muka uno akuye vau kwa vau na maume ula meye mwe atiwa ni atiwa na maume siye na mele sete ngali nesu kavindani kala menda kuma wa melekele mundani. Na mumbunge wakilio umbunge chayata Ngui Basil ni waweta misi ngilio mwe ni kuidhwa inyaki wakiu kitheu cha mulati wakiu wakuma NYS kithimane Sovia Ndalane ginye matusa bukaundi nyayata. Basil aweta kie kavindani kala watongwezi ya mbumba nosia enende siya kumia mawoni isione siya kwa makaa na Sofia kukonya unyeecha wakiucha mulati watanadhi water works development agency mudhia wa cheni chata wambaitu saitatu nyumulikia na cheni kiingi chata wambaitu kwa nzia ya uliku nita wa Alex Mutua.
0: Baitu FM, nyumba ya Mawuvu.
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
3: Kwa Mawuvu mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano. Mawuvu asuni te umamulika dhini wacheni chata awa Mbaitu na Mawuvu kwa ukuvi. Baitu FM, kwa Mawuvu makuikika. Mbe wa miaka ekumi
4: tutamba nitie vamwe
3: ivindani ya mautanu
4: ivindani ya madhina Mbai zianite na Mbaitu.
3: Baitu FM twithia wa vamwe kila ivinda
2: ando Mbaitu kila ivinda.
5: Babe, kabla ulipia hiyo lunch bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
6: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.

0: kono
1: wea na mutethia waguo
2: kitoni
1: suani
2: wailoni
1: nginyaki woni
2: tuimandhi avau
1: ilovia
3: dodavia nezai wea ni wea oneza ni wea dodavia nezai wea ni wea oneza ni wea
2: ki amo makita makinda
1: angi makwita kuutu mawea
2: idhi ondhati ikiti kwako tutuikita dhina na ziundu kavitengali yewe kwatio
4: jilikana wea wivina mwanake ulo kutethia yutine nuwa kutema nango nuwa kauna isilia nuwa kuwa na kingu nuwa kauta
1: wea ni wea ni kilawa kwa mbilili nginya wakatano kwa mbea saa inyasi ya kwacha nginya saa muanzasi ya mudhenya
2: wea ni wea viti ni mali.

Deliver Mulwa. Deliver Mulwa wa ambulance. Nanda Kitali Alukwe. Mutu wa watu. Habari.

Mungu awalinde siku zote. Deliver mulwa na ntakitali ntukta alukwe. Mungu awalinde, awatunze, mutu wa watu awahifadhi.

0: Mwiko alawa ni ungueto wapangu.
1: Walitoa ulinzi.
0: Maundu ne maito.
1: Umwa wangu. Akiwa safari.
0: Ndi mwana yuwe kazeti.

say AICH Motheke. What in that angombo ya Yova not we wata? Atu ofi pambano la kiroho. Tuna pambana. Atu ongopi. Aswahili masia atulegei. Atutikisiki. Wito wa mtima imara kwa Bwana. Mtima ulio imara kwa Bwana.

Injili endelee, Mungu awatie nguvu, azidi kuwalinda, kuwahifadhi. Hole mtu kumtemi kumangali kwa sakatulu ni wai tembi enda marisi mbiti na njeni mwende malioni. Kase mpuyo pomona mwanga hapomona tulo katuta na muthoni mwendo pomona hesa muzena rufa zimwemi.

Ndugia wagia Peter wa keki Nikutukutu wa mwingi Rukwa cha wathi unge mitambo ni mwithiki siambathi ni siyao titi angozi Ito iiti na wama uya mamu dhena Titana mba utonye lelandhinu wako muompa ito nondua Yita wa Mempasenite

0: kampana nayo ndivobe usindi wakho mndita papa albana simu sio kimwene kidhanga ine kendwa magi
1: lengongo ya kilao
0: eh vya ndikwenuka ninukite
1: ndinde usinde
0: kobe nada.

Ayo magia wa bigasasi. Ah, zaza. Agana ga omega wewe. Wambia na inyagu ali ugolia we munini wa mama. We tuke we ba. Kagoma na mwalimu aga ugolia wazele wa ba. Yute na mama yui kibeti yugi irugolia.

0: ya wambie na inyakuya ya ukulia watu kia waba.
1: Matuke tengo.
0: Wako mana mwalimu wa ukulia watu kia waba. Wasele wanike gila zine. Uziyo mwalimu ono ukulia wasele waba. Uwe sele waba. Yue na inyazi ya na

sana. Baina dena. Teo muda vya wate edugewa. Abigaili Jaba. Eta Abi. Eko ndukitu wa kwa kavisi kuyaka thonswe. Nipoma na kendo wa kembia. Make the game. Na on the mark kwa kavisi.

0: Malvo alama tuvikie.
1: Uwasu went on strike for 9 months. This is strike ambayo tunaenda 49 days, 78 days, sijui. Those strikes make us not get what we want. Tighten your belt.
0: Malvo matikani.
1: Is when now you will go to quantify the cost of the CBA. You cannot arrive at the cost of the CBA before parties negotiate.
2: Do you want to be paid by student fees?
3: No! We reject!
2: Do you want to be paid by student loans?
3: Reject!
4: Wakati tuambia tumefika, wakakataa kusimama. Wakatuambia baada tutoe pesa ya mafuta. Baada hiyo ni gonga mlango, tukaanza kupambana na askari mmoja, na baada hiyo nilipo kweli nimeshika chuma. Kanikonga nikaweza kuacha kontrola ya chuma na nikaanguka kwa rami. Alikuwa anasema ati ni gari imemgonga, nikamwambia sio gari imemgonga.
5: Baada ya kufika kwa polisi Itangi, tuliitishwa kila mtu 500 500, na ni lift tulikuwa tumepewa.
0: Baugo ala tuonie.
6: Mwanangu nataka kujua kama kuna watoto wa baba hapa. Kuna watoto wa baba Nairobi.
0: FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya Mauvu.
7: Sasa idato uneta wa ambaye tu kwanzia ya uliku uneta wa Alex Mutua nambe ni ya mweka tiwa Mauvu alane kumba nesia makili maenende kumba ni akaundi nikivu kanyo kulilikana mwaka umwe kumau lawa mutongo wa chama cha ODM mututia Raila Odinga tiwane dayo maundo ma masomo kutamba ikandeni wa imanisio kivuka nyosia masomo siya yulo kontrakta ulo nengirele kandalasi ya waki wa nyumba siya ukoma ama nyugu andeni waki manisio cha witi cha kilungu wadini ya kilungu kwende kakalate waki wa mulati usu na ekali maundo wa kivuka nyosia buka ondini ya yata kuikuati wa utetheka na kivu kithe ucha kutumia Mauvu onde
8: ni Mbaitu FM
9: ni yito kila ibinda
7: makili ma enende ni momba ni ete kaundi ni kifadho kanyo kulilikana mwaka umukuma ulewe mutungwe chama cha ODM Raila Odinga ati wani dhayo maitani ya dhayo wake itina wako wakanya mesumaka na kendo mwendo wa saa kumina ilesia ya mawiyo ni mamu kathi ya Odinga kwa kila mawele ta unogitia ndhi kile vinda uniguo maundo mailie kaundi ni ya Mombasa, Kisumo, na vaa ilo viva la enende momba ni kiwanza ni cha Urpak na Njakaranda.
10: Kama una kufia wewe na mna baya haoneshi vidole, angalia vidole vete wende kuna kukiku poke tuho. Eno vile nila kujivu wewe, nilisha kucha ni ya gama na wetu. Koleshe, koleshe, wewe ya kwewe, koleshe kucha na gama, kucha, koleshe. Koleshe, nataka tuseme kaka uko juu, angerepi mwenyewe. Mombasa mpye! Mombasa mpye!
11: Sasa, nataka kufanya ya mtu ya baba. Yote nisema juu. Taifa nzima inakuangalia. Taifa nzima nataka kujua kama kuna watoto wa baba hapa. Kuna watoto wa baba Nairobi. Kuna watoto wa baba Nairobi. Baba! Kakini ya misumama kawa zeni kionesi Kenya bide zima bide zima
12: nita wa Mbaitu
7: ekali maakizio cha Mugaba Shura mwia ya umiloni wa suwa kaundi ina Kirinyaga nimeenda haki kwa adekane kwe mwusi umwe kwa tina na kiko kimwe vala mundu muka umwe kumakizio niki ulo kuwetu ata mwito ukuye kwa kumangaleni ya mavisa mavolisi livoti yueta kana mundu muka uno akuye vau kwa vau na mwome uleme imwe ati wana mwome siye mwome wa murutia weta kisanga kikite kieti na wakulea kunenga mafisa mavolisi alame nangalesu silingi ngili omwe tina wama kwezo wa metekirile kukua nangalesu melekele mundane masane ma kwacha
4: fika pale wakataa kusimama wakati tuwambia tumefika wakataa kusimama wakatambia baada tutoe pesa ya mafuta baada hiyo ni gonga mlango tukaza kupambana na askari mmoja na baada hiyo nilipo kweli nimeshika chuma kanigonga nikaweza kuacha kontrola ya chuma na nikaanguka kwa rami. Alikuwa anasema ati ni gari imemgonga, nikamwambia sio gari imemgonga, ni serikali ya Itangi ikiwa ile gari aina Mahindra ile gari inakimbianga sana.
5: Tulipoa lift tulikuwa tumeenda kanisa. Baada ya kufika kwa ile barabara tulikuwa tunaenda kuingia, tukasimamisha gari. Gari driver alisema hakuna stage ya barabarani, kwa hivyo tufike mbele. Baada ya kufika kwa polisi Itangi, tuliitishwa kila mtu 500 500, na ni lift tulikuwa tumepewa. Si hujafanyia mtu vibaya wala ukatendea mwingine ati nikuripotia umeripotia, lakini pesa, kuni pesa ndio inaongoza kila mahali.
7: Ono huyo vo munini wa maofisa mavolisi lembetane ya gati hii ya ndi David Wambua ni waweta kanao kuni kilogo nyaki kwa kiu na siyo kwa ingi ila ekalia maweta ta siyethe tuito ni maofisa mavolisi ni utoewe na maofisa suni mekudwa mayose wa matambia ala maelete makime hao.
13: First action will be to interdict the officers if they will be found to be capable of the incident. In addition straight away, but that will come after the investigators have been established.
12: Nita Wambaitu.
7: Maundo ma masomo ni makwa mwakuyo mundhi kuatiania na mukomo wadhukumi na alimu maimanisiusi ya yulusi ya silikali ulawambia kuyo mundhi mainena na andiki mama voku ma isio na siki wadhukanyo alimu ama imanisiusi ya yulu ni maweta maiesa usio kithia wiani silikali etianisi vyo wiwano waki udhukumi wakuma mwaka muvetu wangilile miongoli na itano nginya mwaka wangilile miongoli na kenda unawila mitaratala ya kumongela misala alimwani madula motianza ya kulunga misala ya dhuku ima serikali ya SRC kwa kila meweta tayo iselete kuyanesia uwanula mavikiani ye na serikali.
1: The Vice Chancellor's Committee prepare their recommendation. They take their recommendation to the Ministry of Education before negotiating with us. Then they take those recommendations to SRC and SRC just put their letterhead on the recommendation from the Vice Chancellor's Committee. This thing is going to take long. In 2003, when UASU got 116% salary increment, UASU went on strike for 9 months. Is it strike ambayo tunaenda 49 days, 78 days, sijuin, those strikes make us not get what we want. Tighten your belt the way we did it in 2003.
14: Hii ngoma tunayoanzisha leo, tutairindima hadi toe moshi. Ikitaka kupasuka ipasuke. Lakini haki zetu tupewe. Serikali ndio imeitisha mgomo huu. Ni nani mkubwa kushinda serikali ya nchi? Kama wakubwa wenyewe wamesema twende kwenye mgomo, mbona tusiende?
1: After we shall have negotiated is when now you will go to quantify the cost of the CBA. You cannot arrive at the cost of the CBA before parties negotiate.
2: Do you want to be paid by student fees? Do you want to be paid by student loans?
15: Yes.
2: Are the universities market best?
15: No.
2: We are public universities.
12: Nita Wambaitu.
8: Wende na kuithu kiesia ta Wambaitu. Na I ni Mbaitu FM.
9: Ni ito kila ibinda.
12: Nita Wambaitu.
7: Kontrakta ulo nenge tuwe kandalasi ya waki wa nyumba siya huko mama nyugwande ni wakimanisu chawi ticha kilongo wa dini ya kilongo sub-county ni ya Kaiti. Ni wendeka kudhukuma kwa wailu na metuki kwiki ya mulati usini wadhela kwa metuki. Eni nakavinda kalau kunengelele ya siya kontrakta ulo wadhiwe. Kungamia mulati usu mwaniki wa muvia wakui wa kiseveni mwandu terimbaika. Ndane ndhe makuwate mba umilati yonde ile kuisa utawa isiyo ni sianduane. Ndane kutuko mutinda ena mauvu mbengi.
16: Aine na kabinda kalawa ete kontrakta ulo kwa kamulati yu kwa latu wa silingi milioni maana ili na miongo etano. Mwandiki muvia ni waungami wa kiseveni mwandu terimbaika ni wasaka na mulati yu mita selikali ni wakati kwa silavalabe Musumbi William Ruto na selikali wake vala wasaka na nongi na maendeo mavikie na kuekeka isio nisio ndesi ya selikali kuma selikali ni wakati
17: na yu menga zile nina koso deo minine miambie kwa hongi kata
18: Okay,
15: family, the best standard we can ever bring to our children.
18: Yes.
15: Because it is not as, it's not a primary school, we are doing again. So we want very good standards.
18: Okay.
15: And of course I know the kind of
16: hii ripoti ya chenchata wa mbaitu kumanungune kaiti kaundine ama kwene ninye Daniel Ketuko wa Mutinda.
7: Tuitambuka kaundine ya Masako Ekalimandu wa kifazu kanyo kuma sabu kaundine ya Yata mekwatiwa utetheka na kiwu kidheu cha kuma mulatini wa kiwu wa kuma NYS Kidhimani Sofia Ndalane Nginyama tu sabu kaundine ya Yata unikuatia na mumbunge wa kilio munge cha Yata Robert Ngui Basil na Vincent Madheka na Mauvo Mbiangi.
19: Namu ya December kiguki edo wana January kila mundoezwe koneku nguna nina Rais William Samoei Ruto
20: inge Basil ni waiki Vincent Ndia tamaiva maiku hata kiguki dheu na kitea kuoleka
19: na yume na divande jimwa kiguki tumejewa NYS palatu wose ne kiguki painga laki kuhinge waya kiguku ngana ndi chao onela kuendo wazano ito wazano kabisa inte kipalaki hutu wose ne painga laki lakini kiguki
7: Tukila nilia ukamba wa mwingi kaundi ni ya Kitui enende ni madhudhua kwemia muwo evindani ji ateti maende kuthio ka isiyo niyo kanyo mayiku ni ya maleve mianyani kifo kanyo ya utongoi uthidhumwa ni seneta wa kaundi ya Kitui eno kukio wambua varawa takila mwaleti eno dhasi wa kutuweza udachi wake na muwo ate ulikililwa Rose Mwangangi ena Mauvo Mbiangi.
21: Aine na soko ni wanu seneta kiweweta siyasa siya ile kutuwa iwasia muwo na ene ndhi maele ni kutumekani atongo ikuvalanya kana kulua nduwe siya dhine siya atongo ya langi valayu wa madhudhi ya siyasa ni siya ivinda ye medhwe oe na maiketi kile kukita nidhuwa ni ateti
22: nikulia anduvanu mundu guande ukukabanu kumanda kivila cho tongo yona weva baka undi akitui kila mundu nevike iswe pili wana muu gili wana jao na mwiki kete kile alumanu anuma siyasa kukaba nyehine na wakaba hao yu na nini umanu kete nendete adinu kaba hani tiye na mugitiza na mwata nina kau mwande mugitiza na nyuko inye wende muna atuana mwezia mwetu ana mwezia muna boyana munyu mwibo yana munyu mwiketi kile aluma siyasa kukaba kutia mamu tawanya kutuika imu muna indu duwe nyu ya thela
21: ikala ina mugo wenye ndo weito mano ota ukeyo ni wakuli atongoi maika utati wa kuvudhia kana kumanga atongo ya langi
22: na mwana mtu wa siasa kukaba hako wede kumanga na kana kao kana kuseana yunye ni mwana mtu mwana kumba kwe linye ni mwana mtu mwana kusea ona jene mwana kuna kunenea mwana mwana mwana hii paibata onga kuna kwa amani wacha watu watamua sindio kuna tisi ya nyue mwika nengi wala mkwenda hii so pekeza na kao mwana kule
21: ngini vote ya cheni sata wa mbai tu kumavaso kono wano sabka undine ya no kilio mbunge ni sa mwingi ya katene ka undine ya Kitui ni tawa Rose Mwangangi
7: tuyo ka undine su ya Kitui mbunge wa kilio mbunge cha Kitui cha idhiyo Dr. Recho ka Kinyamai na kwa tambawi itambia ya President William Ruto ya kutekilia mutande dhia munene wakuma andhe ya Nigeria aliko Ndangote kwa mbisi ya mulati wa waki wakambu ni wakuthambia mauta matema kele ka undine ya, na, ya Lamu ainenea cha dhine cha kukwata mbau ikundisi ya mwetu kisine cha Kitungati keleo ni mbunge cha Kituro kakini waweta waki usu wakambu nusu nukithuwa uyailia ukwati wandhino unimwani kituwa Mauvo Masemweni ulotumba nesie Mauvo wasu kwa anze yoliku
23: who know how to discuss a bill but there are people who know how to discuss and say William Ruto ukiwa maipale huko katika Coast Province watu wa Kitui wanakushukuru kwa sababu wewe umeleta investor ambaye anaitwa Dagote katika nchi ya Kenya kule Lamu tena kazi katika Kenya yetu yote. Watu wanapenda kuongea mambo mingi, lakini huyu William Ruto ametueletea wawekezaji wengi katika nchi ya Kenya pamoja na Dangote ambaye ameleta pesa nyingi katika nchi ya Kenya. Watoto wetu watapata
0: Ingika kinwa mwenda President William Ruto kuikia kaunti Kitumo stali na wambe na komanda atamithia angela matonya utambuka kaunti nino ndo kwe na mothi mingi alame mithangane na ula utonya kwezi okwati mwena kwe mwene ndhi wa kaunti ya Kitui.
23: Mami, your excellency, tuletee hapa Kitui. Kwa sababu hapa kwetu ngaiye kuna simiti nyingi na ninashukuru sana nimesikia rais akiongea maneno ya simiti ya ngaiye. Sisi kama watu wa Kitui South, hata sisi tunasema tuko na simiti nyingi kule Kanziko. Hata rais akipata mtu kama huyo atuletee. Watu wa hapa ni watu wa kulima zaidi watu wa Kisasi. Hata nyinyi mngependa mpatiwe investment ya ng'ombe, fertilizer na kila kitu ambayo inatoka kwa rais.
0: Nake John Kisanga uka namba yake mbaki na wala wanaoendwa kukita kibila cha mbunge wa Kituruuro aina ni chadhiniki ni uenda ini ndhi kuendeo kwa tambo selekali haiweta kana selekali niwa na maendeo ala maili takuwa kilio kwa tiwa mweni ndhi haiweta kana
3: ya na wazia ni mungu ulia kwa mwei na bachetu hai pesa kuu machau waza mwalikati mudhugu tabi mwana na mwalikati mudhugu tena wa mwalikano mwe enki takuwa banyo mawu akuwa banyo mongo na aga yu watabagunia ya maitote ya kusele baya nichama chaka lonzo wethi ingizo wali ni magumia chao ni magumia chapani lakini nao aini kuchama ni angiliche na oloko thena no oloko thena ni mwishmiwa lakini naitwe tende ya wabita lalelo zili yoku mpake ndi tichona kundukunge kukweta kiki walami akola haka lia kuitu zini leta zito ngangana tikweta kiki walami wakuma kwa ponza kuzina kana hii
0: mbinu lekela na cheni chata wambaito kuna kitungati elayo wadi na ambiti na kitu iluro kaunti na kitu hii masemweni
12: ni taa wambaito taa wambaito mauvo melu kwa ta nita wambaito
7: wende ya kuthigisi ya cheni chata wambaito kiumulikila imwe kwa imwe kumava musini wa ilovi na mbewo vosiota wambaito anemwe kati wa mauvo ala na kumulikila makili mae nende kuyumilia isio ni vatukanyo kulika na dhaji wa mudutia Raila Odinga kumati wani dhayo mwaka umumu vitu maundo ma masomo ndi ni wimansio siya yulusi ya silikali kukwa makuyo mundi kwa tena mokomo walimu na adhu kumima imanisio isu na kontrakta ulo nengiwete kandalasi ya waki wa nyumba siya wako mama nyewa ndi ni waki imanisio cha witi cha kilungu kwendeka akalate kumina mulati usu mothia uache ni chata wambaito ni kuende uthukisa museo wakilungu kila kiende cha ukomo wambaito nita wa Alex Motoa
6: Wambaito FM nyumba ya mauvu
18: Radio Nambe Mwe Baito FM
24: kwa mauvu mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaito na mauvu kwa ukuvi Baito FM kwa mauvu makuikika.

0: FM wasia wa mukamba wa
1: Makita kisia ocha usu andeke.
2: Yeah! Reggae bring back love in the arms of the people.
3: Alame sikutana makadhele kiliatamukuva kithangadhini.
1: Ii, zeikazini tavuna gweni musele.
3: Mayume ya wandevya nondo menu kamenda.
1: Mazi isu unga makina avala wa akinyoka.
2: Reaching out to control, word on fire.
3: Ii, masieta apozi. Pozi siamba itu. Nikila wa kwa milili ya kwambia samoza siamu denya kubika saa kumisiama wiyo.
1: Pozi siamba itu, siakumwe iyo lukaimwe.

kwedu kewe nesienda nasia na utea kwedu kesia ndwedu kewe ketumine ke takameme kamba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukonia ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukonia kama meka mbaito FM na otu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info at mbaitofm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maito newe form ususie mbaito FM netuwe yume tio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.

0: Abukuma.
1: We are na mutethia waguo
2: kitoni
1: suani
2: wailoni
1: nginya kiwoni
2: tuimanthi avau
1: ilovia
3: tutavia na zai wia oneza ni weva tutavia na zai wia ni wia oneza ni weva
2: ki amu makita makinda
1: angi makwita kuutuma wea
2: hivi onza tekitia kwako tutuikita zina na ziundu kavitengali yewe kwatio
4: jidikana wea wivina manake ulo kutethia yutine nuwa kutema nango nuwa kawuna isilia nuwa kuhua na kiwo nuwa kawuta
1: wea ni wea ni kilawa kwa mbilili nginya wakatano kwa mbea saa inyasi ya kwacha nginya saa muanzasi ya mudenya
2: wea ni wea viti ni mali

ndawa isi ya wabango siya isi ya mwaito ita ike ya otodo wa hithi ya ume ni mwome unywa lakini ni hithi ya teonoa hithi ya munoele osi wa atazati wa kawaida nilanda wa mamu na amelili. Siwa wangosi.

0: Maina kakundika anana atano aume atano matinda na siya imwe na indi suwe mwe nzambe mwe ya lea udhiwe yani ina moko koma na ya weo maumaluka hondo maumaluka ama kakwate okendo tuwele tutatu maka kunuwewe tuwele tutatu nega nama siyoke mainunga mwene mwuzi na yume chathi ni wala matea ya wawethi ya au meana ni mekuona nzambe no ya theka ni kekuone kajina tusuili mayo tuikunzi iteki themba zambe no ya theka ni kekuone kajina tusuili mayo tuikunzi iteki themba tuikunzi iteta tutona asima Nenza mbandi uya ne dindi e vulodi ne.
1: Moya zambia mone.
0: Na vulodi ne zozi ibeti sito. Awa longe disiya kawaida. Ge disiya zuguma ndeo neyela zuguma vando. Ndeo neyela nge diye kovisi vando. Eo neyela tunge diye. Ya tuzwili tufani. Tuzili tubu hata tuwe ma tungadho tuwa nzwi tuwe kunzi temu themba tatutuwa na asuga hezi haume hame uwe makwati wezika uwe maanonda na yue yani na mukandeko maanonda na yue yani mukandeko na he nange titesi ya kawaida Age wote kwa kethi ya mayo mage mena ngee tijesi ya kawaida Hezi ome azwima ile mboje kwa mano na mituki Kila mundu wa mbozi waka kwake Haka mandheka na wathi usunu ino kwake Kana kwa lazi usunu itha ina wakwake lai weyane Isu ya ndi ya nengwa idhanje Nundu meki galoni kiimate ya wanzambe nuna ndiwe yani Na mukandeku Lione kazi hithi kogezi ya ngeti ile kuone kakanyo mayoni Ni ya tuswili Tuikunzi itekithemba Tufuya tatutone asuwa mwa Na mamu sisi ya nezaisi mundume ndiwe yani Mwana asanda yu ya ni umundi Adi nda vulodi ni Amukandeko Na yu ya tisido nejo jiko Siye vulodi ni Na mwanaonde nangeti ya noni bando Yesu yesu yesu yeta wanzika Kwa ya hewa wadwa ni nzika Kwa ni wadhi usiko hithi ya maine ya Kwa ndi ya nengwa idhanje Wadhi usiko hithi wa kuina wakua kwa neu ya ninye Kwa ndi ya nengwa idhanje Muna na woki lawezi ichewa Urimi ona mwana asake uthekai Age uthe kogezi ya ngeji lawe na ziotisi ya kawaita Na nime kwa iwame mkula njata lakini Nima kwa atiwe ni nzika make ubudha nwa wanini matheka Mwana mwana asa Ngeji ziagetisi ya kawaita

Ndo wasombe mweteka inyo nzambane kanundu ketu itaun. Kwa vonza matinyane tulia na kabati changu idhena wikilelia. Mutomo mutongune na mulango. Kariko siya kisase nzambane kakumote na chatune. Kariko siya kasia laka umacheni museve na chalilini. Kudukutu wachane kamwe uyata. Itho kwa mwe uyata kariko siya kundu kwetu wa mutomo. Kudukutu wa mudhoe kimweli kanziko adhiki haoni na makele kuyeka anga. Ukamba uundhu wa ketu ikaribu sana. Zenu wakomo uwa mpaitu na uwa mempasi night. Wena mundu mwiyo metamboni telekele makuhene. Tuko mwaka nikitiko siya kasia lia tawako wa mizioka. Kakusu kwa kulomba mpia ni ntuluko na mbumbu ni kithungo na nambanyanya. Kitiko siya kikima hakiliungi ikitondo obu na kundukudu wa nthengo. Siya thani mwiwe takitiko siya kundukita wa nambanyanya. Kitiko siya kundukudu wa kalia ni kwa onesi mwana wa muluni wa Sefurikam. Na kitiko siya utune ni muluti mokimuwa ni kwa hameja mudhama. Na kitiko siya kalingi lenga na kundukudu wa Sakai. Changondu kwa antana son mutise mwana wa mwilu. Na kitiko siya itulu kwa mbando. Kitiko siya kalawani kuyaleva kwa kanjo mzito. Na kitiko siya kundukita wa kola moko yoni katika sia ukia ndeulo ni katika sia kilala itangini kwa muimi mwenene weta wazomba na kosi mazimwana wake inga mwati nduya katika sia watemba vindi ni vinga zianda unisho toka welu munathi umwe katika sia ngumo kibwezi mutitu andeiza uenu ngune kinungu kichonde mwiwe katika sia kundukudwa engavu kwa mpensu ni wambuwa mwana wansavi chamuoso iso vya na kafatanzu katika sia kundukudwa mutia mbuwa na kundukudwa ngoto inyokoni na ilima nikitiko siya kaiti na nyani na ikalioni deulu nikitiko siya kundukudu wa kikoko kuye changela kwa mutongo imololo mwana wa mandhi mwati nduwe takitiko siya kundukudu wa kalongo kwa muteti wa yeye mwati nduwe takitiko siya salama embali na sultan katiko siya loitoki toki na kiu na katiko siya ulu katiko siya kilili mazumbangu matiliku welfe angelenge kwa mutumia kalamba mwewe ata ukamba uondhoa makuwe ni karibu sana.

zaikoni ketenge imbani moto yuna chambu kwa ngeleko se Mr. Kwani na kusio momo apaki andani mekuini na konekutu wakathuma ndeulo nikeleko se adhrifa ngulu netala kangundo kathithia mamatuma mwitu na katui kanini manya tana kafugulu kwa ngeleko se mpilini kesu kiyo nedeje sambu kwa ngeleko se kengoti na kambusu mwati nduwa ta ngeleko se kenyoi ngeleko se kathakami selene kathoma na mpione makutano mamu ala cha wango maweli kizahani na evangolo ngeleko se wetana mbisha pendingi kundukutu watinganga ikombe katangi wa monyo ngeleko se mwethethe ni masike thanga ini kingatua ni na kasolongo ngeleko se kundukutu wakithimani tala ni na Sofia ngeleko se ngoliba kwa njimi kampi mawe kiziki na ndhiyo ngololo mwati nduwa ta ngeleko se kakukundi dhini thanga mwethese mananja kasovilo matangini kwa ndolo ngeleko se kathukeni ngeleko se mokovo ngeleko se matunda ngii ketumbo kie manangilelia tele ngeleko se matuta honi ikatini na kwa wanzilo kanyonyo kasiu liangove kekumene ulute kaa wachani na kivanga ngeleko se kivuthi mkosu katothia katuli nguka imwe ngeleko se chete ni Masinga Town deulone ngeleko se chondone eia netuwa makaka mudhuma na kangu kisani na kiseuni kaonyweni tata na kithi okoka venge na mwatungo gijaka ngeleko se kundukuru wakatiza tele.

Mwati ndu ya teke negosia mdingine kwa anzo kolo ya mwea. Ri akana italaka gate kenge negosia makima. Mwati ndu ya teke negosia kundu kwitawa. Kamotu wa anjiro. Kwa mani kidero. Mashanga kwa polini na negosia kundu kwa mutu wa vare. Kwa anja kikithina na nyokuwe mwe negosia kithie kwa MC Terry. Huya embu kwa kapini popu no kampa uonthe wa kuya mwea. Embu yonde, meru yonde, taraka yonde, karibu sana. Zinu wako muomba itu mamita amempasi nae. Mwewe teke negosia kundukuru wa thika, kundukuru wa kilimamboko, kana kiamboko. Teleke negosia kundukuru wa koma. Malamu mwewe atanjosika kwa anti-witness. Na tijelike la thika hoingi. Mwewe atathika.

fya ba igendo kimu yota kuma wehandi ukathandi kokethia omundu akwete loke wapole nundu awe ida itu yamba uyaka na we yamba udhamba wamega na mbo dhamba nuke uithi kithambioni no yuka uithi ya liu mesani uyosa uithi ya liu na wamino itambio la wawua uimwe kwa uwe kalivu no yuko matawagwa.

Rwanda kwa wewe amwe twende na amwe yebe kavuzia kevando kwa mbale na teko lazi Rwanda pega kavuzia kevando kwa mbale wewe amwe twende na kana kanini ndana

ya mwaitu wa koma hakoma na hatu chodhio ito no ya kili ambiti ngone ya ziangite mina ume.

We are recommend the ambidi. Bono yonja mwana we na zimaili. Yonja mwana we na zimaili. Ono imuangezi ya matatone ndo yuonu. Pawe thea muzi mbona we onanga watu jodhio. Watu mbodha nye medho na watu jodhio. So wazengite mi na ume. Motoreka unike.

Kukethe ya babi, kaba ito hithi tethe ya mwuzime yao ni mingi. Na kuhino watanu. Kaka ondo lani leu leu no uzioka. Kethe ya ndinde yoku ya tehithiri kakome. Weba au imbea wetele liu ulike. Pani liu elikata.

kawa mwaitu wa namome asia teimo mbana siya tuyo kateze gede da kesu lulu Ugethe ati ikilwe ndai ya nindo Ni wona ambu ya ndenge yoga neshima ye mwana Ni wona ambu yoga mbu inume

0: nondwa we o wimbe wayo
1: amo yitu mezia kila zia mondo wa gomere ba o tuko gate
0: ati ye batena mondo ena liboti yake age wa kamani ayo ke la gabe o tele mere ayona rama bido ke wa ayi dia no la saka yo wake wale za mokoyone enda ona yesu na gebinduke yes yana ndio komate na lipoti ya mondo aina bao tuko kati ya yiga kamani aidho lo mogate elemente aidhi ya kaino la sakayo wakwa wale za mokoyone enda ona yesu tayu inyasiana atana mbosa luchanesa aziwe ze yitu akoloka kine buzenda kumilwa kusonga na buzingi za wai

Pompasa Road. Simba chai wewe ata mwana wa ito. Ego wagendo. Oh my. Mulo wa kamende mbege vitichake jeni mutindi na Angelina Steven. Dungwa masako na Timothy Musyoki na Simba.

Ndikazi ozumbe wetu wa mama. Pemega nilia uye kania. Oga tuma wazi ozumbe wetu wa mama. Kedi amwa dhiwa kwa makidhu indi java la mkondwe vo. Nandika nandika nange. Ndika nange buso jeje mwana. Wewa kuna simu wewe na ne nana wazia wende. Pea ndume magindo za ane ya uwa akunete na iwa akuna ingi na ndono za na iwa akuna ingi. Na masasu no wezi balandu umuete. Munambo wa kwa muka nuba. Wewe azimu ya ya. Eitha umetia liu. Kukona ambao wegi ambulegi banini.

Embe ya mwako wane sama shabu kama mpaito mbo wa magana patience imwende Wagondogo wakambo Jose Mutavi wakanyonyo na ntevi wa yatu hama Grace Ndanu kema zibo mana pole mutuku mutami Mumutei mwanga hapa mana stela muendo na kalumahita kambaito Janet Mweni Musani Tani Wantani Rose Mwendo tuwa kaze mboyo Ivan Sekedero na Jacqueline

gana raia ni wana Andriel Zivo wa Senji mwana Mutunga wa Chiva Jimmy hula muthozia wa ngombe Junction na Mama Han Mama Han Hotel Junction mwana Timo Mpaito Ngaliba Julie wa Julie Fashions.

George Musiemi, Abigail Mutali, Kavacha, Mutona, Mwenyewe.

Peter pamana Peter nembro ego ndugetwa Mudhitha Okame ama komene zanzini wakomu wampa ito nundu wame mpaze na ita Glandis Mudhoki Mbia tuko saa ita Kasoko uoveteo na kemi tamboni Rosalini Tesh Charles Mpio Eko ndugetwa kwa ndiyo Na chao siki amba engelika siamburuburu na Nairobi na madhi ukita kama weo Makaima kwa te Mbia mitambo ni mashabiki honduma mpaitu ni mako manesa zanda nundwe kala mitambo ni iya mpaitu mempaze na ita Tuende kasi

Bana dingomo muli Kajunia Kakonza The big brother Kundukutwa Muranga Richard Motu Angle Kosia Kundukutwa Changele Koya Kilungu Mathew Mathew Eto Mathew Kim Onekatha Anansa Upamana Mponi Mponi Nairobi CPT Rachel Nicholas Mbia ni mitamba ni katikosi ya tala Apo muna Samuel Muli ni katikosi ya kundukutu wa kilungu Mukoma Edwa Mukoma Ndaun ni katikosi ya kikumine Paul Nzuki Mbia ni katikosi ya idhani Nemo kato si brother wa keta wa sauti ka idhani Apo muna kilole Ema kutano kwa mboko Solea hapo mana saimo na ondo mama kutano Wambuga mose Kave kakai

Kimanzi Mwanzia. Akoma katika sehemu ya lambio mguani ambia ni makomo na mashamba gani. Mamu ni Mary Mwanzi hapo mwana Mwanzi ya maitha. Masi hapo mwana David na Zianda Muzioka hapo mwana Kimwele. Munani Mwangangi hapo mwana Ndenuka Mwze. Muto ni wa mkezi na mora. Kana moni ngaliga.

manigenero. Embeaga motu anjiro tuwezawa. Kana ike lagi kwa kikibeti. Uwe kike lagi, kiyo wa lagi.

Mutu wa mpincha mini pumana kivedi chako mwendoa ntamariza. Mwendoa ntamariza kim, naziana Eric kim, Masi kim, wanjuncha na Morini kim, wa Nairobi na Pauline kim, wa JK Yuata, Ray kim na hondhuma mpaito, nyumpanene.

Ula mwetisa wa metuwe kondogoro wa mbiso mbio. Uya wa mwono. Mbia onde manga kondogoro wa muluti ingiloni. Kwa kalani. Nandiboni. Eto wa mwana wenyu. Ewa mwono idho.

matangi nini kwa ndolo mbienu mkazisime ya nzioka wakambia mawe ngewa wakwa ngewa na Jose Wangoliba ndeleba muhoyo ndeleba muhoya na vundi idhau mweni wakithimani na mwalimu mwethia kajumu zito na njenga wacheledi na penina wazitenji mupia balu kambithi na mani power na mashambika hondhuma mpaito eta wachawu sikinyazi.

chalo amitiwe embi ati mitamboni ya sande sana chalo amiti ula kiteme mwisu kuwa mpolonzi onakembi ya mpase na iti ni makomeneza wake wangoni feithi mweni nyaka penya chana ni Joyce Mwikali kanaka penya mweni Wilberforce mpolonzi na Precious Ndhambi kanaka Rina Liamu mweno Kalumaita ukazendo kulwa ni motizo Na Emma wake na Ziana Rogers ipo mwana Olivia Mwana wambuga na Zimi ukangoleni Muzungu chiyama ni wamita sako Zendukulwa ni mamu juhi zimbolonzi Atui yonde Na mashambi kama mpaito Eto wakitemi mwisuku wa mpolonzi

Yeto wa safari ya Kericho. Safari ya Kericho. Oh my. Twende kasi.

Kedeke na mashabiki wa Ndoma Mpaito. I know you know where to find me. Na ini mudhu kisi ya wazi usuni watu ene kilo la kilingu cha uko mwa Mpaito mamita mpisi na matuko na elima mwa iwe kumi mwaka ni wangilili na

0: Ndani wa wasi wasi mwere kana tenda ni Tom Zeo ni tothi umuimu mitambo ni ampaito. You are number one station, the trusted voice of Kampala. And a very good evening. Mbedegile tuwa sasimu tenda ni kwa dhumwaneza ndini wa mitambo yako number one. Elomba ito film.
1: Sami.
0: Ii.
1: Mbara.
0: Nesa.
1: Jemzi wa madada.
0: Haya madhi umuzi wana wa ito.
1: Wambedio nungu kwa meneza.
0: Ii.
1: My mom nile ni my dad.
0: Mm-hmm.
1: Mundu wetu wa moja jua la tunda jua ya toka mwana mafika angoti.
0: Mm-hmm.
1: Benito mazemi tulika angoti ya wakati maka angoti.
0: Mm-hmm.
1: Jena kanijua na waka poloi.
0: Mm-hmm.
1: Mundu wetu wa janeti kwa ni.
0: Mm-hmm.
1: Amazi ya mwana mwaito femu.
0: Wemea ata mwana mwaito.
1: Mwako menelewe jemu kama teta.
0: Thank you, the woman is alo mwaito femu.
2: Awo.
0: Na awa.
2: Wati
0: ndai. Neza wa hii.
2: Hello.
0: Nengo kwewe wa hii madhi omosie.
2: Steve ni kuma kairongo.
0: Imwa.
2: Wambe tiwe.
0: Imwa.
2: Kive tinyalena.
0: Ii.
2: Tulo katuta mbondoni.
0: Mhm.
2: Tia wareti mi. Tia wareti mi. Wamiwa mbondoni.
0: Mhm.
2: Tulo katuta mbondoni.
0: Mhm.
2: Mwiki wa mwinge.
0: Mhm.
2: Eri kikizingati wa mikuku.
0: Mhm.
2: Ya lotoeke kama uongo.
0: Ii.
2: Toa wa simono vee nzuva.
0: Ehe.
2: Kana kamana mboi, kamana onechi mboi.
0: Mhm.

0: kolwa ile nuka muze kabalia ni ate ni katunga mulinga na maja mbikia wa mzema maja na kwa yoke sajiti imi kuma kairu ngoto yobamu.
1: Thank you. Hello Mbeite FM. Hello Mbeite FM. Hello Mbeite FM.
2: Hello Sam.
1: Hey.
2: Panjada
1: we. Nesabio. Thank you na good you mane salo Mbeite FM.
3: Azam.
1: Ee.
3: Ndiya.
1: Ne sabio.
3: Ndiye era gazo magura.
1: Madhi umuzima na aya.
3: Ndige beti.
1: Mhm.
3: Mude ya mani mananza ni.
1: Ee.
3: Mo mude mbezi mo gezilo mo za gezilo.
1: Ee.
3: Ya no, kedalo.
1: Aha.
3: Na mazambi kuna ndinda wa gombe wala ugire waje kwa jana.
1: Okay, Lombi TFM.
4: Hello.
1: Yee.
4: Lombi wewe ajande.
1: Ne sabio. Hello. Hello.
4: Ah, no mbewa.
1: Nengo kwewe madhi umusie.
4: Ah, wena na Jose wa Kalama.
1: Yee.
4: Enda kodi umusie hao ni mamba itu.
1: Mm-hmm.
4: En ah, otomani.
1: Uh-huh.
5: Zongera ne dodo mi
1: aya oziwe na otomani ko wathi haya mathi omuthie
5: ka duguma mbeya ni ndwetho agyo gezeo
1: eh
5: ya ni ba e do agyo gezeo ni ngeda sende bua mono ne de lomba ju ajan ndo ndani ni mahoya mugitoka na ndenu ka muthe ka pejo agi konde ni na kama don ne bi
1: eh
5: ita mugitoka iza ka leli na ndo e bua dawala na muwazi ngale ni mahoya wa dito na mbolo pia ka tangi ka ka bi na mangi na langi onde
1: oime ata
5: mako meneza ni rawaga ru ndende mu.
1: Thank you. Hello Mbeite FM.
6: Sam.
1: Ee.
6: Adinda.
1: Ni maseo.
6: Zero jibu wa mbuji woge mango dhata.
1: Ne uo.
6: Uo mbuji dhago yoke ziowe.
1: Ee.
6: Kena Mr. Lava, lizilu mkudwa wa mkumadu, keli mandriva. Joze mtabi ya kanyonyo kapendo ke mango kawe. Sam wa maruna maja ambigyo nze.
1: We mea ata onde.
6: Kwa manaza ke ulusel.
1: Thank you na kuthio mwane salo Mbeite FM.
7: Hello Sam.
1: Ee.
7: Kwa adinda rambrala mwana.
1: Ne sabio.
8: Peje ni mwende Gladys mbu mcheza ni felista mwe maro da mwedeu aeda wa fresh water kwa yako maaga niko kaa macha Florence jindake ngoti za babla kiangeni peka roka degi di mbiti kana musaza ndelewa wa KDW 845V vengisa uwa ngoliba peka kamba dolmeria minasha Gloria Smutani Cecilia Patrick kozi ya mamba Evans Kidero mwari mza ukekwe yani nao ndema kambia mawe kaloleni kwa njini inangoliba maenda kwe yoke seti ras moja kaloleni.
1: Thank you rasi moja. Hello Mbeite FM.
9: Hello.
1: Hello.
9: Hey Sam.
1: Hey.
9: What?
1: Ne sabio.
9: Mbalisa zilita mwakita kumbo ndoni.
1: Hey mwache ya lady.
9: Kani mamu kama anjo kwa metuke.
1: Eka uo.
9: Kana ambia kina kwa Samson.
1: Aha.
9: Wao ni Anastasia na Deni.
1: Eh.
9: Ni kwa Kalonda.
1: Mhm.
9: Ni mimi kwa kwa.
1: Eh.
9: Kwa kwa mimi mmoja. Ndio kama bila sahihi.
1: Eh.
9: Kwa sababu ni mambo yote kitaa mjini jambi ndio na kavaloi.
1: Eh.
9: Ndio kwa kawaya.
1: Mhm.
9: Yule iskidi yoko.
1: Eh.
9: Kilo atu ta kilo wa Kalonda. Ndio na mosta kwa kwa ambalo kinyanyia ndio la Patricia Otenchi hivi ni friend wangu kama wa mwindozo ndio wa mono. Mama Betty. Ya maiko mboti kibambo ndo ni mboni venge mwangangi na mashambi kiyo ndi ala membe tukele kizani kikiyo tukui
1: uwe mea atamwa
9: nanolo ni landlord yo tripod na witness na and witness yele panzi kibubana yoko maneza na ndani ndozi
1: na guthi umwanesa. Thank you.

0: Thiyomwane sachi ya lady. Hello, Mbite FM.
1: Sami wa tindata.
0: Na tinda nesa.
1: Na kwa nefete kabisa. Watu mwanya mundogo takana mwanza na singasenda.
0: Yes, kana mwanza.
1: Nimende ya masha mbikio ndema mba ito kiwe yoke siyo.
0: Na kuthi umwane sasa anda. Hello, Mbite FM.
2: Hello, Mbite.
0: Hii.
2: Mati ndara mo.
0: Nesa vyo.
2: Oye chambi kumijeni lakina ndemu mjeni monokuma kwa umo tuto andi.
0: Ehe.
2: Wa Eric Jonga.
0: Karibu sana my brother.
2: Thank you. Kendo wa mako miya onde.
0: Ie.
2: Oh, ndeki njumu la na tunondo wa kuna uya mse umbo kwa manesa.
0: Azanda my brother na kuu kwa manesa.
2: Ie, thank you.
0: Thank you. Hello, Mbite FM.
3: Hello, Sam.
0: Ie.
3: Unde tawa reverend jao si mosozi.
0: Ii mwa reverend yudu ya neza.
3: Ye neza mwa.
0: Ii mwa tu ilaune ya natene.
3: Ilaune ya natene.
0: Ii mwa.
3: Aki ningaiki mosozi enda kusovi ite.
0: Niwe niwe reverend.
3: Ii nambi ya nakatu na kawezei.
0: Ii.
3: Kawezia.
0: Hmm.
3: Kosmas wambua wa mutuazo.
0: Hmm.
3: Uwe oti ito mwekaliki mende Angelina Sidney.
0: Mm.
3: Akijima ni mwani masimangu kiyokoliza kukodia na keke bulu mwani mboso na wini wa mpesa baku ituka kenda lima na kimato stola na bau lo wosumoni mayenge na kiweo kituwa samu ndo bendi ya kiweo kituwa naku
0: na kwithi wana kiweo chakwa ila reverend na wikoma nesa.
3: Asante mwana.
0: Thank you. Hello, Mbite FM.
4: Hello, Sam.
0: Ee.
4: Nini jela mwa?
0: Nesa vyo.
4: Nini jeleza?
0: Ee.
4: Uwelena mwiko mwindo la muna wabata la manga ule.
0: Ehe.
4: Kato mwzo mbe ni kwa kule mwia kibizu.
0: Ee.
4: Kwa kende zina mwitu kazumune kwa manga ule.
0: Ee.
4: Kwa kende ni.
0: Ee.
4: Kwa kule mtile.
0: Ee.
4: Nda kwa kwa kwa ni.
0: Ee.
4: Mzuo kiwangite ni
0: ee
4: mbengu ya wala
0: ee
4: mbengu ya mbengu kilisi ya koyo
0: ee
4: mbengu ya kilisi ya mazaku
0: ehe
4: ya kutoka
0: ee
4: mbengu ya kundo
0: ee
4: mbengu ya mazanzali
0: ehe
4: mbengu ya kazana
0: ee
4: mbengu ya mbizyo ndema mbaizwe
0: ee
4: mbengu ya natuwa mzuo.
0: Thank you. Na kuthi umaneza Lombita FM. Pole sana, ndatika ni ya miungu tano na muonza saa itano. Hello, Mbite FM. Hello.
5: Hello, Mbite FM. Hello.
0: Hii.
5: Kambi kiumbi ya kumaradhani.
0: Hii mwa.
5: Kwa mwadati mojie.
0: Haya, madhi umosie.
5: Zinga mbelanji.
0: Aha.
5: Kula mwaduku mwadweni.
0: Hii.
5: Kwa mwadwa mwalei.
0: Hii.
5: Kwa mwadwale matemate.
0: Hii.
5: Mwende.
0: Ee.
5: Mwende.
0: Ee.
5: Mwende.
0: Ee mwa.
5: Mwaka maneza mwa zani mwa mwa maneza.
0: Na kuthi umwa neza zanda Lombita FM.
6: Na mwa.
0: Na wa.
6: Wa tinda wa.
0: Na tinda neza wa hii.
6: Na kwa maneza ni huwa wa
0: hii. Ee mwa.
6: Watu mwa niyato mamunu wa nivaye nzo wa hii.
0: Awa hii madhi umuzie.
6: Kwa hivyo ya watu kwa atea nezo ili ya kiwe yoke siwa
0: hii. Ii mwa.
6: So melea hae meigwa ni.
0: Ii.
6: Toka duwe bondo ni.
0: Mm-hmm.
6: Kali lo kiyotea uloti. Keni katunga muli ingana.
0: Mm-hmm.
6: Kwa mwenye uka tunti ya ni.
0: Mm-hmm.
6: Chota na ya wakavolo iniko kiti yoko. Kali lo kiyotea uloti.
0: Mm-hmm.
6: Ya mwende kiyolo ungua.
0: Ii.
6: Kana mwazaka singa. Mbolozi ya katangi. Niko lazi mpo ya no. Kedi wa kangu unzo, meta wa utawala.
0: Eee.
6: Mwono onesi makuwe, sisi ni waka ilongo.
0: Mm.
6: Na mashambi kimondei, meri ya kiwe yao kiteo.
0: Awa hithi umu anesa. Hello, Mbite FM.
7: Hello, Mbite FM.
0: Hello.
7: Mwana amu.
0: Aya. Kwa ya umeota tu mwaniti. Hello, Mbite FM. Pole sana. Tende kwenikila kumini ya kumini ya Thomas Yotothi umuemwe. Hello, Mbite FM.
8: Hello, Mbite FM.
0: Eee.
8: Tami yei.
0: Yei.
8: Ujua neza.
0: Neza vyo.
8: Watu mwanya wena mazai kuma wa munu.
0: Madhi omosie.
8: Uye. Mabu mwanya zanungu mazano madhi.
0: E mwa.
8: O ndo kwa jumla. Pamana John Rambat. Lafu ndiwa ya ruko ya kayole Jackson ya.
0: E.
8: agizaye na mulinge mwene ingendo yawe ama mwono ndu umutini ya mwono na jone
0: kabisa
8: asanti sana
0: thiyo mwane salombite FM
9: ele mbenja mbenja ule mungu wajaba kizere nao teligumi tabone
0: karibu sana mbenja mbenja
9: umabundo ziyo kwa maneza ya kula embo ziya kwa eta wanjera atikindo wakenja netimulwa kana ziyake ve kaka atina loko mtezo kwa maya mwama ande na mwaza ande kula ni ato imambo tapota vami taponi senji ya kati ya ni ve mundwe maka ati monda na machete senji ya ni umbo ve mundwe lizi senji ya keno ve mundwe mujeni maja pijala angeo nde
0: we meata
9: amwenda njane si wakatua nyana kamwana wambuya mba nyanizi tozi yo ndema iko meneza ni mbenje mbenje ula mwui wajabati na mundu imbulwa hefu amoni ako meneza
0: thank you mbenje mbenje na indi mbenje ni wawa atuwe nikili lata homo siya utothi umwe mwenu ndo yuni saa sita na sina andateka imunye ni kuendea kuthi umwaneza ni na movea munene nondo kumelata ambili ili matangazo maitu mwendo wa saa kumi no mwa kuhithethe na teimu mitamboni na yuni saa sita mpado teimu mitamboni njeni kuendea uthi umwane sana utanamba uthi umwa bedigileto tuungie ngai wa ito movea nondo ni wawa ato sovea na atu wanya masaa ama utuku nikanatuka munenge utialo wa masaa ama tiali itema kiwioni akato sovea na ketuane ya useo na tuandikiwa i unini mudhana tekuomba nisi ilungu ingi mudhana ni wa uni indi kwa hoyu ni masaa ama kuthi umwa na tiamba ukwa tambo ya nguvi netinu ambo ya iu ithi umwanesa wina kwa masaa ni ondhema utuku sami wa mulinge komanesa

ya taiwe wedu kesia wa kisese cha Mbai 2 FM masito mako ni pastor Sylvester Chalwa Musyoka kuma ikanisani ya AIC Kamuthanga ngiuthocha nikana twibikie kwithwa na ndoto siangai tina wa kwithwa na kilungu cha ukoma wa Mbai 2 ndoto siangai theni wa alomi kilungu cha nana musome ngwalia nana Romans 8:28 ya siate kanana itu ni twisi maundu onde mekava mwena kwete moseo kwa alama mwenda angai kwa alama etiwe kuyana na kwenda kwake maundu onde mokava mwena kwete moseo ilangu nena ndeto hii nindu wanda idhangi nena na andu matiwe ni andu mo noke idhu andi nena na andu andu mo moviwe mekwe yela matwe wachobo na mema dhinani maingi noke idhu amwe ni makwati weni mbanga mitoka yoya athela piu nokedhu amwe ngunena na mo ali niekie kutwika ali zingi maundu ni mathokwani na mae makuthi unumo mekwenda ndetu angai atu ya kana maundu onde moka pamwe na kuete moseo nuto na kwe makwana anisa lakini ngai witu ati inactive ngai witu is always very active maundu ala we ute kuona ikia na ngai waku isitwa ni yes kwiyo ni kicho mundi manaka na ngai ewiani na yesu ekivilani isitwa ni yesu kristo medho ina mawito na ilingi na itulumo ngai nutodha kui control isebe sionde isitwa ni yesu kristo tuvole muya ngai isitwa ni yesu kristo ina utungia uwianu ndwa mwethu kisia ulawa watu tabia kana maundu onde moka pamwe na kuete moseo mutethie na mutuike ngai wakwa na aboya ni kana ukaseobia nzia ona kula kutenzia ukavetange itulu moisu na madhina suisitwa ni ya yesu adhima Mbai 2 FM adhima atethia mawe atanga asionde madhi mwenue ona alama tetha siya uya uwa utanga asindhinu environment itenzio muno ngai wakwa matetha siya na masubi ya na ngai wetu ni menu kia ya ndumome ima nituwa ukatha nundu andhe itu ya Kenya gautu nituithi kudhumwa mbugo waku hithe wiva mwena itu utuku wa umundi na matei maku mololo makatuyanie shitwa ni ya Yesu Kristo nituwa voya